Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30. Etla skriver til okkon av bilrøyt, kula vensel, .fo.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Nå, skulle du köpa nåt jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussan är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Fra gulleglokon, tilltikon och omoxarkifta vindeg och horar, norsken ro. Fa okkar ser kunnu fagfolk út að ráðja við til bestu lausn. Hur er chapas og openland. Vi veit at tikta go inda og hurar til Atlantarv og gaskan er í hasat. Timpur plast tre alu ella aluminium fasadur. Inni glas ella tanglas og chumuti og chustar. Ring 300-000 ella skriva til gulle snabla gulle.fo og vi vinda aftur. Og inna við vi er nun fantastiskum prís. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle white.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smyrna och träd vid strandamalen.
0: Ja.
2: Från portalen, nu är slösen av blöjor nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödliga vår tillbörjning. Portal.fo.
3: Du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt avköpes. Ta du köpt gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
4: Vars du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
5: Kom till handbinding, klädesprint, gitarrsammanspel, ett lokus helt anna. Finn Tutskai på kvöldskolen.fo. Torsdagen är kvöldskole. Kom och lär hur snutt.
6: Visste du att Vensel har en plateverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad teker sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd anna. Och i lektøy av lack.vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensella.
7: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøven og det middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Velkommen til besøkset til Varpe. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16, og henter sender ikke vi enda sender kvall klokken 23. Hvor er det enda sender søndag klokken 13, og så ligger den hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Og i år det 25 år lijen så gjennom besøkset vann så inn her til eneste greipe, og en sånn stor hending som til hun må, altså her var sin særlig sending her i besøkstedverpen og til å prate om dette så har vi besøkstedverpen finner vi kjenne jeg og onkel minne en Los Tres Amigos. Velkommen fra Klemensen.
1: Takk.
0: Og velkommen Jakob Borg.
2: Takk for det.
0: Og sist men ikke minst, velkommen Trønde Vatnavær.
3: Takk for det, Ronny.
0: Onkel vil det kanskje ha sagt at jeg finner vi kjenne jeg og Kasper, Jasper, Jonathan og Tilsø er noen søve.
3: Vi kan kjøtt få den der.
0: Gitt og kvør og kvør. Det kan helt noe sendt ikke noe vi. Men vi talte bare frem, vi har kallet det noen Los Tres Amigos. Og fortell meg først, Jakob, hva kommer til fra?
2: Rock vi til kreativ trøntor som nok over
3: Nei, ikke, det hadde ikke kreativt. Det hadde
4: ikke kreativt, det hadde bra.
2: Trøntor er eneste spangstellende, Jakob, så det var noe sånt.
1: Vi var det.
5: Uno mesa para cuatro, por favor.
2: Det var 18 akkurat hus som legger vidt. Jeg hadde, vi snakket rundt denne og Arne, spurte trøntor, nei, fra henne om det ikke var vel sveitende at vi kallet oss nå til Tre Amigos, og det var noe 18 akkurat. Jag vet att vunna och kunde spalta om vi är i Gibraltar. Och så tog vi denna mynt. Här har du hört den famösa klätten, Gibraltar-klätten i bakgrunden. Och så lade vi det ut av Susanne Milaner. Och jag hade det här där. Det tror jag mig oss blev året här. Så fyllde det sig inte vi. Och så satte vi det till Upside, did it again. Kör British Beer, så hade vi blivit nila i Iceland. Vi hade lindat att spela om vi är i Europa som Iceland var stått liv. Men det här är alltid det hela bryr vi till Tre Amigos, ja.
0: Och här tänker jag lite förskott på händigarna tog jag det. En av färgerna tog in för jag vet att det är en sändning om tog in och jag tycker om tre minuter av bunchen kör på 6.30. Men det här var inte nu. Det här
3: är som en gläslig tog.
0: Ja. Och hon var sövlig på nekvamata. Ja. Och till resten tog jag att jag hade kunnat repa tog. Men det är nog. Det är ganska få att de unga som minnas det. Men titta, alltså vi är fotbollsspelare.
3: Ja, vad? Fucking bra.
0: Ja. Og tid trutcher var vi til at vinna greipene i 2001. Og her taltes tid i middelen til Inkry og Alinon.
2: Ja. Jeg vet ikke, vi var nok først i Junon.
3: Jeg fødte fort, jeg var en Junon. Ja. Jeg har nok ikke først, du fødte 8 fjers, du tror ikke. Ja.
2: Så, vet du at vi vinner grått hardt, allikevel, men...
3: Du grått hardt, eisen.
2: Ja, takk om å telle deg. Nå kan man telle deg myske.
0: Trøndor, hvordan vær til Lige i 2001? Kan du beskrive det, Sinder? For hva type
3: var det? Jeg halte at man tar seg nek om å hava... Og det er det moderne, tar som homogent lig. Og jeg har, utan at jeg minnest, og jeg visste helst ikke at hun gikk mestjer i 2001, men jeg halte at livet var en ometallig god sammansetting av folk, først og fremst, og var nekve god fotballspillere, det gjør det så ikke verre, altså, av fremmand under gassegjen, Arbjørn Danielsen, Paul Torstensson, og Heine Lætsene, som skår av gjennom alle, måtte just hape, vinner vi ikke 1-0 til andre Jan Petsen var framme i seg i velmaktene sammen med Jakob, altså. Og det var godt folk, øyelig godt folk, og rikket øyelig vel sammen, først og fremst, og så skulle det hedges det at det var gode fotballspillere. Men jeg halte til at det rikket vel sammen, gjør det da ganske jeg har nevnt. Du var mer det minnes overendret, du har alltid minnes mer at du giver også en på bøyron i Røyne finner frem til stedetallet, men jeg finner det bare ikke.
2: Men vi samma vi gick och så var det helt
3: surrender. Ja, och jag hade så vinna 15 en jaunan och tappa två i löp i varan. Det är alltid till att gå alla. Men jag också att det har varit hötta. För jag ser att akkurat det har hötta helt och sålla stått. Kan jag spassa?
2: Jo, absolut. Jo, men det var nästan till att se mest i halvtid på 60 som fel. Ja, sant. Att det var väldigt gott att komma till. Likar, vi hade nämnt att jag lockade likar till fälla. Jag tror att man hejtar sig det gott. Ja. Men samtidigt som vi har det gott så var det en ändgräck med vinnarmentalitet och all inom. Och jag hade vi dott i öllet väl att kombinera det här tingene. Vi dott i den grad hon också samman. Och tar vattlen, men ägst i avvattlen. Och det gör det inte, det är det. Ja. Så när jag kombinationen som först då var på det som Trönte nämnde det med att det var ett liv som väl sammansett och så fungerar det väl samman och näck mer än bara av och till.
3: Ja. Alltså i huxa att vi kommer vi vinner ju ändå Shea Fems. Jakob tog något annat så tog John var annars var vi ta. Jens Christian passar. Till Trutjera. Men nu kommer jag till chauffarlet. Men man kommer faktiskt, vid deras team här, vi faktiskt inte mäknar vinnemotor och hape, alltså på 6-3. Vinne per definition, inte motor och hape. Och jag vet inte hur jag hade det akkurat 2001 där vi mötte hape igen i 5-6 färgerna. Det har spalt ju backaspel, och steppar kan vi inte nästa. Och jag hade faktiskt att vi kom ut vid en sån win record och i mån till avrör vi att möta hape ligger vi att tappa. Och det här bröttes att synder i människorna jag följt sig. Huxi är att hvis det blir till att vinna mot Hape som var marda minne i åkare och hoaheime allt roande, ja. Så kom vi in och jag hade vite, vi var vidare bra då några minster här. Jag vet inte om det bara är
2: så. Jo, nej, men det var synder och ärende här.
3: Jag var det där?
2: Ja, jag minns så illa väl. Vi som inkre, vi var öll häpna. Vi är ju först en argentje i Brunni.
3: Ja,
2: först.
3: Nåt
2: att vi har så haft eller vi hade gå vänner ungdomsår nu i 6 år helt fram i år. Vi har fått Danielsen och Jörg Thomson och John Klein och Kerstin Moore där går åtta. Det går helt sallar. Och vi hade vunnit att matchen att nå bättre. Så då vi komma bästa lige.
3: Precis.
2: Så kände vi själva till den här öppna för hopp. Och i halt jag vet att i öllan stora avskan var att det gick Hur gus av fuck om vi spelar mot Hapi? Jag hade vitt vän vid att smiltra sånt ur inkluarna. Och jag hade att det här värde att ta i. Jag hade själv hans i släck för att jag tappade det. Tvärtom så att jag bara var mot Hapi. Jag vet inte hur den där passar. Men jag tar hans nog av hans här vitt vunnit halvt i nära för den mot Hapi i Eisen. Men det började ju om det här månader till att vi kom upp på bästa liga. Och att jag snackade öllandäck om det här. Att vi är inte så värd för Hapi. Jag går av grund till att det var otroliga gåvor. Det var otroliga gåvor. Men vi tar inte bara vinningar så att vi plattar vinner mot dem. Och det är alltid vi tog till öliga väl. Att det är snart få in i fela och in i hopen. Men det var så långt rätt. Så det blir jag sin drar en liten snart.
3: Jo, möjliga. Ja. Kanske minns i skrift.
2: Men det är alltid jag snackar det här. Att vi följde väl i snart av fjolstren. Det har vi begynt. Vi såg då. Ja, det var äldre. Att det var skuld fram och hoppen. Så bröttes det ett eller annat. Och i hopen och... Det var sånt här på en tweet och omkring är de unga kvar vi skidde där. Vi var vänner mot Hape och det var dejligt. Det var det stortligaste dessen att spela. Det var mot Hape. Det var där man ordentliga.
3: Och Hape var kämpestörst.
2: Ja, det var månader av fäller.
3: Ja, det var inte så till det. Alltså, men, och det är unga folk som vet att kanske inte skulle störma sig dotter och Hape var i förskan fotboll.
2: Och det
3: är alltså uppväxtar i vår omdrar.
0: Ja, så här må vi minnas till det här att Hape... blivit ena roande från Trusten är ut här är ta i Melleberger att vänja där och på 60 stagnerar och Ötland här tog inte på 60 åtta mästare här till ta i HP är fela ge här i hand och på 60 hörna stört som appen närmast
3: ja
2: det är pörsta och det blev så är sen just när jag vet att det kanske allt börjar just när vi Hei, Christian og Kjerstan, det bygde etter fantastiske husetjokkene i snedet, så høtte vi en ordentlig basa, og vi kunne vise fjellet fram. Men det manglet stadigvæk til at vi skulle vinne, at vi skulle være vi i toppen her. Det er så hele gjeldet, det var jo at jeg vinne noen mesterheter. Så da det først kom og skje av hans, ta, så det gikk ikke, så man vært akkurat i toppen før skulle få opp. Men det blir jeg alltid spegelt i 6 av hans, at den tilgången var at man fikk tiltrekt noen spennende leikere, och utan rejpa allt för dig, men jag vet yngre lokalläggare kommer att stå på bästa liv som nästan var vän vid att vinna, så vi kommer nästan vid åkare att vinna kultur ihop. Så, och sen tar man sig här, man tar fel i tog bättre allra oftast mynda toppna för skålet.
0: Det var ganska lycka för att jag har försökt att åtna skulle vara allt för dryck för i 1.5 är man lycka vid och man lorskar där borster och forskjellig i Norsöken. Så är kreppan i förrjun mitt och i 1.5 och det första i 1.5 och det här avskar tjävande i ästen fotbollet. Ta dominera GOI och vinner 4-4 Arrea. Och så är det faktiskt på 60 vi kör för oss och bryter vi det här sigsräckna. Och så menar jag HP är i 85 och K i 05 och så är det VP som vinner det enaste i 2000.
2: Ja.
0: Och så kommer tid. Och hittar man efter hopen så är tid trutcher i yngre ändan. Bolen är faktiskt tjej 80 och 90 här alla.
3: Ja, alltså med all alltså, han ligger om 42,5 som är till en hög med all alltså. Det tar man måste säga, men så att alltså du har Eila Bø, Jan Petersen, Magne Lærdsen, Jens Christian Hansen, Paul Torsensson. Arnbjörn, det är ett män som är kvar 5-6 år äldre än vi.
1: Det är högt upp i tjonen.
3: Det är högt upp i tjonen där. Och det som har råknat som en rutinerad spelare.
1: Ja, absolut.
3: Så, men hemma natten gick du så efter till Tutsche av Aachen. Lokala på 6-års linje. Och det är... Det är man stolt över som har klarat det här. I dagens fotboll. Och det har jag tagit på Aachenmans trupp. Och det är klart att jag har Tutsche 25. Så är man öliga tillfreds. Så, nej, jag hade stått lite.
0: Hur minnas tid hopen, alltså, kaffe typer var det? Alltså, tid trodde jag när vi har funnits samma med att det var Jan Kandler. Men var det klick och det var allt en stor hopen? Hur var det?
2: Slett ikke klik. Det var det
1: sånn. Ångar du klik? Nei, det var det. I brød.
2: Kjalt om Jan og Jens var nækka eldre enn vit, så var det her lukka stort mabben som vit.
3: Det visste hva kaffe natur var det.
2: Ja. Og vi finke, ta hei, vi har nækka landslidshandlingar sammen vi heina lærkjene etter, vi har nækka røndavningar vi, så jeg var kunne kjenne hei nættelig vel, så jeg fikk lokka han til havnar, og det var ikke vi en øljan stor styrke tjokna få. Han var øljane svenker, och jag ska passa lite sinnalä där fanns en våldskap som vi där hade bruk för det.
3: Och går det minst.
2: Ja, fantastiskt. Han spalte flest noter för jag och fick tala med allt detta. Det var det, så han var en väldigt stor profil.
0: Jo, det är inte det. Nu får jag trönta grön ju att säga att det är unga som minns att det är. Men det är 25 år så igen. Så det är flest av dem som renner runt i Västerdalen i det. De har släckt uppleva tecken av vötlen och östen här i Västerdalen. Ja, men kanske att du förtäller det inte om... Ja, du har brevet i Kjolven. Hver spel till trönta?
3: Hver man över.
0: Hver man över.
3: Och nu, hvis vi skulle täga det nu till innan så spalde jag hälsofobbult. Och det är manat där vi spalde hälsofobbult. Vi täggade upp en tidigare röp från ektorsida. Spade helsefotball sørste vike. Jeg har aldri ikke noe lykket så igjen. Så, negger bra. Men jeg var som malverje. Jeg var omskolet av mye verje til malverje. Og det var kanskje...
2: Jeg kvivet
3: det. Ja.
2: Så er det noe godt takk av deg.
3: Ja, altså jeg får studere i USA. Kom etter, jeg har Norrbo og alle. Han säger Vatnamar, du är en ekvar fighter för mål. Och jag blev så grytter i mål. Och det här är i augustman och i halvdels CFMs. Åtta vem som vann vi långt ut av. Och det var en nattspecialin i Jobsexet.
2: Och så jag ska ta att det var landslinjen som värdspelare i landslinjen.
3: Och det var ganska min största styrke som malvärg. Hvis du stäcker det här. Jag tog till spela fotbollt. Och ta hinne malvärgen där Karli och så lyckas gå om amen som där var. Så duttar han så vill det inte sparska en bult. Ta börja ta om jag och Mikkelsen ta skifte börja mamma blir mer mer matchspelare så går det steg skott
0: till det var att de mamma så reglerna blir brutet.
3: Ja, blir brutet resten ja. Och det var som en störst ut men ta det som sagt så jag kan på han fatt med mål till sin fabrik för fights och ta ska inte komma fra jag var blind för fight. Det får då så att call through skill.
2: Han blev Texas.
3: All through skill på my tar. Det var så lite så hårt joys. Ta joys joys. Det max. Man har det då. Så det var tog ända i mål. Hvis vi ändå ville ha det så när vi
0: är. Så fick vi det då. Jakob, du var inte i mål, men du skorade i mål.
2: Jag skorade i mål, ja. Det var rätt att vi spalt i öljande frukt. Alltså Pjart stod väl att väl tjej att han var ett taktisk geni. Men taktisk geni på att han var att han dog till att få det bästa på sjurakon.
3: Ja,
2: det var gott humör till vänningar, det var gott humör i ungläggare om någon. Och vi välja honom att ta förut av ödlen. Och så spalt vi rättlande frian fotboll, alltså underhållande. Det var helt smartast det var EU hegen av kursen kanter vi gjorde framme. Och så var Magdalena Lärkin i Eisen som var öljande eleganter. Men allt det här bär ju inte till utan att vi hade några män efter som är som var röstet till att knockla och tagga med sig den resten. Och det var ganska särskilt Jan och Klämen som dominerade myvallen.
0: Jan Gottsen och Klämatras.
2: Yes. Så nej, det var det nog så nämnt att jag blir kreativ och få en och allt ta man hem så gott fack runt om sig. Ta bort han att han hade spelat i Gundadam och Lucia Wester.
3: Ja, lät honom tacka
2: att han var det inte gå ordet att spela med gå all allt.
3: Vunnen 15-0.
2: Tröntor älskar sig att det är det. Det går bara hörde rötterna nu.
3: Ja, och vi får brottspark. Vi får ha touch 0. Och Pjart säger för att du ska tacka. Han har spelat i all uppen tag i 35 minuter i Disney. Han ska ha 0 mål. Så han tar kan ta mål fram här ute i Disney. Så
0: Alltså vad vet jag att hon går det shit mal.
3: Jag ska straffa ju. Det är faktiskt inte alls så kul. Så just jag alls men jag ska straff. Alltså i stäppa kan vi säga. Jag ska en två eller tre straff. Men det spelar inte vi först än. Nej, det gör det inte.
0: Men hvis vi vil lukke sparka den her listen her til Hoppen og Lutzinti, han kommer atter. Lukke her var Frå inn av Vøtlen, du heter Frå. Tio la i midtelen Jakob og Trønt, visst nok. Og hørte det bo her oppe?
2: Jeg var tatt av Trønt og Jakob.
3: Det er sjålt en Jakob her,
2: Jakob. Og i veien, jeg har gjør en snek, fyrst ikke og skreit.
3: Det skal være rett.
2: Jeg spalte mye veie. Vi spalte vanlig av vi Trimon, eller fem, ja, Trimon og veien ganske. Vi har en svipere, som man ikke gjør særlig ofte det. Och så då är en svipare och så hej du faktiskt kan vara upptäckare.
3: För förstoppare.
2: För förstoppare.
3: Förstoppare om det aldrig är det.
2: Så kunde man få en uppgave egentligen att massvärja en spelare i Hällandist hänga ur revnen. Typ bättre så säger man inte något att vi är dagsens fotboll. Men här spelade jag så. Att han fick mig var enten Armbjörn eller Egil. Och det här var faktiskt glimrande vägspelare. Och så kappades det vi ja Paul Torstensson och Jens Christian och så åkte vi Gid Hannes spalt mest ut i vänstra vångbatchen och Paul sikkert spalt nek veis ner högra vångbatchen så här var det goda spelare som man bara så jag var Kenneth Jakobsen kom vi ta veis ner och han spalt nek veis ner
3: Herbert Spiersen kom in
2: Herbert Spiersen var så delst om några minuter här som lugga som backup till här som händer. Så
6: Stola på 36 varspen hon häva, Chakissa, Soraya Sparkasse och Morsens Bossar.
0: Trender till nämner han det här 15-0 distan och det är inte mot Norge Väster men mot fucking kanske att FSV.
3: FSV
0: som är en annan sammanläggning av Väster och tror jag visst nog MP pastor av Toyota Fair så sunter några sätten. Det är 15-0 och jag har inte funnit här om att det här är rekord i mästaretalten. Men jag vill hålla spela. Hva är detta för en äga?
2: Ja. Det är rekord.
3: Är det det?
2: Ja.
7: Ja, jag prövar att hitta det och vet om det var så att han mötte upp. Vi började touch one eller ett annat. Men det här är det.
3: Jag vet. Jag
7: har haft äga män och jag vet. Fick jag rekord att
3: det här. Var det inte John Johansson bassspelare?
2: Ja.
3: Han skulle vinna.
2: Det var jag var onkel och han rymde.
3: Han rymde. Vad är det?
2: Chop.
3: Okej.
2: Jag hade två i sig där. Det lined runt och
3: ja, det var så.
7: Torinkar var vi när och kara. Ja. För vad det första lagen är
3: nu. Det är John och Alistair. Det kan bli att det kör vi i Jurnorat men.
7: Men
3: att jag får sända alltså att spalta kvarter tror jag tror nog. Och det sen lever. Och spalt halvan timme så tjej.
2: Ja ja.
3: Alltså Evaits.
2: Det var en vanvittig mål som fikk på en av veien, som ble plukket inn, og alt ser perfekt på en av veien, og så ble det, tungt til dem. Det var 8-0 i holdeisen om dere så det. Altså fikk det her rekord.
3: Ja.
7: Jeg har glemt alle disse, da sier man ikke det beste.
0: Nei, men altså, kanskje at det her peker seg inn til Newtwin, og tror at Norsi Vester ærtekere spiller bare ved trimene av bransjen.
3: Ja,
2: det var början.
3: Och så sen som tar Erik Lötne så var där så lunch i Masterdal men där bonna att komma med det.
7: Då måste jag ta den gamla Jerry Weston.
3: Ja, akkurat.
0: Tack där, men vet var det stinn ju för vi konkurrenter jag tycker det var väl och det var GOI som nu är hälften av Witching och tar nog wish något för det.
7: Nej, det var rätt det var gott. Jag gick ju Og det var ikke lenge etter, for jeg vet at det var lengt fremst. Det var bare gøy om 16 år, og så kunne det bli mest der. Og det finnes jeg styrk ur NSOI, det var det beste i hele 20 ålder vår ferdene her å spille. Barstall var reisende, vi vet det. Og det var nok det sørste årene, kanskje ikke om Magna GT, men ja. Men det var et særlig at vi spilte i måter, og det ja, som vi kjenner godt, men det var... Torstrauner, det hadde jeg vinner å velge, og det gjør det jeg skulle til, for jeg vinner håpesøster, og vi kvart var det ikke alltid lykket på hent, men det var maten jeg gjør det på, og det har vi fått av vinning for i reisene. Men ja, det var stort til at jeg hadde eisen spalt mot dem, men jeg hadde eisen spalt, der spalt jeg eisen rettelig frukt, og rettelig offensivt eisen, og jeg hadde fått fotball til å ta av, kanskje være sånn mer simpel, nå ble øyeligende bruker man fokus på at jeg stand der rett, og at det er det viktigste, nesten, Men ja, det var det var med det allt kom till allt så hade vi munnen och jag hade vi följt den också gott att vi alla bildning för timer men så följt vi där vi hade några själv detta år och till dess så tacka där fick jag så komma till men finalen var hon inte alls så gott va?
8: Jo.
7: Jo, alltså tar vi vunnit här nästan så det var som allt gick bara upp i en hackra ända så man följt i kört han vi kunde ta på helt vi tagit färdigt detta år och han ta en distans vart han tar sista distans var också sjätte lång och lång blod match där och kanske kan göra vad du
3: för det för sin chair så då och går det då brunch vinnare ända då får det
7: ta det är ju också väl lever så står jag verkligen att ta så ända i webben plus på nummer 3 men här vi shout här att Björn Schwerst leder att spela så ganska skare och där fick jag sett mål så ända det här var sikta sanken hade kommit till att jag så det helt vi var öland det öland så lite men det var ändå stolt var där
8: kan det öland vikt sönder tog han och Sanjo är också lunge att han har
3: Ja, han skulle lukka seg
8: inn til grunnen av dem.
7: Han lever den.
8: Han lever den. Men annars var Geo i hver fremme for en stor anpass av tøyene. Tar finke bedre byen, tar lå nummer ett til. Jeg tykker ganske at han har stebafinalen, så spalte vi mot Geo 1-3-1 og Gunnar Delle, og tar hver ønske, tar hver dag, liksom. Det var det jag gjort. Det var vi och tar och vi kom fram om och så var vi varandra där.
0: Ja, det här var ju utadisten till Geo.
8: Ja.
7: Och det här var kappen slaga.
0: Det var du i andra eller tre ungefär.
7: Ja, vi hade inte fick så supergå att börja.
8: Nej, nej. Jag fick väl bättre början.
3: Ja, det kan inte vara ring början. Du vill vinna 15 år, Adjan.
7: Nej, men jag hade jag och tap och jag säger alltid att jag första distan. Jag hade varit klart, ja.
0: Ja, NSOI spelade jag första distan och tap mot G utan fjolade distan.
7: Så står jag.
0: Och så är det vinna resten av lyckan till den sista ungefär.
3: Ja.
0: Men Trentor, nu är det här bara sin diplomatiska status som G och det är inte värst i det.
3: Nej.
0: Så tog han kanske trots att inte mer frukt på samma som det spalte frukt då. Gav vi liv från 50-talet och den mentaliteten. Alltså, fortell och mer om att det som inte känner till det.
3: Ja, jag måste säga att visst det näka liv, vi tar som HP och annat, men det var mer en sån en faglig rötte. Alltså, det var så att jag tar hört i Amerika helt fan, inte du, gav jag vunnen 4 FM och beslöja, men 4 och 50-talet.
8: Jo.
3: Det var inte du där stod och spelade bult, men det var några Hetta var nokkur herr fanar for sig akkar sum der. Altså nú Magni Janskor og alt her Oslakor og tæsja. At tær var ikki bæra. Og eg vil sjá nú tenkt at við kunnu gera til neck brocht. Altså við der hema lindir lesi onk tøy kunta hugsa seg at versa mar geo við der mun sjá på tamatan og tær haldi det klei Det här klär i fotbollen väl att vi inte har snäck ge och i viss vi tog så att han passens vidare alldeles mest efter tacklingar och ta fara jugnalt och fara jugnalt det var inte en duell man glädde sig till det ska ske helt ärligt och spela kom in i det gamla ge och i huset alltså jag vill inte pissa varen i Nottalun och i Columbia som är flottare än det gamla ge och i huset att oversnack och det här dutte väl att toa Det här centret av stolthet och ja, ovanför kvällde kom så vidt, det var kan minnen inte kusset, gus nästig det var.
7: Jo,
3: först då. Alltså, och så var det bara några härfänner.
0: Alltså, var det några crazy gang i utanom?
3: Jag vet inte om det var crazy gang, äntligen. Jag hade bara, här var det bara så stalbevuster om kvällar.
8: Det här duttet av allt.
3: Ja, det här duttet av
7: allt. Det här var öliga bevuster på att det här gjorde det så väl till för att vinna fotbollssystemet. Om det var att smatt och sånt, men
3: så gjorde
7: det här.
8: Han fick en tid och hon, och han gjorde det, han duttet av gällan, visst när det skulle gällan, då man satt allt runt, och så röpte vi då, ett eller annat, och smäckade att det, och så fick vi rekord.
7: Det här nämligen, vi var inte duckertrangen i havn, och så nämligen letar ut den här listan, då vi hade vi förut igen, för att hade vi vunnit tror jag att så runt där prokerar vi att jag ser Spice Boys och ja och det har vi plattat öjla legit att ta då ska man gräva lite djupt för att skulle prokera och vi Spice Boys så det hände bara det var funnast det passade väl att locka oss lunch vid vunnmästare
3: vi var Spice Boys
7: ja
3: och så vi tar förstått
8: vi spalt en lyst mot dem och i All Boys minst det jag upp tears ja nu är det långt under garage men det här var så näkert de gamla Jag var framåt resten och tar klubb till Stadväck och sparska av Stadväck och men Gessa Tori dömde tandisten det var öjligt men det var stått lite
7: det var inte allt på Sverige det var ärdan du skulle komma upp i första
8: ja,
7: passar
9: precis. Ja. Så var det här att Magne och kompani och det var faktiskt ordentligt stolt lite man fick.
3: Och det så Magne är vid kollegor han ju lilla är så vi inte där och det som vi öll norrun det är ju fittast vi alla fittast och fittast så folk du kan så ymmen där men först du nummer så kvitt sig där så färd att hatten och hela och till näck för inklusive onkel Prester Estrar med skala för någon som när var lunt till att blöva synder karriär och det är som det.
7: Och så läs vart alltså ja vi fotlar vi måste ju vi tar nog helt vi där mest festliga att bast
3: vi har ju inte vidare vi helt förbannat tror jag.
7: Ja men så kött som det sen är just det kanske kött som det just där men jag tror mer att när men så är det helt rus så tar man möttes kvällen sen väl typ då snackar om kaffe naturligt ju annorlunda men det var det nästan man möttes så ta var go vinner ta glömde man kött kus kan det hänt innan väl tas med innan väl tabla över ant här det blir stitch vi är ju det klubbar igen.
10: Jag vet inte hörst onklan som var tatt på hopet fortälja till att det var ett center av diskotek halloj i Tjad Nikolas att det såg det inte hemma att man dist.
7: Som du nevner Jakob Kaffe Natur flyr från Eipa, men Casablanca var eisen rymlig vel vidtja. Ja.
3: Og Høtlum 20 var oppi eisen.
7: Vi tøtte hans gå i avtale i 2001.
10: Multi, ja.
7: Multi, han gav okkur 5 kroner i avslotter på hver øl på hver mål. Och vi skorar av något snäck mål så.
9: Så ölna blev bulliga.
3: Ja, glädda fick vi pengar för multi allt.
7: Ja.
3: Som det enaste.
7: Ja, det var en öl. Jag minns Ronny Samuelsen, han drack sodavatten och han var onöktig till att han fick inte avslut hos sina sodavatten. Sodavatten, då dyrade jag
3: men ölna var det. Men alltså, jag lade mig att man kommer vid en passande. För det första var nästan flera fastlister. Ta. Alltså vi snackade förra tusen för KB på 60 till Gundadal. Det kanske tror jag. Men alltså det var skoj. Batchen var fått. Det var en kött runt av folk runt om. De bandade han byggda skulder. HB på 60 i mitteln. HB på 60 i batchen. Du såst inte grönt gräs för folk ta. Och det är en social milaner gera såna inras och människorna och folk. Det vill säga att var du känd för att du sociala med kommunen man att det är ett var det och kort hissen att Leif Hansen du vet inte tror inte du tror inte kan det inte. Ja, utåt tror inte. Vi såg spänt att något dyst och lusta och utåt tror inte komma. Nu fri stäcka lugg bort någon.
7: Inte en tunnel.
3: Först in tunnel nu. Och på samma mat kunde vi ett äskar för om man klubb 20. Så var uppe till midnatt, minns det? Yep. Sån och kvöld. Han sa lä. Bra med allt det där. Men så kan man, och så får man vara ut av diverse adresser i bojnen till en lösning. Men det här har inte en färdelfon. Det här har inte en präkv. Hej, när jag sa, det var ödligast i allt. Och det var helt okej, så han skinn inte det. Men det var öliga stort.
7: Alltså man kan säga att vi dutt öliga väl att liv nu någon och njuta sikran och sikran var snack för det så det var så tänka med fått att slanchu vi vunnit men så skulle det firas där sen ja. Det var blev öljande. Öljan har stuv först men glöm inte att ta vi så skulle till att vänja att hösl svätta då att man hade alltså så lä inte fingern mitten så lä inte nu en kanske och helt i hjärten lägga det så än värre så
9: det skulle Jon Pettersson ankt. Ja.
3: Han skulle ratta stunden.
9: Pjotsbullen, vad säger ni om mjör?
7: Mjör.
3: Pjot. Och så där då taktik från de klaxvig mode vi spelar som McCoy och där han är glömt tvär och Men sin Christian Jan ikke kortet av.
7: Du tog så bannet av hermetronen fra.
3: Han ikke kortet av, og så var det hva som gjør for helst, burde ikke gamle, men det stod til fotballsen ut etter hånden. Det var så forbannet godt.
7: Jeg var nekva, jeg var nekva gå her, vi pjått. Og så hadde jeg nekva.
3: Stille livet for noe måned. Profilen er vekk.
7: Det sa funnet ut av livet.
3: Ja, det er ikke funnet.
7: Og han tog det vel av denne sesjonen, nesten pjått, så er en fantastisk person.
10: Ja, men fortell sin Pjotr, altså, vita jo hvor Pjotr ta navnet vi nevnt, men at det her bare ikke, det er ikke det innkrits på samme måte.
7: Her da, Frode, som du var, øyla vel, nek bedre enn vidt, hvor ikke jeg greier fra at han søvn som var jeg på, han var jeg som sammen, du gjør bestemme var dit. Så.
9: Nei, ja, Pjotr var en fantastisk personlighet.
3: Ja.
9: Altså, ordentlig virkelig en personlighet, og som jeg sier, Jan, så var han kanskje Alltså rent taktiskt var han inte han som kanske var värst bäst men han är säkerhetsrättsare som är viktig brickor i Jödlund Tjockholm. Och så var det här, det var och någon som var det här en kamratskap. du heja en makka av syna där som du skulle välja till en kvart och i och då första krutch samma vi du som spalt jag spalt in i mivärna så var det högre vångbacker och han som var defensiva mine så var det simpelt en så får man i krutch samma han passade inte han extremt väl det kallade också snäga på födelser på damadan vi har honom men så heja han att ja han är han var extremt ståtlig han kom till att säga Nej,
7: och tar vi stjärt.
9: Och tar vi stjärt. Så
3: det här bara. Och så var det han skulle tälla på tjugo baltar. Ojtjan, mojtjan, tujtjan. Tujtjan. Tror du att du gör det så är det ett land. Är du ens? Han var god. Ja, han var öjlig god. Hem nu från.
9: En affär. Hem nu från. Jag kan tänka en. Det var så i 2002 alltid. Kvar. Och jag kan tänka när vi. Hon var nog så fitt. Men. Och jag finner ju Piotr. Det är så rävligt viktigt. Jag var till någon. Några lister här. Och så spelar vi den lister mot TP. Och så tänker han och sätter mig i bunchen. Och jag blev så glad. Och. Så, men det kom så inn til disse noen, og vi vunnet han 1-0 aldri, og 2-1 kan det være. Men det enda så vi at jeg får omvalget fra natur, og så enda jeg inn på Norrne, og får en ruktur ut til Norra. Og så er Piotr manet det, så spurte han hva frågan er. Han stod ikke der ved Norrne.
3: Grån.
9: Så for helvede, skiljer vi av fra svaker, men for det er kjips. Han hejer där den läcker såna. Läcker såna fittar. Han är extremt. Han stod lite för då. Gott människa alla under jag.
3: Och där ser hon ju där hej från inte kom in att ta Talia. Att han satt mallen hej alltså vi han lärde över. Och tog äblishan sätter foten på norrn. Jag alltid jag han lärde den samma.
9: Nej alltid det var förställt en distlat var så kommer nog vi att.
10: Jo jag plockar bara en för allt var bättre för.
3: Samt det. Det är procent.
6: Stola på 36 vid varspen någon härva, Chakissa, Sorayars bärkasse och Morsens bossar.
10: Jag vet inte att man fortalt att hade för bojen ta vart det känns som att det långt var i Habern vi.
3: Ja,
7: det var fast, ja.
3: Ja. Jag såg det också väl.
10: Kan fortell du mer?
3: Ja, nej.
7: Nej, men det var en öljig kapper av att någon som snackar ju om var nästan mot Geir då men nästan mot Habern då att det var öljig ofta det hette det hette dueller så var det men så var det faktiskt fast att man möttes om det var kanske naturligt eller klubb 20 och det var så lucka men så Så vårt färre adresser i havn är den enda som känner mig här. Här bor en sexa bor en adress nu och en annan. En hapjär bor en nära adress. Och här köps man så om att affära. Och vet jag, allt annat bara hur grann jag är ganska kjälda mest. Vid knaren så bytt man sitt rum. Men det var en... Terra Gold Carbon Cover. Vi dödde väl att prygga till någon annan på en goa mata. Och jag snöjde av att någon... Och man ser inte hur man häver... Jag har gärna hört i Hattor Dinesen och era goa mentel som då du öllade väl att prygga på att rata matan så var det öllade ofta när Ted ska tjå när man tappte men det är bättre vunnit ofta när man säger att jag tjå om vötlen
10: till det. Alltså hur tog tappte en diskussion eller hur tror du tappte en diskussion? Ber det här till?
3: Men mot Hattor kan du inte vinna.
7: Nej, här är öllade riktigt.
3: Det blir bara still och det blev tjäkast om forskjellig ting. Och så blev han så läkna på det extra källor och för att hålla jag om ting. Då var det sin så Allt kjæft klokken og fyrir vi fra heimene. Så det blir stil. Og det skal det gjøre halvdagen. Det ringte at jeg på en tjekk mot halvdagen. Det er fair game. Men vundre av ødelen og tatt hjemme for stifir. Jeg fikk ikke stifir å vinne tjekk. Så, fyr.
7: Minnes nemlig at jeg vet. Det var hardt. Jeg har ikke stifir og jeg arbeidet å ta gømselene til Paul Hansen. Og ta kjøpe vøret klokken 5 om morgenen. Så det var ofta när man får öllande tulja till arbetet, men det blev en och två kivifrukt att bli smugglare under lomman, så jag måtte få vart till att få energi och blöva sin friskare på. Så det var ofta när öllande länge, och det var med bryr klockan 5 och kanske ända klockan 28, allt annat var när man är tömt alla så här vinschenar och finns inte vörna steg och skuldiga steg. Men så det var harskt, men det var så viktigt att uppleva Alla sundar som man var inte bara av ödeln, men nästan det sociala att man tog fejen där hon inte månade igen. Ja.
3: Att det som är något sant är att hvis du spyr och om vi tar sig distor så trycker vi till öliga fabrot. Vi kan ändå göra korrekt i ödeln för den. Men spyr och att hända attanna dyster och tack hon gaff grejer nog såna grejer fra. Ja, alltså allt från mycket vi kommer där där lötnar som standard stärskast till där
7: till lötnar tar vi spalt i bygd och kort i hemadrätter och för vi hade vunnit så låg jag nästan Christian nästa bara så på att ofta en kallta och närmast barn så kort för boi ofta har fått lov när vi kan där vi kör Ronny och det och så tycker man Ronny spalt i snägga så öljan kan nutra i 2001 och i rocknas har vi det här värt att sommar i åren i 2000 då var ju Europa Cup tar Ronny sent den jukten en rut vi släppte på portarna så han smet att vara först till han var alltså så medkräver varann att han skulle först till
3: Ukraina.
7: Inte show till nej. Så hade han sett en jukten en rot, han sa inte rot till varje arbet. Och här fan händer det att glasmöter tar kär ner till allt tjockan jag sa. Jag vet inte hur det var 100. Det
3: var faktiskt en 300 pent.
7: Alltså pura vilt alltså.
11: Man måste se mig av Jim Lövon.
3: Det är Jim Lövon, ja. Och så vi hade Mitchell och Chuck Norris, Thompson. Han var där. Och jag vet inte om Bjerga Lugan, men han Atle är Emil Karl Högnsen, han fyrde vese sputja, minns det? Jag minns det för det. Och Ronny ligger här, och jag minns inte om han får blöjd. Jag minns inte hända, faktiskt jag aktionerar, minns det inte, men Mitchell
7: tänker
3: på
7: Mitchell bara fick en hattle.
3: Han bombar fyllde, alltså svarade
11: värre. Han snackade svarade ju då.
3: Ja, och svart.
11: Simpson, helt i attervis när det är batten.
3: Ja, en batt och i bein.
7: Ja, det har regler att uppe hela prior för så vi en i stalle och jag tror bättre som säger Ronny kommer att spela men jag hade tagit en årsrikt till att Ronny kanske inte spalt så eller nej för att han har att han har väl blivit en tänkt rävs nu.
3: Och jag minns jag sett mig att hoka framöver Ronny då och det är jag blivit ju fan det att jag mycket har livet tvärsöjer. Då säger Ronny på något att du ska bleka ut. Hallå här, allt bein var skor upp. Mischa lukte ju på mig och sa, okej, jag hade kanske inte passant. Men ja, det var en vemmelig upplevning som jag hade med att minnas att dra.
7: Absolut.
3: Vad kärst har han? Var det här en skådepoltrappet? Eller var det här tvättsnäget?
7: Tvättsnäget.
3: Tvättsnäget. Att han stod till löta, vi minnast.
7: Ja, här skulle bruka en timme vi har snackat om Poltrappen tja hej, men det är för att du inte brukar.
11: Nej,
7: det
11: kan bruka 5 minuter.
7: Här är sådana hemligheter i gästen.
3: Vi kunde inte bruka
7: den här. Nej, det är rädda fest. Nej.
11: Men vi kunde tänka att den här distan som spalt i 18 år nu öppna skatt.
3: Ja.
11: Då fick du en hälsan från Sven Gerstrand.
3: Och Mikael Laudrup.
11: Och Mikael Laudrup på timbanan.
3: Även om jag nämnt det nu. Nej. Ja, det har vi som vi tar på 8-0. Han var bostad via play. Och i minst, när det var störst kom samman.
7: Då ska jag säga att Abjörn var gåvor.
11: Det
3: var det 6 landslagsspelare. Och så hade jag sin Abdul Sjole och Tar Johansson Brønner. Jag har supergott liv, Björn Nilsen, alla var det. Men lukka mig. Men det är visst nog 1-0 du håller, som tog till Brottspark. Totalt ånne i Brottspark. Ta minns du det?
7: Ja, men det ska ju svära rätt så.
3: Nej, jag vet det va. Masken. Jag spelar som... Jag vet inte om det är masken, men det är för... Jag håller det 1-0 hållet. Kan du passa? Det är Brottspark skulle jag för.
7: Ja.
3: Tar skåra så det är Brottspark. Vi får ut hållet och hållet faktiskt här. We got this. Jag känner inte. Och så gänger jag. Är det 6-8 minuter du sätter något? Så då får jag nog. Bam, bam, bam. Och en av de minister som det var i Joar att visst han testade två däckar hållade jag längst att det stod bam, att du såg det knallade bara som man men jag visste att du pratade ta sig er Mikael Laudrup och Sven Gers är som jag skulle tro att målmännen är låg på händerna för det är så tillgärda
7: jag styrst att val
3: helvete, det var gått bra
11: det blev så sunt och så där
3: ja. Och är efter också man Christian bästa Christian Nesterbo och Charlotte Moore stil vi spelar helviska pengar vi flickar var stopp vi flickar på nästa till Georgi
7: det kan. Nej, det har sagt att det har varit i 4 eller 5 eller
3: det var så sagt.
7: Ja.
3: Ta bara 6. Jag tror så vi får oss där 808 timeout flickar samma där.
7: Ja.
11: Smart.
10: Men alltså, det här är det tog ju nu och hade här kanske bättre för. Men några andra det Trøndur, du fikk meg til å huske at jeg har til på året at du sier at du minnes tingene i 18 at du minnes ikke dyster. Men jeg råkte vi hendte at dyster minnes du, og du minnes noe æstig hva det hendte i 18. Du, det den tiltikkende Ylvevårsfinalen. Og det det ikke ofte at en enstekke dyster for et navn, men og det fjerde han av selgen omstående, og her ligger du navnet. Hvert vært her finner jeg
3: da? Altså, det tar seg så sent som, altså, så sent som i det, når vi skriver mat der, 1. juni, så hørte vi denne sending som heter Fåbordsbladet Jodarsson. Her omrørte man kvartisteren av Tofton skulle bli spalt.
10: Og her sier Trønden du gav mat der til tog av et snøytesenter. Ja. Versten i Skottland, og det hender sendingen i luftene, og tog har vi tidligere opp på æren.
3: Ja. Ja, skulle det ske det?
10: Eller? Jeg gjør det ikke. Jeg gjør
3: det ikke. Eller vi er live, så kan det hende. Men ja, Torsa ble lykket nå med vi om distrin 4-4 på 86, om han i høreskolen og spalter, tog her hver mjørst. Og her Torsa vi om himmelsens ødnarvev, altså oppe at han føreska maten. Ja, så jeg har ikke opplevet så hårdt. Jeg minnes som det var jeg skulle sparske til utsparsk, og det var sånn at vinter at bølteren kom bænt etter i grånene og det ble hotna.
7: Da spalte vi da græsse.
3: Og græsse, ja.
10: Og til gamle torsvødler.
3: Ja. Yes.
10: Og Ola søker mest.
3: Og tross vi spørste helt forbannet vel. Og vi kjenner ikke etter i høtte, så det ikke godt. Og han ble spalt.
7: Da var det bintjer rundt om vødler. Ja. Torsvødler var i sliver ta, og flere avskårene kråk av ta, med landa en øljande ståttelig hendning hver så. Ta i distrum av livet, at ta i Kjerstad Mår, Sales, her gjør det, kråk at her viser bensjen her.
12: Skal du skåre, han slett nå?
7: Var det at han ble skåret, var det ikke?
3: Det er ikke slett mye til fleksjon.
7: Vi først skal bjuda noen øljande, snakker ikke om denne her på et, og han flyr så revna, og tar det ut. Jeg heldte med video og alt
3: det. Ja, det er det, det er det. Han har stått kråka hejna dyst, torrer og allt hans bröd. Nu ska han ta fan med vera. Tuff, förskötta det vart.
7: Men det var ja och då vill man nästan helt i att ta kvällig var extremt robust så spalt det där. Vi kost mörsker i åtta, men här var Niklas Ove Nystedt, Niklasen Ove Nystedt, Frysiskason, Svim Johansson, det här var nog så robust likare, men allikevel, kjort om vi spalte öl ofta en champagnefotboll, men så visste vi det här, tog jag vi våra näga så goda kamrater, tar vi ta skuld i arbetet, tar vi oss redan med sig för någon annan. Och så från den där bäras för mackaren och sådana där. Men så gör du det här skulder till. Och det gör vi väl ända nästan. Det var inte värda pent. Men ändå så har vi den här 1-0 gammalt som i skriften skulle göra.
10: Och Arne till Malin kommer. Det var Suchi och högtalen är att Kaj klarar att få 5 guldkort och på ett litet kvarter. Kvart händer du just när Örn håller en knäppan tar i allt ständer i andra resor i Ylvekre?
3: Jag minns det. Jag kan säga Kaj är undan min sätt knowledge. Det var inte. Det tar vi. Alltså, jag har vittelig omgång till upplevelse. Jag gittar där vi frustrerar på akra mat. Kan säga du innan för 20 minuter för en guldkort?
10: Ja, gott 20 minuter.
3: Ja. Och det var inte tog att det var spalter ner och norr. Effekt var spalter när vi cirkulerade 4% lock short. Det är bäst inte ens till att spela bult. Det är bäst till att kasta en bult ut. Jag vet inte.
7: Men Tomsla vänjer inte kvart.
10: Jo, det var han. Men fråga till Rishby.
12: Jag satt av bunchen.
10: Hur ser jag att sitta av bunchen just när du stod där?
12: Det var kallt.
3: Det är inte en
12: nej, jag har alltid varit väldigt ofta när jag sitter av bunchen så är vi väldigt gärna att jag slår in. Men här lägger man inte igång. Man slår på något sidant. Faktiskt, och i hälsan dösten så var inte hälsan dösten att Pjotts blev ett av fyra. Jo, knappt igen så.
3: Måde få svöjma?
12: Ja. Han lägger sig nio. Åh, kvart tabletter! Så slänade jag hjärsta tabletter. Plötsligt med vind. Och ut i sig nolla ett järbett.
3: Seriöst?
12: Ja. Jag halter av hästen dist. Men här var alltså. Distrum, det här var förfärdligt. Och en katastrof av distrum där spalter. Här är Sverige och Ålasöka. Och så
3: var det. Det var
12: Ålasöka. Vitt vår center innan svenska ska jag sova.
3: För helvete.
12: Ja, en från alla. Av en lärgrund så stod jag i Pjotters bakom det. Det skulle vara i halv.
3: Det gjorde han klökt.
12: Kvöld till fyra. Alltså vi får så några tofter. Och minst ta kort med en rådjavinn. Alltså
3: bara
12: bussen. Bussen och köra till havna var förfärdligt. Alltså det var himmelsen
3: sådana. Bussen skrattar upp med
12: det. Nej, jag vet, det var alltså. Vi kunde tjo i ett rådjavinn. Så det var alltså himmelsen sådana. Som är nog så löj och julemannen sådana. Men
7: Ja, det var snart stått där så känner jag Heine Chibrin, Heine Skåren Chibrin jag fem stund mot det. Vi snackar till om ta sociala sammanhang och sånt. Det var första året Heine att Heine Chibrin en
3: Andersen
7: var smådrunger. Smådrunger Rubenesser kommer til The Crazy Gang. Og han sier, det var vilt, men vilt på at han går av maten. Altså, han sier, han har alltid opplevd, og da har han sagt mer enn for at ta maten stod litt i smådrunnen. Hvordan er hatt og fjolt å være å stå inn i ungelige rommet, inn til disse familiene. Så han, og det var mer enn for, takk akkurat for at vi tok oss vel av. Det har kjørt vi vel, det halte jeg snitt at Jeg tror ikke som sitter her på at jeg er øyne større, er jo jeg snitt at folk liker det, ikke bare liker det, men jeg snitt vi altså folk, og folk som er noe med fellene, at det var ikke bare, det var ikke bare vi liker det som skulle gjøre det godt her, så alt lagt jeg en aksje og sånn, og til det som vi sitter som utrettet står i det, altså, det er virkelig helt øyne området, ja, man helt fast i, at det er så viktig at alt her var en likelod at komme vi, altså man skal bidra vi akkurat så, altså, mellom naturrådene vi er så kjent, ikke nærmest som vi er fremover, men det er dotter vi øyne vel ta, og til den parten skal man bestemt kjønne med det.
6: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
10: Men ena finner, så er plurisen distan livor, Trøndur, og så fær tid til halde ålasøk, eller hva så vet jeg?
3: Altså, vi tar vi hakkande skuit i nekvadert, og det kan jeg si akkurat det. Og jeg og Siri er vi saman i tvær, eller trutja manar, Jakob og Sus er vi saman i Holt Arl og Kjort, sindi mair, det er ikke sånn oktober, men vi kan sam, det er vi bestemma langt da. Rokkni svitter. I rokkni svitter, og jeg vet ikke hva det er, det er ikke anerkiver, altså, Det var et mega ball opp sexet i Gundalsetten på år, ja, i 2001, vet du det? Jo, i 2001, settene.
7: Nei, Batnøttene.
3: Batnøttene, ja. Og Ålåsukke...
7: Får vi spørre, vi får... Vi pleier å være kjørt Ronny, han bor i kiosk, vet du, kiosk aktiver, men...
3: Ja, han bor i kiosk, det.
7: Hva er ikke hvor jeg halte, jeg vet hvor du ikke
3: har... Kjørstan,
7: kjørstan, ja.
3: Det var ikke kjørstan, vet du ikke kjørstan.
7: Jeg minnes, du hørte, det er nok størst problem, det er steipet, det var det breie steipet, det var så jævlig drekket.
3: Håpløs å drekke.
7: Du støttes ut, det var så drekket, det var så jævlig breit.
3: Ja.
7: Så vi valgte bare bråta da, så det ble ikke kjørt,
3: kom
7: igjen
3: og kjørt. Ja,
7: du finner en nok større båt, jeg.
3: Här pratar man att jag måste ju skjuta och fortälla. Alltså ta var det alltså Arden tablå strukturer som ut där är onkel, alltså onkel svart pengar fotboll där. Allt är rent. GT bara. Allt för när mer.
7: Jo, det är
3: det. Ta for meg, jeg vet ikke om de minneste Gunnar Reinsla Han er en av fucking vanske palje Det var sorg Nær fytten kan du gjøre noe gøtt da
10: Det er nok mer enn 20 år

0: tid er det lov, synes jeg.
1: 50 kroner?
2: Ok, så var det nye, jeg tok lov, ja. Det var alt som man kraftig inn, og et lov, hvis
0: det. 1, 2, 3, 4.
2: Her, 25 år sted, da, og nå var man og bjergaver, da, da. Altså, det var simpelt en klasse. Det minnes det vel. Det minnes jeg også alle, og da bonuser skulle det betales ord for FM-heide. Ta var det färd från vad snacka man man hej och han var minst du kunde avskriva så snacka färd till vånt och så fick man så snacka ogold du kunde få snacka ogold kontant då
3: ja vi fick gästne så det mest just att vimpa och så helt det kommer så styr det när och så kom Christian sen till kvar för att det bonde och onkel var att det
0: fick jag kom flotta ja
2: det annars så det var chips same jag fick det kom flotta
3: känner jag inte
2: nej
4: Han här tog in här på en hon var i Ivstein då vi kom upp i nollen alltså ända någon
2: ända vi är same ta ta mal
4: hade jag nej jag hade till en kärk om och till hop kvar i former blev rakt för jokost.
2: Ja.
4: Och ta stäcka allt det upp.
2: Tar vi jobb jag.
3: Det är like var så att att stäcka ja det passar. Och det är väl helt riktigt som måste ju ta snacka med helt sjukt här. Garvet lönar helt just här. Ta pipa när det tas vi finger dricka gång till upp att när det blir nog för två månader sen då finns det där finns det så får bara neck mer lönar det finns ju chans finns ju.
2: Nej, nu säger jag bara fick du det. Jag tar väl ut det.
3: Du finns ju två.
2: Ja, när jag nu ser jag fem till runt inte att repa. Du säger 5000.
3: Ja.
2: Alltså Nej, ja, 500 kronor i hånden, 300 kronor i hånden, det hade vi
4: Och det är inte något snack om som förstås, det här är vi innanför fratrotten i det.
2: Ja, ja, men det här var sånt, då skulle gärna värsta kommer att gå under ensla. Han började tätt sig att t-shirt snacka. Det går inte dumt.
4: Till Trudger, så mycket som vi har kunnat råkna ut, så är det vi att narka stäntan, men i halte lojka arm vi ger oss, så må vi lojka höra om hur det färre är det. Det är färre så att det vux, och Bobbygard här färre branscherna som där inte finns jag lojka väl, men tid för att nå att vi går till medalj, men det är bara den sista testen.
0: Hatt du sånt då?
2: Alltså jag minns bara vid Argal där vid Fjörblås. Alltså jag minns inte det sen.
3: Kerstan är, var står han är?
2: Han är grejpe, en ordla fiskargrejpe.
0: En guttl spröjda jag grejpe.
3: Han grejpan är som vi hänger inte. Hon är halvt procent hon stadväck i omklagarum.
2: Är den försynda alltså där? Hon spröjda vi.
3: Ja, hon spröjda hon. Ja. Och det gott labbel men man minns det hade inte aktion turen hem så att vi om bara smilde vi fantastiskt men han är ju inte dämpar av Kjellfems turen så vi tar ju då mest här är det nog här som man kanske har blandat sen ser man typ här var ju vittlar det var blev att ju det ändarna men här vi kommer hem kommer om man då i bussa tänka och så blev det där gick jag skruva gång alltid ner nästan ju i Uppsäkta dig och sjalt det där, värst,
0: ja? Ja, får vi inte här...
3: Bör du här först?
0: Bör du här, loksvart.
3: Ja, det har fastast när man nämligen får...
2: Lastbil
0: här,
2: ja. Det är så bannat och lever dock med hem, minns det.
3: Ja, var det?
2: Ja, i halta, ja.
0: Så vi vunde mästerskap mot Hab, vid Gnaren.
2: Ja, det var en kongadist.
0: Så tablade vi mästare, så tablade det där blöda färre.
2: En legend scorer ett formidabelt mål, då. Det var gott. Jag minns att jag fick en mynd från... Oliver Danielsen, en fotograf det är inte mer ett år sedan, han sände en mynd jag vet inte hur han fängde han tar myndna alltså här är en skårar i sitter ända, alltså under på 6000 och är stad i norr ända han är en mynda med här och utav skårar och jag håller man så här simpelt att det är en sån förlösning att mynda han och det här känns en glöj mig omgant jag får simpelt att det här känns ur kroppen och natt, det är hon där Hon var fenomenal alltså. Det var en kosmisk orgasm ja, ja. Alltså.
3: Det var helt otroligt.
2: Ja, och för ett FM-mäte och forskarna till att Ari Aron tog vi det från Hape. Mot Hape i Eisne, för att han säger skilt. Och ta Jan för, jag sa Jan för, jag har gått sedan för Hape skull. Och bli där fler.
3: Det har flett ofta det efter tveitet som ikke var godt å ha til åkken, men det ene som var godt vi har, det var nemlig at vi vunnet igjen disten mot Trysorsted eller Nassorsted disten.
2: Nassorsted, det er noe VP, ja.
3: Vi tar ikke spille fire, og vinner mot Rape, som gjør til at nå kan jeg selv være avgjøret. Og som sagt, ikke spille fire, vi skårer på en av noen, og vi vet alle, vi er en vittlig, altså, vi er en stor dunk.
2: Altså, vinner FM her.
3: Bare fremme fire, 60 år siden. Men det var ikke alle. Det var min teacher. Så synes jeg at Jan Gottesen stendte 20 meter vekk fra i og måtte ha på just noen. Og ja, og bare passe ikke om at jeg jobber her bare. Så at det er bare personligheten. At det er bare så viktig at det er en grek vi gjør.
0: Jan visste ikke alltid at han hadde han.
2: Nei, han er glemt.
0: Han var så som hentet jo ikke til Jonen.
3: Enda det er jo det. Jeg hadde ikke denne.

0: han är ju.
1: Men här har aldrig lyckat med som att säga att det tack för sist till hoppet till att att 95 så att hoppet som först där vi en FM som på 60 borde ha vunnit. Vi inte vinner där men vi vinner mot på 60.
2: Ja. Ja ja.
3: Ja, men det är det som gör att man har dessa kappmärkna middelbergfällena. Man ska då att arka och prika som gör att man alltid röjnar upp och doppar nummer en alltid att skulle göra bättre än grannarna. Ja? Och det är fint att hälla på att han har tagit röjlen och tänkt rött. Det är alltid det som vi gör. Och det gör att man pressar någon annan. Så det hade bara sånt.
2: Sakta synd i rivaliseringen. Och det blev synd för
3: ut,
2: ja. Ja, för Dwight. Vi kom på Yama Lord och kom på Dwight. Det blev för nekt.
1: Det var inte till balansen, vet jag, men allt att vara lyckad väl.
2: Ja, men jag kan låta för att det var hett med det passande ute i Vattlund. Det var en större rivalisering ta än det där.
3: Ja, absolut. Jag känner att vi måste två år där än kom för Tomsla och gjorde den att hålla Vattlund till att flukta Allan. Jag vet inte, 20 grån, men att Allan har tacklat en högdelsen. Det var ju bara... Kvart hände ju en av Vattlund, alltså. Det hände ju det, alltså. Han finns ju karaktären ju slags och sånt ju råkade vi.
2: Och det var en sån knåter i månen på. Med lite slöjfa. Karl Högnsen, en fredag som är tjockon, han spalt mot HP, alla mörskor och gavna skumpa ridgen. Och han dätts fram av och fär soffar bandet till handlinne. Och det gängade några minuter. Han färs till inkast.
0: Han bröt dig inkast.
2: Han bröt dig inkast. Det blir stil. Det var inte ett vilken han bröt på handlinjen. Men det är man ute till salar och på allt för han har brått en nekl. Så det var knåter i månen, om man säger.
1: Väl, kära rostare, tittarna är ju i sällskapet vid Los Tres Amigos i en luttland tvimma. Och vi kom till att gott att sitta här i en tvär trutjärat träd, men allt färre en enda och tar igen här sändningen ägstene. Och då, vi kommer en affärerna i framtiden att göra en sändning av träd, så vi snitt trimmen kan åtta någon, och det här är inte om territorium av Vötlund, men territorium av Bolsen, kjöpare 630. Och här är det som inte nekvas över att det här kan vara att det mer än en timme. Det finner vi til til det
2: her. Men kan du ikke skjøre mer enn en timme?
1: Det kan det godt. Det kan det godt. Men akkurat hentene her, hun vil en timme. Men tror jeg, det her får vi da så
2: trygg å si etter tre.
1: Jeg kommer etter vi.
2: Jeg skal si at det skulle enda dårlig godt.
1: Ja.
2: Jeg husker at i nøkere år hever bandhåndsfølgeien på 60 ved en groere gøte. Men nu tycker jag om att mjörsen är för att avtacka och man får rasta ut. Och det är faktiskt ju.
1: Bär du känner jag toften? Och gör
2: det. Det är mer ivrarna vi tar sig nu, Ronny. Mer ivrarna, inte vara så resultatorienterade.
1: Hade här var senast i åren till Trönde Vattenhämmar och i besäkterverpen. Ja? Och vi har hört senast i åren till Fråga Klemsen och Jakob Borg och i hissen här besäkterverpen. Tack för att jag tror att jag kom till nyan och FM1.
3: Tack för möjliga.
1: Hända sent inte för ända sen kväll klockan 3:20. Hon reiser ända sen söndagen klockan 13. Och så kommer hon lite hemma sen fm1.fo som potfarp. Tekniker och idé är Gunnar Johansson och på remote. Och värster är Ronny Thomasen. Tack för idé.
4: Stola på 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan svinna nekv via skiftet till en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vi tar vid hur tydningar Mikael tyn kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år runt er och vet att kassaskipan ner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katervöjdare.
2: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
3: Vars du är att vi tar dryck var runt att flytta packar med en underland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvandlar allt bilmärkstyr? Lackverkstad tar sig av tryckningarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
5: Kombinere
6: og holde brandene. Holde brandene leiter etter lærlingene, nei, jeg mener lærlingene til måttøkene, køtjen og medstående.
5: Kom vi og være en parser og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av holde brandene til
6: du med for. Vi switcher til holde brandene.
7: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njått fruska smatchen och föl månen.
8: Ta vart här nu ett vinter jag, sätta sig i samband vid gulutlugar. Vi tar vart störst urval av vinter under plaste, timpre, ett av träl och svära självande allt i kött. Gulutlugar. Ta ta check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gulle vet vad det är bäst.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och trä, jag vill stranda Malink.
0: Ja.
2: Och i dag klockan 15 varpar vi ett beinleis från gamla klassikern i Gundradalle. Med Limpe 6 och ZV och HP. Lorsdag av FM8, tutt på Fokusradio.
3: Områden sin samstarvi, Torsanda kommun.
4: Och i trotteren av FM8 är Stolavur av Movi.

0: greia pakkar, alt etter hva bilen hun hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og legg tog av telefon 35 45 30, etter skriva til okkon av bilrøkt, kulavensel.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Gjerje.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholds i Havn.
3: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var heima. Vid internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjönom. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan er ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle@gulle.fo og vi vinda altu. Boina vi, vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
7: Kom inn nere og hold til branda.
8: Och Brandan leiter efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köken och mässorna.
7: Kom vi och vi är en parche och en fantastiska och fitta tajm. Sök av Håll Brandan till din mässor.
8: Vi switchar då av Håll Brandan.
9: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och fyrst. Ägarna.
10: Områdene sin samstarve i Torsanna kommune. Og
11: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
12: Vi sier velkommen til Beinleis Fåbaltera FM1. Nå snur det seg om grannene oppkjørende med tempe 36 og Hape. Vi talte i av i hindes, noen som blir klant 3-0-7 Vestermål til Ape. Og her kommer samler i 3-holdet, men først og fremst grannene oppkjørende. Hallo, tilbake.
13: Jo, takk for det herre. Likerne kommer inn av Vøtlen, og nå skal du se om det som du kan hatse på hver annen til disse aller mest spennende oppgjørende med en HP oppe 36 HP som jeg vil i ringkonform med hette kappingerare, men former og alt annet til affer fullstendig, ja, det fullstendig lukket mye til at det kommer til disse disse HP som vunner jo i Løgmastep siste enn det måtte bli 36 fyrre år, 3-1, og det møttes seg et landskap i sin fyrre år enda det så 2-2 som det så reale ofta gjerreisende, men vi takker lukka Line og Jøknen til Silas Eistensson i mal 4 på 36 og så det nummer 5, Børke Petersen nummer 6, Simon Solheim nummer 9, Hannes Agnarsson nummer 20, Popakar Dabo nummer 11, Peter Petersen nummer 14, Jekvan Karlsson Gullfoss nummer 18, David B. Andreasen nummer 22, Boy Reiners Petersen nummer 24, Barstad Hot Klein og nummer 28 Mathias Veie Johansen og Lige Tjahape til nummer 1 Bjerste Vitalis Mørsk nummer 3 Per Magnus Stering på några tekniska ting på plats här. Malta kunde gå lägga var. Nummer 5 Noah Menei, nummer 6 Ache Johansson, nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Dan Usoilo, nummer 11 Ase Dam, nummer 15 Herre Jalt Mor som är vi från början där. Och så är det nummer 20 Moses, nummer 21 Ivan Restorf Morrison och nummer 22 Are Mor Jonsson. Och vi tackar dig igen.
14: Tack för
13: en spännande uppgift att ha skottet där, Agnar.
14: Ja, det som sex idag blir allt stått till nästan lugga mig kvar eller just det där nivå. Det är inte ont att jag är för något ganska särskilt att jag har på nu över skift vänjar i veckan så. Så blev det morgon sant, men så var det så att säga att alltså, det är för spännande att se det. Alltså, så hoppet är på den distan, så kommer det lite att gärna fyra steg från strikna, nyförtingar strikna, ta första gången för färre. Och på sex ut och kommer vi starta, på sex ut den distan, så kommer det lite att två steg från första posten. Så det är liksom två liv som hur man vill lägga smälla för kvart för sig mat kan man säga.
13: Och kan man ganska säga att en jävlar kanske kan inte brukas så fyrkan med ett eller kvart?
14: Nej, alltså jag håller för hopp, jag håller där redan om kvart för släga och jävlar just det. Alltså så kommer jag hopp som rullt för en extra ska rullt så känner jag kanske sursna. Så kanske man kan säga okej, man tänker stig, men alldeles här så. På sex är det, inte man matar en kampgrupp på sex är det för att kappa som FN, men vi har skulder till att ha så skulder vinner som randet.
13: Ska jag säga, det är ett synd av vind här i Gundadalen med den här på sex. Det är ett annat sajl som sätts här, och det första som man gör till är att smäcka bulten med en halvbund på sex och kvar bulten vi spelar till inkast. Och tillräckligt att han utgör som linje och bakter blir bara Gera. Spyr mig själv kvar, men det är ett från en gång. Och till Per, att han som är en tjej spelbulten ut av synna till Armor Jonsson som får framöter. Han blir alltid att spela väl mot på 6-7. Han ser sig väl upplagt ut av den, sen till bulten om 4. Och till toppskytten köp 6 som tänker mot det. Boy Reynolds Pedersen spelbult framöter till debutanten NNFR 4-6 till Peter Pedersen. Han är så vid från början av den. Som kanske heller känns urraskande. Tobias, han är så ute vid en skia. Och faktiskt han är så framöver köp 6 som faktiskt är tökare lötne. Men jag till lukas spurning och kommer för mig han är vi.
14: Ja, det är Anders. Man är ganska brukbar som Paul Klein som alla bara. Men jag har aldrig beväxtat besvarsvalt att bruka som kan. Och det här ser ut att jag har rikat faktiskt. Så jag i Floridistan, ganska särskilt om Storodistan också, så jag skiljer väl till här, och Peter till Pura, som man vet akkurat med Färta, han kör Peter in, och han kommer att vara en spelare som kommer att jaxa, och gärna, alltså jag har alltid stått sig när Kappgar i Danmark ända, och han är 8-9 och gör en gåvare vändning till sig.
13: Masbarts TJ från Silase, smäckar bara framåt till en hapläggare som får en kallt spel, och vi är det till Alltså Dam spelar bara upp till Moses som är bara till att pryga från sig. Där borta Pats som spelar bara till till Dapo. Dapo får lägga bulten vissa. Det är här det som tem bulten finns i Atlöve. Och Dapo som röjner att pressa av jag så inne. Men här är det ett av sådana akkurat som är bulten till Gersta Vitalis Mörsk och i Hape Malnon. Som helst.

0: ena klockan på 6000 på sista grupp har just men annars tror de om att den är det inte sen kvart men så det står skuld detta detta pekta skuld så som kan det här är rätt jag fattar det ska ju snä kanske att så det inte skulle ni här på nu det kanske om det ser bra att det sjukt det är så här imorgon som ska ta första part jag äknar halvan Her i Altmar, smykker balten frem etter til Eivind, og her kommer det til Mathias, og for lykkes stod av balten i utespill til innkastet hapen, vekk og behold den tjokkai. Nå, sjekk at kjappe 6, etc. Det er
1: aldri for her, det er kastet lengt.
0: Ja, pleier han at Jerry Øtland foran, her i Altmar. Finns ikke chans for å bli igjen, ut i høyre bakke. Her stand det sånn at flere hapen legger inn i Brosteinon. Kjemta, kastar balten inn fyrir, balten blir langt der, at det stankar stendur Danne Søyde som prøver seg skoða, rekar slett ikkje balten Og Sunna Barta Pott som tukar fyrir sparska balten bortur Han har vært faktisk ein fyni chanser til Danne Søyde som stod inn er rattleg god støve Stod ganska rikka på 6 dagar fyrir, men det var opplagt nummer ikke tja Danne Søyde til at få skoða mal Rekar tyver rikkjanda balten, balten blir spjallt innkast Kessi Fernar ute av vinstre søye, og det i alle år som vi alle vinner inn med at det tar innkastet. Nytt innkast å ha på. Her i alle år. Kjem da. Kastet bare trengt på at kjemmer inn i 5 minutter, og det er bare Silas i betroplegger mot dere. Han finner faktisk Aka inn i 5 minutter, men Silas blir som det greit, så nå kan skå til å skå til ganske bedre sin til farlig, men Aka får ikke tatt av at Bär sin depressor av Silas och Aki Korsen på öppning och spelar till Malsmark till B6-3-2. Man ser att Hapen ganska kom den bästa början och B6-3-2 ganska som man ser ganska sitter shaky ut. Nu är det så namen är till B6-3 missar batten mellan benen. Armour Jansson sänder batten i 4 in i Brostein till B6-3-2. Och batten fyr så till Voss. Skår är mål B6-3-4 i år. Prövs med skottet. Här sänder en B6-läggare 4. Framvis och så är det alltså dem som tar över vid Brostein-Marston. Spelar batten ut av vansken till Dannesöjlo. Den är söder förliga vänster, spelar bulten att det hela hjälp mår. Dahl på rätt som är här i färdkämpbulten in 4. Och det är Börke som avvisar i första i Atleve. Och det är Peter som rönt i att krika bulten ut till Dahl på som rönt i att fälla strax. Det är så icke. Det är ett väl upplagt och hapeliv som gör från början. Det smalt i knappar 5 minuter och det är faktiskt Hapel som är allra bäst.
1: Ja, jag tar sett sig av dessen och det är långt stor att vinna så här nastobulten man kan se och sådär. Så. Ja, det är nog en stream att jag vill komma ut och visa största uttryck. Jag ska säga att när jag har rapat så stryk och så att när man skjuter vänjer så ska spelaren alltid ganska östen börja breakwalk och så där. Det är så helt, men i alldeles som sex ut. Det är första stället nu så tror jag att det kommer bli farligt.
0: Ja, det kan bli en intressant duell där jag ser in i tjärn på sexet. Dapo som är framme att det blir fotlar i fjärr och Röjnrar renner för att bo i här i Hjaltmoor. Men här är absolut inte signläggare helt där. Så klarar att inneta Dapo. Dapo har bara ett spel till inkast till HP. Att jag äknar håll vid det högre syge.
1: Det kan skoja en tanke vi har här i Hjaltmoor. Att jag kan matcha Dapo på fjärr. Och här är ju en också störst grupp av kropp. Så att man inte så över. Så att det är en duell som kanske HP alltid passar för. Och så ser han det att få Mattias Voss långt igen av Ötlö. Mattias Voss är ju mer än de... Mest farliga spelare, top 6, för att ha vi har så det är nog det som har sig ner till den här
0: tiden. Inkast i med 6-sättet, Sum Solheim, som spelar minister backer i den. Roy Hansen, han är ute i Viskia. Och ska så här ska säga sig att underbörjten går till att Börke Pedersen spelar i Myvern i 4-6-sättet. Och till 4-sättet han likevallar Heina Vanstad som väckar famösa Reja Korsle vid Lötchen ur Sjösterviga. Och så Hannes spelar bara ett till Börka. Börka Pedersen stått till Mattias. Mattias var Johansson. Och nu då så på 6 sätter som era Böltnån. Tar röjna att trilla bara runt och få kanske sin där man har råd i spelet. Och i kjörna finns ju sällan ekar samman en gång det älvringarna och spalter i 6,5 minut. Och så Silas finner Mattias var Johansson. Mattias spelar balten frammätter till Peter Petersen som webbpressar av Aka och balten för helt att till Bjärsta Vitalsmörsk vi har på målen till så Per Mackens mer än jag har det en av länka sänder gått till Låses Låses launcher balten här och sända frian ända så kör Mattias i Johansson att det sinnas ett värre B6-3 så kör frian Börke Pedersen, stickning, framöter, kastar på att det här så Peter Pedersen fäller bort den gerran att det David som färran och han prövar så först för närmare han är så rängstatter. Kaxingren. Frisbark till Hape.
1: Ja, det får en dunge job sex för det. Så där Peter för Peter Chimrock som om man möter Björn Steel och så för David Andreas som spelar touchar ut upp så så att Hape ser hur två tänker för allt att se då här där. Jag hade känt mig så länge så här så jag får en dunge job sex där.
0: Det var ju med att prata så sett något det är fitta vet det i Gundadal.
1: Ja ja, det ser jag. Kan man säga spelar som en tack till Gundadal. Tar ju inte lika av andra vi att hantera vinter som spelar är sen förrän det här eller själv men men han isen till att vinter ganska svajmar den grönt det shows att det är en bestämd riktning kan för någon säger im skratt på nu så det syns inte riktigt rocknar vinter ut.
0: Och så Hannes har kört bakom jobb 6 så det spelar bollen framåt till var pressar vi av Asa Dam bollen så det syns inte att han går inte hans fyra sig och Det händer här, P. Magnus, som fettlar Peter Petersen och frysmark till 68-kolven vid Fidjuskött. Spanter till Börgan, det till Mattias. Mattias var Johan Selfen, som är sål här med den vänstra suje. Och det är det på 6-kolven som är av balltans och 8-kolven och bytja spälja upp. Men Habjärna kommer så spelar igen efter att röjna att frysa på 6-kolven. Så då Silas får insändning upp till Hannes som förrekande fram efter. Spelar balten centralt till David. Ednas inte spelar 1-2 vid Hannes. Och Hape är balten att räkna halven. Och det är Bjärsta Vitalsmörsk som centrarna sänder fram till Mattias. Vinner loftduellerna till Suimen som röjna spelar balten ut i Suina till Dapo. Men Dapo är inte stadig ut i Hannes. Så syns balten för utspel och tämmer så inkastla Hape. Ut i högre sida, bättre att jag äknar halven.
1: Absex är ganska sin roll att vi får en row i ballen om att kunna flytta ballen om några halvingar. Det har faktiskt inte mäknat ännu så vi ser något mot nu.
0: Och är det ganska fina chanser till Hape. Det är Mattias Voss, vi fotlar för framåt. Jag spelar Kappaken 4, men här är det ett såg att David P. Andreasen har kommit till en. Arne Tabö har haft en ballen för sig ut och spelas den 4. Tabö har hatt hans spars till Hape. Hatt hans spars till Hape. Ut i högre sida. Danne Søylo som skal trekke til. Og etter en dyster som er otroligere og forskjellige, så vanligvis det som tipper en av dysteren til tid ofte bare sier 2-2, det er som oftest det som det ender, men det er selv om man tipper en B6-sede sier. Verst en sier her B6-sede Mekna Finche siden 2020, og det har vi fjørt av Finko til. Det er også Danne Søylo som sender bare til meg. Og det er Atul Hape! Fantastiskt inlägg från Danne Søylo och in i Ui Fimmelsson är det han lager Asi Dam som mäknar att få bollen in i nätet vid närmaste stång. Ett otroligt flott mål, alltså en flott mål utifrån en herre skallar vill jag säga och Asi Dam stotar, det ser man inte ofta.
1: Nej men han är aggressiv och ränner pura rätt och ofta att han ser bollen lite så att det främst är vi nog ska gå här så ska man ofta bara nästan nästa vid bollen rymna rätt så är det mål. Det ger han här, öliga gott. Han faktiskt han sålde brukar färna event någon och skruvar han åtta skruvar väl och jag vet inte hur kvi att på 60 tonner akkurat här men med öle väl hon jag så och sätter han in och jag ser att själva tog att är ger på han heter.
0: Allt så det fått stilt han från Asadam 1-0 till Hape lagt ett touch motor och fullt förtjänt där snart när.
1: Ja, så visst det där chansen men Hape är väl stark alltså Hape har haft det bättre utrycket. Ja, more accurate när och haft det bättre utrycket och det är där vi att det fyrp 6 det är det ganska så chill touch motor att möta Hape så att Hape har inte så gott som Schwick när det. Som sagt har man skiftat av vänner så skulle spelaren vinna präck på att det var Schwick som har hövs upp ner att det inte ett lag. Och Gustav vill ha vissa akkurat
0: Jag har alltid haft gärna Augusten Björk till fissen mot den här dessen. Jag kan känna att du är inte nöjd att det här på 6-7 kanske inte har haft så öjliga gott vid att det är antros. Det är ju så vet man ju kan hända så jävla ofta i fotbollet och till vänjareffekten kommer in. Och det ser ut att det har en kämpa till hessen dessen nejsen. 1-0 till Hape, lagt här i 11 minuter.
1: Men det är ju Hape just redan så redan jag arbetar sen kan det här just göra. Nu tar det så färdigt att det är 4-5 eller 4-3-3, 4-8-4-8 och så styrs det någon och tar gärna spelar det resten i det. Men det är bara vi en synd att jag stärskar intrycket och som du säger tar det mer akkurat ganska och ja, bär vi åtan på allt och tar gärna bra storslut.
0: Och så Hannes Aknarsson ute i Söjne spänner till Jekon Karlsson Gullfoss, börjar spela stickning framåt till Peter Pedersen, bulten ute i Söjne

0: vinna mina, men med 6-3 det är framme så på honom. Det är Hannes Agnarsson, åh, så där vinter som teker bulten fram. Hannes och kanske Måttala Per till Malskjöten och Asse Damm ut i syne. Asse spelar cutback, finner Aramor Jansson. Röjna sänder bulten fyra, men här kommer en flickvande tackling från Ekvang Karlsson går på sig, men inte på färdligen. Så det blir så hot någon spärsla hape. Ett fradukt anlopp ut i vinster syne till hape.
1: Ja, ja, att ska jag för... Trusta på 6-4, med stäck och så är det spelare som är färdiga stäck på den här vägen. Och nu har det 3 hotnadsparser haft. Ja, vi vet att det kan hända så
0: vi får söka ett för nytt hotnadsparsk till Hape. Och det är efter Dan Söjlo som ska täcka till. Tror ju upplackerar så inte bo gör detta kaffingarare. Ska vi då så att han har sett att det är känt att Batsch med 4 och han får in en chans att Hape. Till Luka vi har som är större än Tata faktiskt skåra och till... Till 1-0 det inne och i Fimmelsson center en pura fri halta av Per Magnus.
1: Ja,
0: Adjo Johansson.
1: Ja. Och han troblen jagar till att han ska liksom tracka efter och så alltså jag skytt för efter och så få färra heter han att affär han men han får bara stort pass från någon när han är kvar nu Berg Petersen ligger hade han finch också stött i hött eller kort.
0: Ja, det ser så ut. Det var för en vinkel av de bunchen. Og her skal Berke lukke heva sintere av Vitcher fra Bansjen ser ut til, og annars er støvann 0-0 i Sørvei med til 0-7 Vester og Ape. Sjån, det er en øyelig spennende dister som er i det, og vi tar av for sjån, det har sintet mer om tanddisten i 3,5 har ikke sett ny kveld.
1: Ja, og er, så Ape, hvis Ape vinner, så blir det en verkt kjøre på oss.
0: Ja, det er det.
1: Tar vi av vunnet, ja, men så er jo Ape der første vikene her, så hvis jeg tar nok større for Vitcher, vil si jeg vinner, Vester, kjølt om ja, vi har väl också några väl starkare hemma utan något vad det gör det men alltså så vinner så blir det att vi har watching out för hoppas jag.
0: Att wise that others is some at this in the jar med den mitten lip same och skala av tätt bättre. Det tar faktiskt det som Rick Öle vart lite bättre inne så spelade det faktiskt där AP och Norsjö Väster.
1: Det bästa det kunde hända med Norsjö Väster till torsdag har fått att 2 miljoner och vi ser Samer vinner så där vi får nästa så där nästa veck för Norsjö Väster så där vi 8 ser månad alltid vi ser Samer vinner. Vi ser minst rätt. Så nej, det ser skott ut av Berger Pedersen och det är inte gott för upp 6-0 det tror jag att det här var inte bara en naturlig medvärd en bunch som alltid det kan ta vi också inte så får vi räkna samman sen kommer in och så får vi boja till medvärden eller kan ta så välja att göra
0: det här är det allra stället som får hända viss Sean de Berger inte mäknar att komma upp efter men alltså tar vinka och tar vår näka på 6-0 så vinka och utav bunchen säger att han ska ha vittjer så till spurningen gos alla samt att det är jag vet inte om du sagt att det hände så inte ordentligt
1: nej jag finns också slä i hött och finns jag färna blåa center det måste ju ut här för att det som säger men man han knappt i land brann ut det nog vi och jag står eldne tatt under malen där han går allt på i ett långt annan hött kommer ju i Kjöborga
0: Berke ligger framvis nere och har sant att förra på 6-7 lägger honom om som för vet man är okej han så finns ju inte för hött och han är klar att spela och göra så tjejer han det gått under för på 6-7
1: men alltså när vi 2-0 och HPH vi vandrar en mycket på steg på den i GTT den här som Lukas då har brukt den här tog på att fyra kan tepa den fram
0: och som jag nämnde fyrt hon tar dessna och inte Heine Vannstall som är att sjuka stärskare luften i handen så inte vi i det och som HPH han det kunde gackna ut till som det sannolikt här var gackna ut till dessna i den. Men det är alltså gångt att det till Silla som spelar bort under synen till Hannes. Hannes spelar att till David, till Boa. Boa provar att spela bort framåt upp till Peter Petersen. Finner oss Peter Petersen till Barsta Pott. Barsta Pott spelar bort under vunchen men Röjner har finnat där på. Men här kommer lägga fyra. Han kör kött av till Voss. Ganska stor chans att spela bort i rum. Men han fullständigt har tagit att skriva till Moses. Och bort för ut och spela. Han blir... Mas parte på 6 sida. Jag vill se att det är störst chansen dessen någon faktiskt.
1: Ja, Mattias Voss han ska ta ett säkert träd. Så kör man in i brossa i mittbatsen och här målagarna smäckar till Harst. Ett lägger han fram till Moses som där kommer långt fram i. Så ja, han vill att spela en boss förtölja Mattias Voss. Men det är skott på 6 sida. Det är förnämnt att Chahapi att komma till chans. Det tar er i ont till det här. Han måste vara mer kompakt. Tattar som missar ballen så regerar det och lusen för sånt.
0: Massbars till på 6-7. Det har läckt här i 16 och en halva minut. Knapp 6 minuter till er 1-0 till Hape. Och till er Asa Damm som har skåra Malle. Det är Dapo ut jag syne. Och till er här i Altmår är Dapo som glöjer. Och så här i vinner bulten natt från honom. Spelar bulten natt till Akan. Och Achi Hansen att till Bjärsta. Han är kämpa bulten så länge där. Bjärsta finns så Akan efter. fint spel för Hoppe alltså vänner och spela bollen så går in och mina till Ivent. Han spelar bollen åter till Åke Hansen. Åke tar nu går check fram efter. Bollen med spelar sig till till ja, till Shoppe Sexton som vinner bollen till Söne till Dapo. Spelar bollen in och mina så åter vänner till Burka. Burka till Hannes. Och på sexton det som ja, vi leder fram till det första stövna på sexton.
1: Ja, ja. Ja, ja, alltså tar ju nervig att skapna igen. Men det syns inte att det är som rekord, men så länge bollen är till Sörla Pelt.

0: sexen.
1: Peter Peter Pedersen så står just inne så inne och tror inne att förstår det så har väl vänner så liksom han för kan. Det är Boje som sparkar med Struis mitt av inne och han får nästan frisk bark.
0: Gott om bra boy.
1: Det är ett chim. Han missar det här skottet han där bästa benen. Så ofta ut ser ofta sin drop allt ut men han kommer ofta jag
0: han hade ju stäst på bra på dom väl han där bästa. Kjær har sin nokta få en lukt frus, men jeg visste det her, og jeg hadde Jakob Østrum og Gjør at han bryr lukka fra spattplass fra seg, for han ikke utstømmer frus.
1: Kastet med 6-7 inn i halvene til Hape, Hanne Sandersson legger tjekke alt etter. Spelt så, valgte vi til Mathias Vei Johansen. Det er også på 6-7 som bytter opp inn i halvene til Hape, der alle inn i halvene til Hape, bølt nummer spaltet til Boa, midt fyre. Boje, sender en avrenga sending til Hannes, og ja, tar vi ikke en særlig god avrenga, og Hannes vekner ikke av å føre spalte balte for ut og spil, og tar vi så innkast HB, at ja, vekner halve. Ut i av venstre søye, og til Ari Mor Jonsson, som skal tega den. Ari Mor Jonsson leidet til Mølegon på 6-7-leggeren, er nå langt oppi av Vettelån, og røyner press og HB får det ut i andre normalen. Og så Hannes Agnarsson, spillbattene vinner til Båreine Spedersen. Båje, ja, han steps av lukker fram vi. Asa, men vi har spillbattene atter til Børke. Børke, så ja, Røyne har spillbattene opp til Hannes, og det er en ekvann lenge sendinger fra B6-sette, og som HP, egentlig vi har fullt kontroll. Og så Eivind Røstam Årsen, han har plass midt av mine, for rekene frem etter spillbattene ut i syna til Voss. Voss Bjørja, og måtte summe Solheim. Kjemmer vi i Brostheimarske, så trekker han et trekk fram vi, jeg oh, ha, det var ja, optimistisk, men altså, hvor ikke vi hans er fyr. Han røyner trekker et trekk fram vi, men her også Silas som er vedkjennet for å lykke sparske balten bort der. Hape er framvis i A-loppe.
0: Ja, da begynner vi av Moses i B, fjerde balten, helter eller vel, balten venter og spiller jeg av fra fotballen vi gjør. Til noen som trekker slasje mekkes, så får balten frem til frem spiller her, og få vent og få skaffet med alle. Det er ikke håpet nå. Jeg har aldri bare Mathias Voss, men jeg skal skrive i outgjøren at han får bare snart. Men her er så kjørt med noen rart nå her, men ja. Men jeg sier alltid at det er tydelig å ha på bedt her med alle.
1: Det er spurningen vi får en utkjent 3-3, ja. Etter spelen som man ser nå, så er det nok ikke det vi får, men man vet alt som det får, bare det er alt kan skjønne det hentet. Er det så Peter Pedersen som sender bøttene 4, Barstad Poulsen i 8. stånk, men det sender eisende Per Magnus som perfekter bøttene, Barstad Poulsen tror inn en press av Per Magnus skal bøttene ut i spjall, og da vil vi se innkastet på 6, det er etter Armour Jonsson skal bøttene ut.
0: Ja, her skal Barstad Poulsen være mer aggressiv, her skal han være tatt der jeg der, at han er inne til kjemmer opp for nå. Trykker på at han kan få en chance på skjort i stedet for standåteren felsen og boje til bøttene kan skal kjemme fra.
1: Mathias Vei Johansen, P6-kjøveren er Bidjopan og John, til Sumi Sala med den vinste søye, skifter søye til Børke. Børke finner Hannes, og ja, her var det så en elvring, og her er det etter Michel og en annan, og Hannes stender sted av Børke spiller bøtten fremom, og bøtten får ut og spiller til innkast til Hape, og ja, her er det Røyne Bidjopo, så får bøtten ut etter, at det er etter Sires inn til...
0: Det er en vanlig elvring, altså, øyelig vanlig elvring, og det er en lengt og søyne til som skal være. Skiljer ikke alle kvi at har... Alltså jag hade Berg och Mattias Kassar skulle vara sin till Jarvar och tracka sin långt upp i bulten och lägga sin matrushta tjätna till HP och så finna rum i mitten. Tar jag HP 6 slash mäkna funne David Peltor spelaren i mitten här.
1: Ett land upplagt han Malmö-läga. Det är så Hannes Agnarsson som spelar bulten att det Berga Berga leder bulten för från vi istället för att hemma men spelar så ojämt. Det är Silas som gör bulten vi är till Berga. Det här visste jag ganska skritt. Tack så mycket. Med Solheim i det minste syr, fremover til Dabo, han klarer akkurat å lunge bøtta vire fjater, Dabo for fjater bøtta natter. Og jeg får også vite at Vester i Sørvei hever 0-3 Vester, Laksia 8-1-0 imot Ape, og ja, hvis, og det er Edvin Jakobsen som hever der og skrev om dette kappingarar, han er så vietter, og han hever så skåra Mali i Sørvei, og tenker blodet til 3, og Julia kan komme sting. Og jeg får eisende vite at Apen nå spiller vi touch i måneden til at Søren Samuelsen, som kommer vikelig i sørste vek og skårer i måte HP, han har finnet seg til Reia Korsle. Så ja, nå tester jeg godt til å få måneden akkurat nå etterfor nå. Hvis kappingen ikke kom til å bli mer spennende, så må det tukse om at det er. Nå kommer Norsk og Vester kanskje slinter seg opp og få touchest i, så det kan bli utrolig tatt.
0: Er det tatt Voss, ja?
1: Nå er det så Voss som Bjørn her, vidt jeg så inne. Han är tjotare Mattias och sänder balten 4 efter till Moses Pura flyger och han skorar till 2-0.
0: Vad hade er?
1: Ett fantastiskt mål då från Hape.
0: Mattias Voss brukar färna chans här. Han släpper fram vi Mattias Veje Johansson och sänder bollen vidare till Moses. Han tar ett streck och så är han pura ensam att liv. Vi Silas och han är och sviker det säkert 2-0 till Hape.
2: Jag vill säga att det är väl utförst av Mattias Voss, särskilt. Men att det är helt otroligt vanligt rörspel på 6-0. Det tar er 30 mot 2 mot 6-0. Det tar kanske ungefär ut mot Mattias Voss och här har bara ett uppdäckning till här. Men det klarar inte att stäcka in där. Och Berger Pedersen ska bara hugga som att däcka Moses i baj. Men han är inte nervig att få fäta bara snån. Han är inte nervig att klara att däcka för Moses. Som bara kan täcka att ta ett pura roll och prigga bara snån ned. Att det är, ja, så jag känner att det är vanligt rörspel på 6-0.
1: Och det ser så ut att det är bara att en av de som mött upp i Gondodell, där kan man råda sig att det är alltså Hape som har varit väl bättre här i fyra halvorna av fyra halvorna.
0: Ja, speciellt det är särskilt rakt spänning som var just nu i grannuppgärna och här var bara lät upp sex Hape kom in och gör sånt ting och så där Magda där bara sin gaske och näck under Gera i det sexet.
1: Så det är Hape som sänder bälten fyra och inte på sexet likar Töker in i Men Brostein Joe Hape och får jag så några bitar till er ett nutjande mål som på sexet läter in i vi trutja dyster och annars får att Borsa Arndt hade sån det blir öjda kompakter men det låter förra man haft hon tror ju syster vilken mot mot en så två i det med det jag hör näkvästa dyster den
0: ja och jag har kanske nu ser man i sin avskanal och en massa det spelar så han drar två mål in i runda ta in spelare men han blir vecklunche och eller vecka några veckor och så han lyckas över vi och så ut efter och jag vet inte här är ting som bara inte stämmer i varje part av sexet men jag hade ju ösen till liksom Relton Blue Rising out där spelar lite alltså ta det här av basten så missar de som oftast rattlar kört och hade de aldrig som Rising out och missar basten och spelar det blir det här så Fyler vi för ofta Fyler och ja jag syns att sexet liksom är särskilt löj jag vet inte öda på akkurat öda ytterligare upplagt till den här listan och där borde man svärd om man förde en grannuppgör där borde man samma möjlighet till att vi ordentligt trusna har hoppet i att Hape är ju när det särskilt står över. Och sex är det vidare så är att Kaj har museet om färg och tar han möjlighet till att komma upp att det blir vi i Ötasvi. Men här lät det så god svist i kör.
1: Det är så Per Magnus som röjnar ställa på den. Framöter till Ivan som passar efter att han fick en halv på i anliten. Men Det är fram i och spel till Masparti på 6-7. Det är lagt i 5-2-hal mot stövaren, alltså 2-0 till Hape mot på 6-7.
0: Ja, jag var inte säker om läget så gott där i Spikarbrunnen, men jag har också glömt att korset. Här kom så 2-0 mal akkurat nu upp till Hape, men jag kan motstå den här. Nej, på 6-7 är det som är sär... Jag vet inte, jag tror inte att packar man en bit snö då Hape kommer så aggressivt ut. Ja, det är skiljer själva kvar eller att själva spelar vi samma aggressivitet. Det borde man göra som dess.
1: Ja, vi har också säkert att ta en nytt vänjare som man var klar på att det blir det inte bara aggressivitet från linjen som man
0: får nytt
1: vänjaren.
0: Och det är en random chair, alltså det är en random chair.
1: Akkurat.
0: Så nej, men har vi, alltså, rauset har vi att studera så att säga att det är allt som det skulle.

0: som bara lukar det är aggressiv, ta där skulle vara aggressiv.
1: Och AP av full kontroll där sist från att som han till han främsta. Sexet lägger ner här och så där riktigt att fylla vi ut och så får passa bort någon så är det inte kvar sammanhängande. Ja, men gällde ett annat gas eller ett helikopter och Scholz som söker från på 62. Ett vi är ju ett långt förron. Det kan ju inte när kvant där men vi det är alltså tattar 3-0 en att på 65 kom månen. Och så Per Magnus åter till Bjärstad Talsmörsk som smäcker bollen framåt till Moses. Nej, det är så lika dam som vinner på mittlinjen. Så Moses som vinner bollen istället igen. Spelar bara till Dan Söjd då. Här flyger ju Havre lägger under motstånd. Dan Söjd spelar. Här rullar snabbt till Donchen. Det är ett nästan sig från Asatan. Och Asa känner bollen fyra. Och till här kommer, ja, var det Börke?
0: Ja, med Rengstö.
1: Ja. Och här var det Rengstö va? Först här med här kommer det Börke fyra. Ja. För att toucha sig fyra så att det inte blev öda farligt. Men det är ju inte halvt ovan sig. Frysparsk till B6 och 30. Alltså äkten bra steg. Silas Eisensson. Ska tacka det. Bilägaren för långt fram av öttlen. Silas smäckar bulten i halvan att jag hape. Och det är Peter Petersen som runner att launcha bulten. Vi är till David. Och det är hape varje som får fäta bulten. Bulten spaldar framåt till Asadam. Han klarar akkurat halda bulten inne. Det gör han så inte lika väl, säger linjevärn. Bulten är för utspel och det är inkast till B6-32. B6 är det här som blir... Meira av bulten hon, ska jag säga, 25%. Och här är så Hannes som spelar bulten in efter till, till Mattias Svaj Johansson. Mattias sänder spyrjan till Ulla Hannes och säger hur han spelar bulten att sätter till att Hannes hejer inte har det ibland. Och det har varit att hon då nämnt för att Ivan Röstorp Morsen kom i mitten och sätter vi en attra en rysa chans att ha på.
0: Nej men det är väl som någon för distans och realism nu. Pelle Pedersen, det är inte mäktigt att komma till bulten i Röver och... jag vet inte, alltså... Jag sagt inte att det är långt på 60 som tar sig till fäter. Och fäter är bulten någon, eller... Jag vet inte, det är några tacklingar eller långt på rull eller akkurat. Alltså det är inte uttryck av 60-linjen som säger att det är vilja eller färre att vinna.
1: Silas och spelar bulten under vunchen till Moses. Nej, inte till Moses, det är sånt till Bokkar Dapo. Som akkurat inte vinner att få fältra bulten om. Det blir ut och spel till inkast till Happy Atze Ekner Holven. Här är i allt mål som ska tacka till. Att se akkurat se i Happy Holven. Kastar bulten fram efter. Det blir stota sin till Atze fram. Mitt av mine. Och så är det Norman Ace som sitter bulten i Holven och Chape 6. Mattias Maj Johansson tar emot det. Sänder balten fram efter till Dapo. Hesfinna Seppan får bo i här i Hjaltmore. Ut hur sida så är det Heri som faktiskt vinner balten väl efter från Dapo. Och Heri spelar balten centralt. Men Ungen Hapeläggar är Tucker. Det är B6-sätt som röjner att bitcha upp. Men Theo Wischer är en stor trobass. Så han skjuter inte vi är i det. Och efter en halvan timme. Stövan alltså 2-0 till HP i mål till B6-32. Det var alltså Dam som det är HP av 8-1-0 efter en fralöken hotdagsparti från Dan Usoilo. Och så var det flott Eimansjärvrik från Mattias Voss. Här sänder balten 4 till Lampura och tar han Moses som lagt kunde sätta in och sina till 2-0 till HP. Det här Suja Smittamine till Jekvan Karlsson Gullfoss. Vi är till Boa till Jekvan. Hapeläggarna vinner bulten mitt av mine. Norman Ney.
0: Ja, och det är ju sövan nu med sin duell när att Hape kommer på sig rötlen vid bulten.
1: Så säger jag. Jag hade inte på sexa vunnit ena. Att han är nästan inte. Det är det jävla fåret han
0: är. Visst, om sexa vinner bulten så fyrt han nästa aktion bojar för att du så ändå vi en Hape för sig bulten. Och det är, alltså, ja.
1: Och det är Aji Johansson. Som... spelar balten framåt till Voss. Ja, det har varit här länge. Och balten för ut och spel till Malsparti på 6-tid.
0: Men det är det här. Det är inte att det har vi spelat super. Alltså det är inte att det har klappat för att spela fotboll.
1: Nej, men det här är mött upp till lyssnet. Det kan vara roll att säga.
0: Det är det då, men... alltså, det är ju en... alltså, en vanlig fotbollssyster. Alltså, på en äckla mat är det en vanlig fotbollssyster. Jag kan hålla en tur med att det är bara att det som... Rattli som ser Arne med upp och tar spela inte särskilt väl, men tar gera det grunden till att inte röta skor på Fajler på Debaltar och röna vinna nämligen snar, men det är nästan inte så att det kommer en tvärt och gera aldrig är rätt i rändningarna. Det är nästan bra närdöster och möjligheter och här är hoppet bara bara bättre den.
1: Och så tjänar det att Tessa på sex det ofta röjna Jerry Dustin det egentligen bojar det till att spela bättre utav vissa mål till till där på men alltså här är han är fullständ det han så ser på för nu.
0: Ja ja och alltså han alltså här är att Mario skulle brukt alltså när jag kom igång till att han är ju han spalt ju bara hooka upp på nästan i fjör där var Danmark och han skulle brukt tror jag kom igång så distansmässigt ja och sort och Tessa går så ut lite där och lagt henne och lägger hon där att han är neutraliserad upp. Och kom vi tänker fram ett röst.
1: Och det är nettopp här som kastar bollen alltså så kommer inlägget fyra kurs ända att stå och sända så idag bollen för sig undan undan klar akkurat inte att hålla bollen inne. Och sen är fyra sparkar bara bollen upp i 6 så det huset in kastar på 6 så det tar vi till kött. Barsa Paul. Hannes.
0: Men det där så det här things för generator. Barsa Paul tar att kött inkast och kanter touch med av Jan Flash från Tegra står tottnas till Bastion och här own spelar Jep 6 in the fifth around the Sparskopa. Alltså det här ungen tanke i målkammager och ungen kvalitet så dus man ger. Ja, är skillish or look för att det är Jep 6 det har spalt så man den så raktar den inga där men hinner störde som har spalt här har vi gå alltså. Har det just nothing right men det är jag vet. Ja.
1: Inkast, orsaka fruspark är det så till Hape. Inni a halvan av Chape 6 sedve. Luit sin dudi av vinstri suje. Cirka 35 meter frastöve fra B6 sedde Malnon. Det är Danne Söjde som ska tagga till. Här är Bert Einmar Mörnon som är Barstall Pott. Så bostad domaren. Så kommer Danne Söjde och sänder balten in fyra. Kors ändrar här, balten är långt där men vi är till Sidas som händer balten väl. Då är inte så farligt vill jag säga innan inte manklar jag kanske inte det jag vill. Det var en helt en blade-debatte som Dan Kardin 4. Ja. Och vad händer så här?
0: Jag bara går mig ut i allt det. Jag tar mig ut att du kan få stäcka på det. Han nog blöjer att det. Så det är jag bara som har stäcka spelen på när vi är in för ett land. Så jag tar mig lycka för det ut.
1: Okej, ja, så det är... Jag vet inte om man ska skifta sig ut.
0: Jag tar det också i höllar sålt. Så kan det just mer att det är. Men det som har utlatt är också som vi färger upp att det är.
1: Ja, han är utförn för nu då, han är utförn för nu då botchen nu. Och ja, alltså det kanske tar som domaren Gerard som säger vi nu stäcker vi det långkra och så måste vi bäst vi ska stäcka blöjen som han gjort då.
0: Ja, det kan ju ändå då i men
1: Framvis 1-0 till Norsjö Väster och Sörvaja och här är Eisen lagt i 42 minuter. Och här har vi sjön till Öde Råp att han fyrer med till att Peter Petersen drev Hilton. Jag vet inte, jag har inte fått fätra balten ut i Söjne. Balten får så ut och spel till inkastet till B6 och 32. Han hade inte hela värld om några frysparskälter men det är kanske några frustrerande B6-set VS-vak som är här vid Atlanfirma.
0: Ja, så har han det, tror jag att vi har spalt 5-3 mot 20, det är tusen mot alla. B6-set inte haft en malchans. Och det har faktiskt helst för en gång här vi har haft en malchans. 5-3 mot.
1: Inkast är det så ett för en till B6-set. Längt upp i HP i halvan så kanske det blir ett annat nu där kan du få en stöve. Hannes Agnarsson ska tacka till under högre så igen. Han har börjat läckte fyra där vi är långt. Vi är inne i 5 minuter och så rotar Borsa Hape var inne. Fist i Atlev och så är det Dapo som pröser vid en saxesparsche. Och så är det med 6 läggar som framkallt och spelar kvar vi är det. Säger Jakob Össomår. 1-6 i det läggar ligger nere inne i Hape Brostainon. Och Bjärste Vitalis Mörsk mäter att han filmar sig till ett eller annat. Men det är inte brukstad för näka. Lukas Sysslevic är rasande innan fjärdomaren och säger kvart hon tar varandra för näka. Men ja, det är inte att säga att det är inte rådått.
0: Det ser ut som att alltså, 6-årigen Kjöltis och Per Marcus Stärring jottar och pointar till Mattias Varjonsson och rinner pricka balten. Och så halter jag att Mattias räkar Per och kanske få Bayer ett Bayer ända som vi har lyckande. Och Sjönde så kan jag på 6-årigen kanske göra straff och sälja Lukas Röv. Amadeus kom försvann till den söndag, men jag har alltid att det var så länge pass. Inkast 6 är just bara weird.
1: Och det är inkast som är tidigare. Petter som färg om katt, det finns det i Adlöve. Färsöldiga färdarbalten och att sluta syna. Och han åtskjuter väl upplagt här i Altmår. Rönnar få balten från ut i syna. Petter släpps här så får inte avbalten weird till Boa. Och så är det Suimen som sänder balten in fyra med till kvön. Det var 26 lagar tröcker in i Brostainon. Det har varit Adjo som bara smäckar balten borta av Vandalaj. Jag kan kanske gå för oss. Rönner att få färdigbalt någon mitt av minne. Han färgas färdsändning. Så det är alltså den som där Sinti irriterar mig över jag kan kanske gå för oss. Vär så aggressiv i förrigen. Och alltså den och Adja säger ja men så ger jag att det samma.
0: Ja men alltså att det finns för att den sexor kanske att den sexor måste det i morgon. Jag kan gå till en avbjörn. Han ändrar sig att vinna bulten och vinna frusbärs. Så en hånda sitt till man gör en lutt först på gången, men jag har aldrig fått att jag kan lägga sig in och sända signaler och att det tas massa gör det som faktiskt slår upp sexer här, just för när jag går ut, det har bara stått ihop.
1: Och här är så på sexer, när jag som Rönnig spelar 1-2 till Dapo, så spelar bulten en bina till Boar, den har bulten alltid till Dapo. Det är nästan inte att finna Dapo, och bulten blir ut och spel till inkast till Hapen.
0: Jag som är mest tryggt, det är att, alltså, det är inte Hapen-matchen, det är ju Det är mycket rad för det. Alltså, det är så att Lukas Sistovic som sen som hörs för Jens Marsten, Lotsa Mamas för när Sönder Jensen som nu är så jobbar med allt det stannet här och ting som pratar. Så är det en samtidigt jag vant någon. Det är så att jag säger Jack Thompson är utsättare för Inja Lukas också. Så det syns inte sig så att det är näckor som har en tid som tar kommentar nu och tar det gång rittla och tar hörs för när det är kort till oss.
1: Kan man inte ha sin tro för?
0: Ja, faktiskt.
1: Ta italienare för.
0: Ja, absolut. Och det är ofta så som händer. Ja, ta så det händer till det att Richardson tattar samman. Alltså Lukas sister är ju kompetensen att stanna åtta för en sån lig. Och så är det inte det. Man kan inte om det. Han är vänjare på det. Han är hjälpare vänjare. Han är vänjare kvinnor. Han är bra steg så väl. Han är spalt. Vi är den bästa spelaren i förrigen. Jag har stått till någon upp sex. Och jag tycker att han samman vid hinden. Det är väl äknar lite så uppgörande. Men så spännande vill jag att göra framöver, men här det är det hänt som man kanske kunde rakna ut att jag kommer reaktion och det som bara undrar mig öllan det är det absexet det bara kom in i hela dysten vi är som vantande ihop på honom
1: och också avvärst Lukas Sistovic som är en B6-sätt legenda som sen som sitter i HP-bunch som nu är hösvänjare till HP och i löten
0: 3FM på 5R B6-sätt
1: 3FM på 5R ja, fick han i B6-sätt och det är annars det att i B6-bunch som hade haft en kvar HP vänjare där vi har haft Backa och Sigfrid Klemensen och Hein Askarberg för den här kärna så det är gott att ha brukt det på när B6-sätt är snett.
0: Ja, sick for them, så han ju FM i Psexfield.
1: Ja, man uppaldrar, han är ju HP-spel för en halvspelare.
0: Jo, absolut, men det är stort att det är alltid så. Alltså, nu har Lukas Jean, det är ju uppvuxen i HP i Psexfield, men han är...
1: Backa vann ju Eisen,
0: ja. Ja, men det är ju Eisen, jag nämnde, ja. Så tatt i mittlen, inte längt i mittlen, mörsen i allt i Psexfield.
1: Nej, det är så stort i mittlen, det är bara några meter. I mittlen hos ner. Och det är så inkastet på sexet där. Det är Hannes Agnarsson, läckt upp i halvunda till HP. Hesvina tekar han stått till Boa. Klarar han att sända bulten i fyra. Öyla pressar av Asadam som pressar han utan äck. Och till Boa som fyrer om kall. Och det är inte några frysparsk utan äggas av där. Det blir bulten för ut och spel till Masparsk till HP. Ja, jag måste säga att det är inte värre en spännande distans som vi har hållit efter. Det är, vi har sagt att den här affären är ett liv som mötte upp och HP kanske inte alla lösningsdressen att han har lagt sig 8-2-0. Men då händer det inte här stora.
0: HP tar kontrollera. HP kan man säga att Harry Schrön hör ambitioner att han har valten för att säga akkurat som det är. Det är skjuta och tagga inte eller något boa. Och sådana risiko vi under mitt av att långt till er. Tar länge baltaner och dueller och sådär som bra korpa. Och så alltid tar han steg och gör väl. Och så jag sex och running kommer med att starta kort upp och en mittfältare och Pedersen åt vänster och det ganska kan lösa för Jankro.
1: Det är så normalt nej. En väl upplagt han Asadam spelar bulten innan mina.
0: Men det är ta hoppas hur flott på sig så tar flitan vi alltså flitan vi är synd mer samföring än det har just förr. Det är inte virus i uppspelsfajl där som vi där ser kanske hur snygga vi är och alltså tar flitan vi också. Gå ganska. Jag har ju så jag har sett Texas on here you fucking commit all right och Hank Charles Sam on personal men de stannar så här med här han spelar för innan det är ju bara slut nästan.
1: Och då så Per Magnus med Ben Johappen spelar bulten stort till Dan Söylo. Spelar bulten Ivron till Aka att det blir Magnus. Hoppe pitch up. Vi en eller roll den tempo igen. Så då, Aja som spelar bulten och vi är till Aram Jansson, bulten för långt och vi är till Moses, attan till Asa. Asa Dam, in i halvunden i chapter 6 sida, väntar sig, spelar sig bulten attan till Dan Söylo, till Asa Dam, och besynen till Aram Jansson.
0: Så det är sån tottland så det har på sex alltså kvar är det alltså tar det så långt bort från hoppspelaren tar bara sig fram till hoppar utan flest för någon och med hopp kanske bara kör bussen eller rullar runt och rullar väl mig.
1: Från Lugavink diagonal Lugavink till Voss och Walter Bjerg över av Simons Solheim som karbalt ut og spilt til Hattnadsbars til HP. Og Hattnadsbarsene har altså vært rettelig farlig til HP etter hvor jeg gjør det.
0: Jeg takker til at jeg vil ha balten i en tvær måte nå HP uten sedan på spil og ordentlig har flyttet med all. Og så kommer en lenge balt ut og får en debalt.
1: Og da kan skjønne det være at ja, til jeg har skjønne kjanser for at jeg kan bare tro i noen og hva gjør jeg på seks rydde så i holde ikke sånn. Men på en ulike. Det Dan og Søylo som skal takke til og til ute og Høkro Søyo. Hotta spark til Habe. Her kommer det at det kommer tatt inn i femmetren. Her da så Silas som legger fær rota batten borster. Ivan helter bøltene i gang til fremvis Habe som leba. Det her i Hjaltmår uten Moses. Moses til Aramor Jonsson. Han sender balten en fyre. Hvor sender det her? Sender Asadam en kvart. Her var Rengstava. Her er Rengstava. Fru Sparta på 6. At sier ikke en bra steg. Og vi delekter 2-4 halva minutt. Støvann altså 2-0 til på 6.
0: Til HP.
1: Ja, årsaker 2-0 til HP på 6. Takk for jeg. Men altså, det ja, det er interessant hva det er fra Tåsen vi holder i stand. Det er ikke virkelig at vi flår vekk under på 6. Det er nok Tåsen og Stormbox da, Rockney.
0: Ja, det er ikke nok hvordan man skal gruppe da. Man kan liksom sparske alle ting og råpe, men kanskje ikke alltid. Det kan man ikke gjøre flere fra mer. Altså, ofte så kommer han ikke.
1: Så får man bare ny høyt nå.
0: Ja, så kommer reaksjoner som spiller. Det skal man gjøre i midtelen, men kanskje helt til torspunkt. Jeg vet ikke om Jack Marsen har brukt det. Jeg tror ikke tanken nesten er at han er flippet rundt. Men altså, Jan Grandum som hadde hatt på hjemme 8-2-0 og faktisk ikke vi nærmere nærmere som helst. Så kunde man kanske brukt det, ja, men jag tycker att vi tar för att skifta ut, jag tycker att 60 för att skifta ut så att jag tar till att i halsen är jag spelare som 60 som kan lyfta handen upp och säga att jag har spalt en superdist, så här är det gos för grundlaget för att prova att göra en kombrightingar i alla fall.
1: Inte ohuxande med som John Siversen kan kanske komma in i min atlan som var det som är där.
0: Och Ragnar Samuelsen och kom in med sin autoritet och fysik och en ordning på 60 där i östen, så en sån här inköpning tycker jag är också sannolikt.
1: Inkast är det så att HP alltså äknar halvet i vinster sya. Armor Jonsson kastar batten fram efter. Det är Berger som tar emot batten spalten mitt av mina till David B. Andreasen. Och så ger han lyckan tackling till Danne Soilo. Batten för ja, det var så frysbars till HP. Han lyckas bättre bein i av tid. Jag vet inte om det är ett annat steg där ganska funt där. Man får ju som inte steg här.
0: Ja, men kanske kommer man fjärd mot försvar. Inte syr som man ska in och sparka öglarna och spela. Men en grann kommer man gärna vita man är där. Och nu just för det är Danne och Litcha. Han finns ju kontakt. Det ska man kanske ha på den här vägen. Och säger för att jag bor jävla en frysbars till Danne Spatsry för mot.
1: Det känns så. Frysbarsen, Danne Soilo. Att han stank. Nå, men nej. Tänker bara den till, ja, till sund. Oh, han rakt i hånden här, men jag sa domaren inte. Och spelar kvar vi är det. Nå, men nej. Och bara så känns det fyra från oss. Går sen till in i Fimmelsson. Det var stillbål med någon. Och en fantombjärdjänk från Silas. Som helt är på 60 in i det stånd. Men man kan råda säga att vi såg det här för att det var hånd.
0: Nej, jag hade sagt att borde Michi, jag borde domaren brukar säga. Men jag hjälper domaren. Borde kanske säga att han är rackar vinklen. Så jag har alltid tagit dömt Ulla väl. Men med här hatta borde jag säga. Hatta ska döma. Så här är en kniv. Men så här uppe så en chans att gagnet att det är att skjuta. Då ska vi
1: till 3-0. Visst har skått till 3-0 här så är det och just så sitter så det blir rasalt i
0: 60-leden. Nu måste bara koncentrera sig på 60-leden. Alltså nu måste det extra stå nu.
1: Danne Soilo ska tacka hatt och sparka. Här kommer det, där kommer tatt en fyra och han bötter räcka sugen inte. Han räcka sugen inte, det sa jag utföra sig vikten av bötter faktiskt för in. Men
0: akkurat det samma som tar skåret på 1-0. Danne Soilo är också härslig för mig stank och Asi är där och nästa igen. Men här är Asperger om Luka för längt, eller så längt fram att det ringt att räcka innanför ramarna. Men helt och kär för att få på sex att det går för det.
1: Men alltså, mer skvärt är att Adjan är han som är under Emmetro Fors höver som alltid vinner bötten och är tvärfinna och utföra sig på en hotlandspart.
0: Men alltid handlar det om att vara aggressiv och ha tajm. Men det är inte alltid att de största männen är bäst i luften. Det är alltid att öjan är Greg på. Och ja, och faktiskt funnits. Jag vet inte hur samma dag ska rönna. Men det här är ju också riktigt öjlig vad det är till.
1: Det är Mattias Svajonsen som spelar batten mot er. Det är Dapo som färgärde att det här som vänder batten väl från. Någon kan lycka pricka batten att det till Bjärsta som späckar batten framåt till halvmatt. Ja, det sexer det. Mattias Svajonsen rönnar studerbatten att det till Silas. Men det är ettnast akkurat inte att finna Silas batten för ut och spela. Och det blir så hattnadsbars till Hape. Ett nytt hattnadsbars till Hape.
0: Sen du tror vi inte med hälldiga Silas ska vara morfyra. Han ska suttja sig och stövna att det är för batten räcker alltid. Han ska vara av utnadsan Arjen. Så syns du får nämnt att jag har på att få hatna sparskar. Men det hade gått tecken på att det har gjort sig att ta upp här. Anki Rysiko, Bjarste knallar fram och här kommer Akkas i Renninger till Trusta, Tjetna, Tjöp 60 då. Och så främmar han nu, Anki Oxford 7.
1: Nytt hatt noen spørs til HP, og alt det hesten er det så ute av Høgs og Søye, og alt det denne søylo. Det har vært alle sjulig farlig inntil vi gjør. Danne Søylo, kjører seg til Røyer, mann ikke vil ha samme som han pleier å kjøre. Jeg tar vi nærmest stank og sender her, sender Mathias Vær Johansen, som ligger fær, sparker ballen bort, kjøver seg slag til Danne Søylo. Og Dan, jeg er ikke den beste temmen for hånden, Mathias, for akkurat sitt etter som ligger fær, prikker ballen ut og spiller til innkast til HP, lekt opp i halvende kjøp 6, sier det.
0: Jeg gjør aksjonen til Mathias her.
1: Og tar vi her i Altmore, som skal kaste ballen inn fire.
0: Där har Borm i världen ändå fram i hoppet. Där har sex mans, tjej mans nästan in i bossen. Tjup 6-1.
1: Och här kämt alltså. Bälter för in i 5-1. Och det är Sida som lyckas för att baxa bälter bort det. Så det är Armour Jansson som prövar optimistiskt. Det är att loppan av bälten är det hållflukt. Eller kan man säga i mål tjup 6-1. Bälten för så om man får ut och spel till Masparti på 6-1. Så färd det var en aktion kanske helt riktigt. Till Silas, späckar bulten framöter in i halvan av Chahape. Barstall ströjner på Fetsson, men det är Armour Jansson som prigar bulten ut i syna. Och så är det Hannes som vinner bulten tekat sig. Missar så bulten från Asa Dam. Han späckar bulten framöter till och om Reppia finnar sin Mattias Boss. Och Asa får Fetsson bulten efter. Han bjöar av i det vansinnan. Och Asa späckar till utifrån. Och Silas Holbjörkar. Och så är det Symen som lyckar för att bulten bort där. Och ha och hjärt. Det är så Dapo som spelar bulten börjar till... Peter Petersen, bulten blir prikar från honom, bulten får ut och spelt, det blir inkastet på 6-2.
0: Ja, Silas har spelat på 6-2, det är inte bara 0-0 nu.
1: Ja, det är inte bara 0-0, alltså det är ju...
0: Han har kanske inte så kämpestörd bjärgning, men särskilt hinner han på hettarna. Så det är hans akten som prövar äkna hållet för att dribbla med tjocken två spelare. Och så kan det ju gänga gällde, och det gånger oss en gällde, och öliga när vi har Moses som tjocken först. Och så är det att Lusse för Asadam får lämpligt skott, och nu öliga glöm inte på fyra lag alltid.
1: Ja, det var man absolut säga, och nu... Ja, nu Brukstads och Jakobas som har för signas för Harry i fyra halvatje. Stövan alltså 2-0 till HP i måttet på 6-2. Och jag vet inte om det får snacka om något som helst i HP-skiftet om någon. Så till er hade gånger akkurat som det ska. Jag vet inte om det kunde finnas en bättre fyra halvatje än det här finns.
0: Nej, alltså HP är ju... Klassamoner är ganska störst år att bruka, men TV är, alltså, HB har fullt hemma alla tiderna, säljer från 2,8-1,0. Och jag vill säga, för att säga att Chap 60 heter faktiskt, det är läntigt Aurik. Säljer att han har också med ett liv som ligger här och lyckar. Och inte, alltså, har 8 av en vanställd som tjänar det mest, men tar det annars här och spelar det här och det är så.

0: dømes en samstarve i Tørsandar kommune.
1: Og i trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
2: Det 1-0 til Olsje Vester mot AB og Antonga Sante, og vi kunne da det her trykk for å se fra 17-0, det 2-0 til AB mot 36, just about it.
3: Yes. Jo, takk for det. Og så vi det i gang til vi setter halve gjemmet en HP på 6-3 og støvende altså 2-0 til HP og på 6-3 som ikke har fått noen utskifting i halve stund som vi kanskje har råkna vidt her for å gjøre. Men så er det ikke gjort, men jeg skal ikke si at det kommer mer aggressivt til setter halve. Men det är spurningen och sanchet därför att ta förhållta till att det minner ett lite synder om att stäpa det stund mellan HP och 6. Ta stövan 1-2-0 till HP och tog det stund. Och ta var det så... Här var det som 6 som runt kom aggressivt ut till sättna hållet. Men ta var det ju i cirka 5-20 minuter och HP klarar nöka långt att spela sig väl på så fratog igen. Och börja så distan 3-1. Men här är så inkastet på 6 där. Valter kastar vi fram till Peter Petersen. Vi är till David. Valter vill lägga prickar från honom. Röda spel, inkastet på 6-7. Inkastet Tietje, Sumi Solheim. Det är David. David röjnar att finna Sumi Natter. Det är inte att finna honom, så han kanske kan måta för HP till Irvoss. Klarar akkurat inte att få bulten med sig. Annars är fint lagt från Moses. Så främsta mörren till HP som spelade bulten under vunchen till Voss. Vad som är sin görsta åt Sjone väl i det. Det är ett seriöst upplägg till 2-0. Men ingen utskiftning är gjort. Men vi ser att mer aggressivt besäkstet det kommer ut till Sättna Hållag. Adam Berke som smäckar batten framåt till Dapo rönner att luncha batten vidare till ettnast Itche. Och det händer här. Dorman har handen uppe och han säger att det är Rengstøva ser det ut til, og det er fryspark til HP. Ja, fryspark til HP. Det er så skått lengte på hovene kjøpe 6 ut av syene. Vossfers fætter bøtt om til Kjer Sumen Solheim. Sumen sparska bøtt til 5 til Dapo. Klar at Dapo lunge bøtt til Kjer akkurat ikke. Og bøtt til Kjellar ut, og bøtt til spil til innkastet på 6 ut i hovene kjøpe. Habe, Sumi Solheim, ute i Høkkersøyen. Kastar balten fram till Dapo. Dapo launchar balten till Peter Petersen. Dapo för en natter. Men Noah kommer lycka mittlen. Och han spelar balten på tvärs till Asadam. Och så är det Armour Jonsson. Han är ut från shoulder. Men han huvud så Hannes efter sig. Och släpper sig inte framby Hannes. Hannes lejer balten till spel. Det var inkast till 6-3-5. Ja, alltså ta komma någon dag kanske till sätta hålla på 6 var ni, men det är spårning hos Anchor där helt Ragnar.
4: Ja, det kan man säga att det är nog man ändrar för ålders kategorin. Jag marschen för jag nu.
3: Och är det kanske chans att jag bara till Harry Moore. Center bulten för Kors ändrar här och sen Moses som för bulten för akra från via och så där Boy som sparkar bulten bort från Vandalay. Inkastet till Hop in holden i chå på 6 och 7.
4: Ja, så kan man alltså inte att jag marschen sagt ger nu får det att smoster att a prova fixa det här och prova visa fram nu och sitta så här kommer kompletten här och det är så att Kittle Samuelsen, Ragnar Samuelsen, Laura Gottsen, John Siversen, alla hit upp och som allt är nog så intens så är vant jag på 6-3 gör några kompletten manningar så är det nog kött.
3: Vi får utfärna så tjaut att lagt till Trudjan Hall mot Sättna Hållat Jämst och man är alltså 2-0 till HP mot upp i 6-3. Här är centerbalten 4, på 6-3 avser, här är från fältarbalten 8. Spelar balten vidare till Per Magnus och sänder balten vidare till Noah Menei. Vidare till Dan Söjlo. Vidare till Moses som är pressad av Mattias Vaj Johansson som måste vinna balten väl från honom upp till Dapo. Men efter det här i Atmore som vinner balten och spelar balten vidare till Noah Menei som gör några fina detaljer för fältar balten ut i Söjne. Spelar balten upp till Ivent. Ivent sänder balten 2-4. Men ja, ut och sidan det verkar ganska tjufft att ligga av Forrest Intellect. Klas Adam. Ja, vi har flott helvring till Armour Jonsson som sänder balten 1-4. Men Här är det så i halta till er ja till Barsta Patl som sänder fyra bollar till ut och spel och det blir så hotna sparske till Hape. Jag måste säga Hape är inte intimiderad av till aggressiva på 60-talet som kommer ut och sätter en halvlek. Alltså Nick har finnar Elberg med such over Hape.
4: Spelar vi ju skott nu alltså så ja. Nu har de vinner bollen väl och spelar fräckt för er och så till en heller som när vi skapar stora stål. Nej, nej, alltså. Hape är nu fint och sin drar av Kjolstad lite av förhållande som någonting ganska tjänar.
3: Sjørva er her i stedet av Skamman, som er i Hallagsson, så den er 1-0 til Nolkje Vester, og vi går til AP, som kan bli til 3-0-7, der kan komme sted i 4, Nolkje Vester. I Grimda, bakker vi sender i 4, B6-3, Elviser. Den er ute til Hera Hjaltmår, sender valgten inn 4, ikke ser det godt innlegg, bakker for en av Silase. Og Silas kaster valgten midt av mina, kalender her til Peter Petersen, fer ikke fjeldtjens bøtten om. Bøtten får oss under ånda mannen, bøtten for sønt søgne, til han har på leikers kvar bøtten ut, og så er det Dabo som fyrer frem etter vi har fått leik her, men er vel vunnet fra landslagsleikeren nå, men nei. Tenk at trekke ut etter, slipper seg frem i Jekon Karlsson Golfos, og struer seg lykke tjøkken han, og så er det Dabo, ja, det er fantastisk diveskål som nå, men nei, hever i sin dysten han, og senter han er fra lykke senter godt til Moses. Moses tenker trekke ut og søgne. Moses, kjøper til å gå ut til Aramor Jonsson. Are hikker opp, leider etter Møllagan, og han hever nærkert damen, og han spiller bøtten alt etter.
4: Det er fantastisk han hever med deg,
3: altså. Otrolig flott det etter alt seg, og han er altså, slett ikke presset å ta inn B6-leggeren, og han bare, det er et øyelig iveskål som han hever.
4: Ja, som sier landslager, alt man ser hvor i handen han, altså. Jeg er utspær,
3: jeg nå. Da får vi inn i kjanse ganske her, bare det er, ja, det er Archie Hansen som rødt i at senda Eivind og Djupna, men bøtten får, jeg sender for lengt å utspille.

0: en ting rätt alltså sjön eller så. Är att se där har folk så håller snett. Jag hoppas ska bara fortsätta vi byter mat andra spalt för alla kvar och så gott så där tar allt för till att vinna så väl när och få i skulle det så så där passa på line som är ja. Slett i rörs vid oss att det tappar en dörr med armar också.
1: Ja, men där vill vi ta så i kön här när man kan kalla med en aktion från
0: han var rätt så blockerad igen. Det är galt defensiv av Sjöld, men det är så ska det här. Han har slett inte kommit av allt och det är inte bara Abel som har fått allt. Det har jag sett igen. På sex och det är jag slett mäkna så att jag går upp som Lundstein och Lundjournal uppe någonstans i listan.
2: Och så Armour Jonsson som kastar bältet till Moses. Moses leder bältet för från bit till Asad Damfer. Akri kör och tidigare bältet visar ut i Asuyne. Bältet vi spaltar efter till Silas som smäckar bältet framåt till Dapo som blir helt natt över en spelade kvar i Vigare. Och bältet är så att köra Voss. Voss synder pressar för en kattläst men händer Peder Petersen som fyrer framåt till. Men en åt Sjola välspelande här i Hjaltmore vinner bältet väl från någon färsta frysbarsk. Frysbarsk till Hape och Sia. Fantastiskt här i Hjaltmore, han har spalt väl det.
0: Alltså jag hade synd att gamla här i Hjaltmore som bara lucka kantar ner långt ur vannes och dueller och ja, skylla gott värre spel. Han hävrar sina sköterfödelserna och så känns man inte av största månaderna när han rullar så väl byggt.

0: Peter Pettersson ut. Mål till mot det på gardap på Mr. Gatt.
1: Så är det så ut att det är Peter som lägger ner det eller hur är det?
0: Ja, det har alltså spänt jag Arch Jeff Rusberg och så ser det som att Arch som till att tjum till att tracka när vi är så jag halt inte att han har gått sen och ut och jaga halsen men han får så gott kort som han lagt skälla som står.
1: Oh, det ser ut som Peter ska ha vitche från bunch då nice nä. Har vi kommer spela vad gör den?
0: Och så så att det sen under bunch någon tror trick vi att Ola Larsson hjälper en YouTube Ragnar Samuelsson och Jonas Iversen på så tar Gustav skiftar två spelare ut upp 6-7.
1: Så att fjärde man helter i talven i chanser så vi färre allra så sucha en utskiftning kött men från kvar ju inte vi allra hästa från de sex sidor och vi
0: men för sex så en dubbel så vi åt det åt era där där två det ska han stå att till att mal så kan det bli två att så spänning går du det snabbt så som sex ska gå så rena för på sju stunder men det är så mycket vinter att så samma som man faktiskt hade bollen alltså när Iron Bros och Pulse Marsh
2: Jeg faktisk spiller vi alle fire, og Sjøla vi alle fire! Og så lander han om til Davo, men Fletcher oppe! Fletcher oppe! Oha, oha, innledget var det i Øtlemmer, ikke gale vi, men det var bare Mathias som var lengst av
0: det. Jeg vet ikke om alle har noe vært, men det er fantastisk å bare sitte på alt, og så er det kanskje Mathias som lukker vinner for, men jeg hadde til at det er marginalt at han er offside, og til marginalt at han skårer, så och hade det som kan hända att man vinner så där på stannar och Ölja väl utförs och jag har bara fått som vi snackar om igen i 20 pure offensive här för han där på stå eller för han Möller för Sheldon där på att göra perfekt
1: sent about in the field och här står en och han är Mattias Jattastank och han smäcker i bollen och stunchen alltså till i bollen i 5 minuter så och ja men tar var så längst det var så till men i halv sjunga bara så får in det var Dapo som stod från 5 minuter frost och han klarar inte på bollen
0: och nu får 6 rätt för Frusbark och nu får få att Ragnar Samuelsson in så kan höjta upp att imorgon
1: och Jonas Iversen kommer ice den så det ut till

0: haft skier heter Kappinger och Johnny har kommit in för hand och spaltar med något här och har vi just annars utmärkt.
1: Ja, då tar han lite spelar Johnny och så trycker han kanske en gång. Och så raknar in som en fräsch man och därför tycker jag att Joa måste ju fixa sin position.
0: Det är väldigt intressant. Inte kommer här. Dampo är ägstlig färdig och ser ut till och det ger absolut mening i stället. Ja, det här kommer att få ett inlägg i stället, men det bästa som är vätkänd. Men att Dampo förut, det ger absolut mening i stället.
1: Ja, han är ju vanlig. Alltså, för att säga akkurat som det, alltså, han är faktiskt rätt vanlig. Han är särskilt för pjör. Han är inte när, alltså han är inte farlig och han är inte, jag vet inte om han sett några mannen av det.
0: Det är mer att det är att Röjna spelar bara ut till han, det här hjälpt mig att ha haft han fullständigt i lomman. Så man har också med att prova att anna.
1: Det är det, alltså nu är det som är långt, alltså man aldrig bara lötta av på mig. Han är helt kärlek om Conor Poirier och hur pressen är när han kör att rycka. Så här är det ju mannen, för att han egentligen har skadat sig till David ut. Han är helt kärlek om Poirier och sådär, men jag har aldrig inte fullt ganska bra. Ja, bra nu kring som är lösen rörelse, nu kommer Ragnar kommer att ge mig bättre jobb och jag är avbjörkar. Ja. Ja, och då ser jag nu då vi Petor och Ragnar. Alltså, två mot spelaren främst. Och så kommer David Andreasen av Jokers.Linz för först.
0: Ja, vi runt har kört han tvöma. Stövande alltså framvist 2-0 till HP. Och vi på 6 så kommer in att distans och målet ger att han har kört. Och kanske ska vi ha 2-0 här! Ta mer då! 2-0 till HP! 7-0 till HP, det är Mattias Vasse som över akt om Lasslena. Det var ett uppspel som Jack Olsula kört för Jacknar.
1: Ja, alltså 600 miskis ordet att det är kipar här och passet kommer i mittrummet och så Jacknar till Moses. Det blir som också smashbra Luka Priga bollen om till Mattias och han ska lösa det helt i det att han skårar här. Han ska lugga nästa vid en tvär för Arn, men funt spel till HP och en också öjfalt mal och kjallt om jag aldrig ganska, ja, precis det blir Marvis att nollet så är det fullt till dig att HP tryckte rata trunna.
0: 7-0 till HP, det har lagt här och i 8-12 trus med notter och jag vill se, nu är det och alltså, jag vill lasta sig att det är en lucka nu.
1: Ja, alltså du tror jag snackar ju mer om 60 kunskaperna stöd, men nu skulle det här vara ja, två mål för att börja få ordentlig spänning och hjälter och det är det har gått så ordentligt till att vi 600 att de kunde skåra två mål, så nej, nu skulle det gå så fram och visa också andra. Jag hade hoppat just nu vurs till löt när det har hoppats en sådan här, så tar det här och gått tjassa lite bara någon och finna lösningar, så ja, vi skulle helst nog inte hoppa för att skapa fler större just nu. Och jag hade en massa CB som där grupp här, han har ju spast bättre än, jag ganska bättre som spast än kommit förr.
0: Bjärste som smäckar bulten fram efter utav Vonchen Swimmen tegar mot det och ja, så ger han lägga frysparskajsen lite skump till matkjuttan Mattias Voss som ja, ligger nere.
1: Vi har alltid en trackare som Mattias Voss, körs det som
0: jo, vi har alltid börjat få station när
1: det är komma. Ja, men det som vi snackar om igen, det är för sent, alltså det är för sent att börja visa Boisa så fysiskt att det är 2-3 något litet. Du ska vara där för början och här är sexet lite dumpa. Och det är alltså, tar man vad säger.
0: Och ska jag så ägstern lägga sig att Steve är det trutsiga dyster här på sexet. Alltså det att trutsiga mål i köknen. Som är mer än kan det görs annars att Kappinger har det. Så...
1: Ja.
0: Det är så... Dansa är det som sänder vatten in fyra och åka hända så här. Det är Pettersson som firm kallt och ser ut som han har hoppat i. Godkarsdrivlig.
1: Jag vet han borde danka åka, men jag vet som han säger mer. Jakob säger att han inte, alltså att Habjörn är stand att förtappa på basten i helt annars. Att Habjörn stannar fyra vid vilja, men han syns bara weird.
0: Och man ser tydligt att B6-sjön är öjda frustrerad här och Habjörn tar fullständiga kajrobata och rinner bara frustrerad uppåt av Majra. Så det är intressant att sucha, men frysparkar så på 6 det är mer instånd. Bant in i halvan att jag hoppar. Det här blir Barsta Pottl som ska tagga det. Det är spurning på Sanji Hamra av Bötlund nästan. Det är inte spalt det han bästa av Disney det. Det är känd alltså. Barsta Pottl sänder Bötlund in 4, men Per Magnus som stod av Bötlund borster. Barsta Pottl har fjärd av Bötlund efter. Steps fram vi en, steps och ytterna fram vid den nästa till HP som förfärdar på att jag äknar halven. Danne Söjlo, Jörg Vensson och så helt han på i Pelle Petersen, det var gott kors till Danne Söjlo. Tura bär i HP och i behind of ears.
1: Ja, och jag säger mig ska det.
0: Ja, klart ja. Ja,
1: sure, like. Nej, men här hade bott att alltså hade så där de har pysch med Joe där alltså. Han bjöds ju för en dribbler. Han kan vara sån more old cool där istället för så. Så det ska han att gå missa bussen och Jerry på Fruits Park ju det är någon så för sex runt där bostå. Så annars alltid annars pass väl där med att att var hade bott.
0: Där är sen där och nej åt när så Fruits Park till på sex där och vill se nu är vi är när fynar stöve till att vi är Basta Patrick Klein. Så ska 25 meter fra stavet, helt ut til synet, han sender bare den harste fyr i Atas og Stånk, og sender her, kommer en stodere, men ja, det er bare sin pingpong, at så fram, hvor kommer så høy en skåte, bare til vi sparsker assetter, og så da, ja, det var råd, og det ringte så jeg kan ikke hente, det var øyne pingpongen, ja, Rostein Tja Habe, som enda vi etter bøv hotta sparsket ut på 6-7.
1: Jeg kommer til skåte skåte, først som selv, på den der adressen, men det er replikere jeg.
0: Skal senta upp på spelet. Ja, vänster så igen. Här kommer det. Det är Moses som är avvisar. Har varit en utespel. Inkast på sexsidde. Varsar på att ge kött av. Då börjar man ha such en geist från på sexsidde som man inte kör att se i distan där. Och att det skulle lycka komma att som tror jag nu var det faktiskt inte. Och det kommer en saxare. Och det här är Varsar på att så prövar jag sig. Och det är optimistiskt. Men det är Hape som är avvisar framme. Det kommer skott. Läggt utifrån, men... Vad det blir text av vi från skott och från David B. Andreasen. Fast bra vid stansna och ut och spela annars en fin runt för kanske.
1: Ja, nu får det skuss för lagt och snäll trus till vi har stäppat någon, men har vi så väl för i första outlook, men sexet vi har örnbass någon gång. Ja, här var det inte så väldigt längre fram att har vi rakt dem all väl, så nu ser vi en bjärsta för att vi har skott.
0: Så känns det att Leiber Fostel är klar att komma in. Men Fyrkvön. Jag får det så känna. Vissa på sexen ska få ett annat på sig och det här var för att visa ett annat geist. Men det krävs ju för att ta för att skåra innanför när jag har haft två minuter. Visst jag skulle ha livet chans att få en stibus ur distan där. Men stövaren är alltså 7-0 till HP. Det ser åt 20 där gott ut. Det är John Siversen, Rönnes har bara plats efter till Moses som läser stövna väl av. Och så är det Voss, fyra framöter, mitt fyra vid fotlar fyra, spelar bulten ut till Asa. Och Asa sänder bulten i fyra, men då säger jag visst vi har Simon Solheim. Hape, varvbeta, Alobe, Noam Enei, spelar bulten ut till Aramor Jonsson. Han spelar centralt till... Danne Søylo spiller 1-2 og Asa. Danne Søylo får akkurat ikke fedre bulten for å dumme backlinjene ut og spille. Det blir Malspart til B6-7. Og Barstad Potklein. Evi Arvin som skal ut. Og Leiver Fostel Gottesen kommer inn. Ikke så ivraskende, vil jeg si, Wagner.
1: Nei, altså Barstad har haft det i bulten. Det er det som han har haft det. Så det er... Han er godt for 22-åren. Men Leiver synes jeg er utroktelig spiller. Jeg kan det som er ganske godt nå.
0: Jakob Hansen kommer in för Moses. Jakob Hansen som alla boys player att spela en gång dessutom på 6-7. Heine F. Sørensen kommer in för Ivan Restorff Morrison. Så det är sen Heine Hansen är klar att komma in för kvön. Det är så som det är för Per Magnus som är haft några skier efter Kappingar och han tackar sig för sig. Och Heine Hansen för alla stöj myverna att spela.
1: Ja, han klarar nog att handla det som Norsk Mimon drop och faktiskt funta på skjuta. Och så just nu, har vi henne några spelare som sitter inne. Så tar vi skjuta några säljer på skjuta Heina Sörensson i arm. Han har just nu haft sina skier. Och Jack Thompson tar samma, han har blivit ut i scouten och så allt där. Men han kan komma med en knopp i Alman. Och så Heina Hansen som kommer att spela med i världen här. Han har haft sin spelt väl.
0: Här är Hjaltmar, han missar en chans som har valt tillspelen här. Och så rattar han med PNG sen tänker att täcka ut att det är spelarbulten centralt till Leif Hostel. Leif Hostel ut och syna till Peter Petersen. Peter Björjav. Han sender en innlegg i fyra. Här sender David, men det här blir avvist av Habeverna i fyrst i Atlove. Så det är Mattias Van Johansson som sender batten in fyra. Och så är det Hein Hansen som ligger för skjuttet. Fyrsta touchlisten. Och så är det Boje Reinerst. Vi vill syna till Peter Petersen som är under öde för kolla av skottet. Och så är det han som firm kottlo till Herre som rotar batten borster. Och öst, ja, det är dags att sova Jörg Böström år. Han säger Otje i ödla för en till hässa stövna. Och i halvdeles han spelar sin förnäck batten som Peter.
1: Ja, nej, det hade kvar 89. Ja, det är nog tog jag mig kan bara se mig så. Det är ganska synd att jag har ansen här. Jag ska lycka hans ett sort till. Hej, då är jag alltså... Jag har bara stundit på en jobb och har hatt någon kapeltis för att Och så står Per upprätt så där går de straff så nice and out pressure mer här jag har mer på nu och ja Peter har blivit ragging av det.
0: Och det är två Ragnar spelar bollen till Hannes. Ja, men då så kom det chans spel från på 6 sidan. Det är Sune. Fast det blir ett spel inkast. Inkast till Tjeje. Berge Petersen, Mathias Svai Johansen, alle på 6 sidan inn i halvene til Hape. Fast det blir spalt opp til Peter Petersen, til Jone, Davonchen, Sume Solheim, Sume Atle Jone. Jone Atle til Mathias. 6 og 3 mot Lekter, her i Gondadale. Støvan altså 3-0 til Hape i måte på 6 sidan. På 6 runger tar det strøyast, og det vidt nægget som bryr å lytte sine grannoppkjør etter at HP kom i 8. 3-0, så bryr på 6 runger spekler på samme akkurat spill.
1: Men det for sent, altså.
0: Det for sent.
1: Ja, ja, og så tar jeg sånn her at Hannes mister balten, og det øldersvis. Som sier det, og kreativt, som har på 6 kjemmer vi balten, og Hannes som har haft en øyla troblande, så det har bare ikke her mister balten, og så kan HP ha balten her løte.
0: Så nå med nei som stod av balten etter Romsø, og til Ragnar som teg imot det, Røyna finner David B. Andreasen, og Røyna lodger balten hvor jeg til Petter, det er akkurat ikke.
1: Nei, jeg synes ikke Habi, altså, det er jo sånn at jeg hadde Habi, så jeg synes det mer, altså, jeg synes det mer synkselig ut, men særlig at jeg ikke har aldri gang til Bæv i balten, men jeg synes det er det samme ting som ikke sånn at jeg lukker gå ut som en forhold, og det, men det kommer sånn at jeg synes jeg har sex og legger bedre først, men
0: ja. Åh, så var det en feil av Bengt, det var omreppig at det kunne være rettelig store chanser til Habi, men B6-et får også helt av balten etter, men man skal ikke glemme at hva det er for Habi som spiller i A-reisen, ja.
1: Tar lov med 6 her enda det stund, og nej, absolut. Alltså, på 6 är vi bättre än hobby är.
0: Åh, vad händer det här? Jag mår för om Kotle och Peter Pettersson. Och det är Peter som skumpar han på Färsvein. Frydlig bara. Och på 6 är det bästvarsen är rasande. I halvdigt inte att det här kan ta så många lika väl. Klossfrys bara till Hape. Och där är Bjärsson Talsmörsk som ska tagga till. Da vekter i 8-3 minutter, støvann altså 3-0 til HP i måte B6-3-2. Og i Sørveie her er støvann 1-0 til 0-6 Vester i måte Ape. Og Ape spiller enda vi tutsje måneden etter at Søren Samuelsen besenter Vettland i fyrre holdet. Og hotta sparkene så til HP, ute av høyre side. Det er Danne Søylo som skal tagge til. Och ja, nå stannar vi där på 6 just nu, men och det är sjaldan man hör vilka händer i hinne skudd nu, men jag kan se i löten så har man faktiskt att händer där. Det är en åt sjulega och sämning i Havelövne.
1: Ja, jag tar bruk för oss när jag hoppar. Det här ska man köra en glöjd nu.
0: Ja, absolut.
1: Det är arm som bara...
0: Och Danne Søylo. Centerbalten in för det. Det är tatt. Sender balten en 4, men det var Abelager som klarer at sender balten måtte på 6, sitte valden, balten til å gå fram vid, etter fire velbryller fram vid, og det spiller til Masbart til på 6, sitte. Summe sammen sen, senderne stikker frem til Peter, og ut igjen sender ikke kommer Peter, skal etter balten, så ser man på en av henne Erika Siver, jeg vil ikke være alt for lengt, og lykke av å dra inn henne på Peter balten, kjølt man vet, han kan live en tjeneste å få han. Han fyrer de backlingene, og ut og spiller til Masbart til Hape.
1: Stefan har aldrig kymmer så inför här i Altmar som har haft flera jobblagar nu utan slöden aldrig fysiskt, han har nog inte haft det alltså.
0: Ja, här i Altmar tackar för sig och är en utaform Stefan Radosalovic kymmer in. Ikke haft det kan sälja gott kappengard, han helt fjör, han haft sådana jobblagar.
1: Ja, alltså han började, han för Lorland så 2023, han var väldigt happy här. Gjørte Ulle vel byrjan i Orlande, men teis fikk troblakar 17 år nå for Alino, han hei skier. Så omkring de ordene funnet fødderfest i Atteganske, han hei vær vursing 24, tar ikke kjørt, ja, så...
0: Det er virkelig som en spennende kjeip akkurat for vursing da han kom her, da.
1: Nei, ja, til andre nye unge, at stemmer oss aldri, så er sånn en diktig røst, så at, ja, apropos på 6, så fikk han nord tepet, han var blei av unge stadig. Men nei, han, og han spalte, kallar en 6-kjell allansist røst nu, og han rik for orange landslist, men jeg vil lukke som, det mangler jag de sista åren när det att finns stövfest i sin karriär.
0: Han har också skorat ett mål i målet på 6-3. Ett av Kappingarare. Med Solheim kastar bulten till David. Men här kommer Liga Vossen. Sergio Fira bussen för dem backarna ut och spel med Malmarsk till Hapen.
1: Ja, och ta Malvera hos dem. De tackar den tandes. Han ändrar 2-2. Han får ju lastar på det. Det har alltid faktiskt Brexit var bättre. Men Hapen vinner han. Så har Hapen sett 60 ur släppar av bussen. Och lyckas att vinna 3-0 nu. Alltså, men här kan gröra lite att Hapen annars. Jag tar faktiskt stadverk här. Faktiskt hade jag gått hemma och hållit upp 6-0.
0: Det spelar som så alltid gott mot 6-0.
1: Ja, ett av de 6-0 som spelar lite. Alltså,
0: ja, ett av det.
1: Tja, nu har vi känner jag att det är 6-0. Jag har ju alltid förlåt att han första dysten. Jag hade ju sett på dysten. Jag hade 6-0 rakt till fullständiga vi såg nu. Vi tog jävligt någon. Och där man måste säga att jag gjorde nu. Jag hade ju sett 2-0 i hållet. Så nej, till vi körde Ricka. Vi tar en bara så uppsörjning av 6-0 med hoppet. Det var han bara säger.
0: Och det är det som är här var. Det här med åker hela det psykiska ivet här. Ja, absolut. Jag hade bara hoppet i huvudet i huvudet 6-0.
1: Ja, det ser ut till att det här var.
0: Leivor som bjør av spiller balten og det skjønner til Hannes i halvene til Hape Leivor fra natter Leivor rønner sender balten inn fire til etter seg stedet finner David inn i Fimmelsson han har faktisk sett ikke gale etter fyrt innlegg fra Leivor og han finner David han var Ragnar faktisk ja. Hesmer inn i Fimmelsson men balten fyrer akkurat på og han var faktisk akkurat for høver til Ragnar
1: ja, jeg har alt faktisk Ragnar sammen sen han kom inn ved Jankron og ett allt aggressivare och söker stöden här. Han blir en minja som släpper det som man har på och här lyckades faktiskt släcka det runt lite längre upp på allt upp där. Alla med 23 ut i alla hörsen eller så där det som det. Kanske ska jag nog skulle jag marsch inte brukar han det att köra lika ta med. Kanske akkurat passar profiler master chop 6 du just nu spelar. Ja, som fyllen ägg fysiskt och tror ju han det kör 6 släkt rör sig för spel just över bollen kort.
0: Mattias Svaj Johansson, Nybergen 26-7, spelar bulten efter till Silas. Silas till Burka. Så kommer en längsändning upp av halvan till Hape. Och så är det Hein Hansen som teger målte. Spelar bulten efter till Bjärsta. Bjärsta prövar så att smäcka bulten till Bungeon. Fralik sändning upp till Danne Söjlo, men som är rengstater. Danne Söjlo är rengstater. Rengstater. Och vi tar och lyckas några VS-personer som säger tack för domaren att du gav oss detta frysparske. Men alltså, jag har alltid inte att man kan sätta fingrarna ögon som domaren. Här har jag inte att komma efter.
1: Nej, här har man ödel som är ju överallt sex för hitta in efter. Jag bara strömmar hans för att ta mig av inte dämt ett lass. Jag var en stövare här. Här har jag hånd som är om en aid som faktiskt kunde kosta mig allt. Som så inte bättre stört dem. Men till Daina så hade man ögon att sätta fingrarna ögon. Jag dömer att ta in det andra showdown.
0: Wow.
1: Alla åter Jakobus från Morialde position där var på section the call jag kan ej här och sen toppt det. Det var lite en av det som öle för min där fast det var och fias och det är just nu på för jag där och allt. Det shows I'm a flight over all så det är lugnt.
0: Leivor Foster som rinner på OEL vid Evanston. Han hejer från en kvarhavlig grej. Så det är en typ som har begett där. Det är ett alltså icke på att den fler utespel. Och den är en av de tjonen missetnast. Och det är så en kast till Haben. Det blir kastar över 5 meter. Det är Mattias som tycker mål vid 26. Som är bort med hackat.

stövan är så sjukt ont i hatten. Och vi ser vad är här i stövan framme i Ackhol till Nolsche Vestor. Vi mål till Ape. Och Ape som alltså spelar vid Tutsimon och Nettet så är det samma som vi. Rea Korsne och i fyrre hållet sig. Här då Bjerste betalas mörsk. Smäcka bulten fram efter. Korsenter här. Här då Soimi Solheim som spelar bulten mina till Ragnar. Röjnar att lancha bulten till vunchen till Petters, men det är det var som stod av balten ut i spel. Inkast till på sexade, inkast till tidsje. På sexen han ger att kalla kunden för att minka månen. Och för att minsta det visar att han är till stegar. Sum i Solheim, kastar balten till Mattias. Sum för en natter. Spelar balten centralt till Jonas som runder spelar balten ut till Petter, men ja, vi kör straffar. Jag synte förlängt från vi Petter och det spelar till inkast till Hape. Inkast till Hape. Att se ägna halva. Vad är för jag vet att Nolsche Vestor har ökt till 2-0. Alltså 2-0 till Nolsche Vestor i Sörvajen.

0: viktigaste som Nolsjö Väster får.
1: Ja, det man måste säga. Alltså, det gör det att det är förra sig med de här tjejerna som har tutsch. Och jag ser det att AP, för att gå upp och gör AP, det har faktiskt släckt i läser än. Alltså, AP kommer att lite köra vid 60 till strykna. Att när första omför så man kan inte säga att AP är tjejer än Kjolten har haft möjliga kappingar.
0: Nej, det kan man inte säga. Det har släckt sig. Det ser gott ut, AP. Ja,
1: till nämligen att när vi är värda, att det är som jag hade AB spelat nekro eller och distra och sen också distra och jag finns det ju men tar alltså typiskt AB tar det övriga öliga väl mot er topp 3 alltså kan sälja HP och HP och nej så kan man där topp 5 som har HP och en SOI och KAI kan sälja men akkurat när det innan det nu så ni har det tappt skala ut i ösnä och tar ger ju ösnä där att stadig är ju ibland där och jag tror ju och ja men där som nu så väster i halv nu så väster man visar morgon där och just för jag för jag man ska att det blir det men jag får sån här sti är så öle öle är smart
0: och det halt är snätt så löt när att man en man tjej den med åtta det kan man inte viska sen det lägger mig akra ner till det ska ett omfär till och så är det så det som fullständiga bröder allt
1: alltså det tror man vill ha kampingar så kör vi runt den hur ska man kalla det alltså det är det dyraste åttonde plats som man går till öle längst när man skulle ha sån exer för ligor som man ska ha vi är så och men heter Jerry West att alltså Jerry West att hoppa i ser man där ganska lucka att inte hoppa för att vara utblandat här om några veckor men att det har rejält ner veck för att du nog alltså nu kommer Jim Hoppa så på just det med en section som får det alltså men han har dock för rushing så vaccin okej alltså vilket gör start veck jag har det vilket ska det förra sig framför hjälpa så det är helt det så under fjärde plats så så nej jag hade fått men jag tycker att det är mycket sen då så snabbt in och nu att det andra så har det kommer komma möta till till Hoffman nu höskvalde att hoppas det som är mer ja också kan för tinsa rika bättre skulle mig hade faktiskt inte det tinsa så när jag visste ändå hur just jag men att alla så att nästa chans för Andy Hopley och vi då så nästa kunna under för det så och Theo som säger skulle på 60 Vursa sinne mara setjen, så donka det blir spenning grunn des, og just dessen.
0: Og her er så HP som er bøtt nattja, ekner halve. Og jeg vet ikke, nu er vi kommet 8-4 minutter her i her dessen stå, når jeg har så fremme i 3-0, da virker det så spekla to om at bare inn i hava, så jeg aksepterer det her. Det fyrir ikke hendel her stor rest dessen, at selv faktisk.
1: Nei, HP her vi ikke høyla, høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla høyla Ikke gjør opp 60 den akkurat nei, og det det som viktig på henne, om jeg kjøper 60, det tar øyne, men jeg har alltid at, jeg har alltid tar videre snu alt, og den har vært sånn at jeg skal nok fornekke til det, derfor jeg tenker blå, blå stått litt.
0: Ja, det må man si i alle førene, og som sagt, HP her var jo en standist i midtviken, en utrolig viktig standist.
1: Ekstremt viktig.
0: Som seiler for HP, som er løtende litt av en femteplass, og her var nok så lenge lei opp til Europa-plassene fremme, så nå vet man helst ikke hvordan det er i formen, og tja, Kjøper 6 til det?
1: Nei, jeg ser som jeg jo i Sæbergrappens tid til at de er vinner av Sæbergrappens hever ferdig PS Plus, og hvis det er til, altså, hvis det er at man ikke mekner at enda og i Tapura og i landskapen, så må man vinne Sæbergrappens for å komme til Europa Nastar, så, og det kan vel være at jeg vil nægge til HP, så tar skulde vinner seg halvfinalen, eller, tar vi ikke til på i Gøtig, så vunnen jo da 4-2-8 i Gondadelle.
0: Ja.
1: Ja, så tar man ju bäst här på i gott höstkvalitet så har det så en egen chans att ta i september och släppa finalen med Kaj i ett land och så vi.
0: Det är spännande att förra. Här är det så en oavbattning med spalder och synna kommer in lika fyra från Jakob Thomsen men så ser det som helt debatten väl att sälja debatten till Sims Olheim. Nu tar Fjärsson Holm mot Lekter. Här är stövaren framvis 3-0 till Hapen. Og minst det sjående at vi tar av tre halvleik, klokken halvken 8 i kveld. Her med et annet vil jeg ha en HP fjeppere og en B6 fjeppere til sendisene.
1: Skrink det skjøyte, Karl Lek, for nei, vi er bedre,
0: ja. Ja, det vil det ikke, ja.
1: Altså, vi må starte ikke slime av B6, altså B6 har haft en ikke bedre kappinger enn HP, og B6 har haft også haft en bedre kappinger enn man er vant til her, altså. B6 har jo vært vel vi og i återstrøyden alt kappinger her, og faktisk bare tenker å legge og dyster, og også møter NSO UK i de ser grunn av det, og men det største omførende heter bare kjørt av Rikka, og nå ser det ut til at det har kostet for Nick, men har B6 liksom stadig med Troy, og har gjort det øyelig vel, så hvis Jag vet inte, särskilt om Vucicker inte vinner. Det tar lite gosigt till att komma i Europa som nu går på 6. Det är ju det som tar skulden ut. Och så lutar till Europa, det är det viktigaste för på 6.
0: Jag har också lite slinn här sen nu. Det är som Disney lever så har jag 13 sätt att spela över allt kappingar här. Men det är mer Lene, och henne Lene som är rullad bomba. Det har ju väl fler dessutom att spela än S13.
1: Ja, alltså vi ser... Alltså, vi kunde vanta att på 6 det kommer att kappas mer av Vucicker kanske nu än vi än så i KI. Men vi vet att det tar ju inte så långt väck från KI än så i stället för KI. Men det är nog Vucicker som kappar mest. Vucicker ska också spela två europeiska dister och Hoppe ska lösa på två europeiska dister. Så det är så allt spårning kvart och fyra månader vanser vi tog. Jag hade också varit särlig som i Europa så kommer man också väl gång till att som vart. Men så kanske KI som blir mest alltid ut av hästen. Så vi får sucha om det blir fyra månader lanser för 6 att inte spela i Europa. Men det är inte ju med att det här blir vilja efter. Och i halvt jag lukar om man hittar ett hästen just nu. Om vi tar som större på 6 att inte just nu. Så får jag kanske också. Är det något vi skulle få in och styrsta i sommar? Nu vet jag, hvis vi tar om målagan tror jag att hette average är förlängt under det som 6 ska alvera. Vi står skolfärm. Du tar komma och missa nästa i. Vi står spela som du gör det. Början hästen just nu. Lugga mig som de vill ha på någon år. Så... nu har det så kan man säga Fitch Peter Pettersson in the stadium för Tucker Bourbon och så är spurning om Baskol för in the Jerox Anna vi hoppen och tänna vant i nästan att det går nog så
0: så
1: gjort.
0: Det ska så lucka sig att jag tog mig av Jerox Anna så det stämmer men han det var så att det är inte ordla vi tycker och han bär gott och tycker och när fick en rea kors att stå han bär 2-0 då så blir det tydligt det stannar nästan. Jag får tacka dig en chans med det som så han sätter bollen för det och går så där för Hein Hansen att rota bort sig bättre för att spela till inkast med Sumsolan som kastar bollen att sätta till Mattias Veje Johansson men till lyckas pudding kat kat på sex skulle satsa
1: på alltså. Ja, det är men sant. Alltså i halt att Sjön Rå och ta för allt jag tror på han för Samuel vi sån här spelare men Sjön Rå och Jakobsen här på sex så manglar en kreativ mycket vad lära. Och i halt att Torje Ricka i kombinationen med Magnus Holm Jakobsen i Falkon Nilsson de satsar väl men det var Moira två sexar en där var så störst. I halvtid tar som i bollen och Börjar Hans Pettersson är en av bästa spelaren, bästa mivåldern på 60 här, men han är inte en så kreativ och skapande mivåldern. Han är en som hälter balansen alene och vinner dueller, kan halta fast i bollen, men en som kan driva bollen och ska skapa det. Alltså, vi såg ju Mattias Hettelstahl, men man visste ju ganska alla tunna att Mattias Hettelstahl, Draymond John var ganska spela åttalans och han får få målagan till att agera honom så är det nu, till han är ju snygga dikter. Men ganska tantypan som Roaldor, Mattias Hettelstahl, hej som möter med dikten absolut. Och sån här typ av spelare kanske är någon som är sakning av sex. Det är som det är. Det får unga det sätt spel till sig för alla. Och det är med ett annat tur att det i allt och mangt av en kvalitet i min här. Och så är det en skapa bridge till kapitol, skapa bridge till en ordel, alltså en ordel lutsjare alltså. Jag tar på er ganska sex i unga klassiska lutsjare och i hoppen om. Så det är nog också att ta med ting som tar mot oss och pröva vid om det är några sådana här avmarsnader som har kommit för rätt.
0: Ja, vi vet för det är intressant att fylla vid. Ja, så fyllde jag vända i tid ju öppna efter. Så det här blir sånt spännande vid kvar är så prickar några fotter. Vi ska se lite Jakar i hästen. Vi kommer så in i G4 från Live of Hostel. Bollsen för fram i.
1: Men jag tror att det är spel som Jonas Iverson kom in där med vad den andra. Alltså han är Jennifer L. Alltså han torr. Han vill gärna ha bollen. Han får närdöster så har det. Han spelar med den är otroligt gott med Jakar i. Han distanser eller vi i ballen hon så här har det på 60 hever åkra unga spelare och här var östen doa nog så väl att samla spelare ur Örnfjällum som kanske inte har jag tror här kanske vi profilar ångt i Örnfjällum men kanske inte pointat av kvällare och som faktiskt tar finns jag rikar nog så väl att David Andreas är nog i Löton i Arve i Jordag över och så här där finns ju alltså Barsa Botline att ur Hoppe som östen i Löton i Arve i Jordag över. Nu får det så Peter efter Danmark, Boy Reiners Pedersen och i samma kommentar för fjör som faktiskt blev en större profil i Chop 6. Så det här Chop 6 väckte också väl alltid. Plus det att nu är det att det kommer till i månader för en 2-3 så är det här under Chop 6 där få plats och få möjliga här. Mattias Weyer, Roy Hansen och Tar Reusen ganska spelar med Lotter. Så det Kira få oss bland det här rycka hvis man kan det och skryttra vi och gå om ja här på er ena så så chans så smaka så man borde finna kostkart för
2: ja och ta färran nästan sett ut till ett lag kvart ja ta färran Boyrens Pedersen top shin chops extra där
1: så jag det tar så ut att jag måste mer väl att det mass flush det är okej har det inte andra för chans för spelar man att det inte att jag ska inte att skjuta det för spelar för in the runner ski jag spelar så så för lucka prata lucka så vi bo alltså vi spelar vi är det ganska svårt
2: det ser ut landet ja men så som att det gör några goda kort men
1: det är ju bara boys minus stepler och så han chim lucka in och Jerry Lutz Bask här han ska vara här och vara den sure på bollen
2: ja men det är så frispark till HP vi när får in några stöv ju det är högre så igen så tema att jag får in the gym och in the gym så här är inte så gott det lägger det väl och så vill det rota bort fram på sex under vägen HP lägger ner varvar idag all of them men bättre spelare helt att till Mattias Voss att han som är en HP smäcka bulten fram efter helt att eller här fram till Silas som hälter bulten spelar Stottleberka.
1: Det ser ut luften för nu runt dessen och
2: fullständigt
1: som du säger att det är linje 4 och så la tar tar Reina där arbeta sen där just duell någon så ger Joe nu och Asien får några duell men det står ju det är ju så att Adlina alltså hade
2: stött det sista målet alla skorar just nu
1: ja allt och så och vill det kämra men det syns riktigt vi har på kan se om att det är alltså.
2: Ja, men kan man vet inte man kan döma där utifrån att det är spelat mot till mot på 6-set va.
1: Och tar här en halvfinal i Ösen som så är en egen dyster men man ska skulle ske en kamelter Irish någon cha Venjar någon något sysslar och tar nu så uppgår ni ett lag spelar någon. Men hetta Jefferson plus ultra now. Det blir queer hop queer out or Aldrich så det så snä och I just hard area men skalda bara alltid lösa sig skifta Venjar och så får han gå ursli på ända och jag vet inte, man ska hålla om det här, alltså.
2: Ja, så Andrew Olsen var ju i 13 månader, och det var till nästa långsta...
1: Nästa långsta så är han Heimer.
2: Så är han Heimer akkurat, då.
1: Det säger han inte.
2: Det säger rätt han inte.
1: Ja, ja. Och det här pitchar man inte något kontrollerat upp, och så är det akkurat som det. Så har vi ju inte vunnit FM, så är han 2020, ja. Och här var egentligen inte vunnit vunnit FM, så är han 2020. Han har vunnit några sebarappningar, men det är inte en annan natur att vinna sebarappningar än landskapning. Så det vill säga, jag ska finna, det har skulle finna några andra ting. Om det så är vi att det är fyrbils hos för när en afterbliver vänjer det snarare något som Andrew Olsen körde för. Det vet jag inte om det väljer det här, men jag vill gå så hoppa för jag hoppar att är man för in och väldigt hickre efter tänk någon och jag har alltid ögna kan man säga reell kritik på när det har vi inte byggt hoppen nu väl upp till att ha ett kappingar det är alltid tydligt.
2: Ja men det har alltid först så vi undan hette kappingar eisne till er att det har hört några förallika spelare som spelat i fjör eisne ja men switch det bästa lägarna det här får ju vi är ja
1: fyra som är bäst
2: fyra är bäst
1: ja Migrön William Moore Lassana Faye som faktiskt var rättliga gård i fjör
2: ja vi slår med han
1: ska bästa vinsterbacker i Dalton där mest är någon och så Sami Skutte som man kan säga som man vill som Skutte men han är ju öliga dikter av min i Negov Dyston och tar jag inte erstatta näka och tog jag ska inte ha var vinsterbackar det som så jag hade akkurat här det kanske inte så problem men det var hinna tror jag plötsligt alltså tar jag inte finns ju en no go on all när jag går all bara in att
2: jag alltså jag tror det går öllnas plats då där jag har haft en no do framme ja ett som skapar som skötte gjort det och helt chimney var som tycker Robert som William gjort
1: det och det är ju defensiv men så är vi bara spel någon alltså man har ju William som är mer för ta vara så får man Norman in som är addict men som inte är själva gå upp spel någon. Och ta man inte mängda lust där och så jag Thompson så John Rio du ska och ni helt faktiskt var rätt att gå för samman vi mil. Och så är man nu för en ut veck från Spurs var man alla barn att tror jag man har så står på alla barn då. Det var inte alltså till det som man har på att finna så själva en att och det är inte först för det så stjärna att Ryan Gerald där.
2: Ja, vi får se gång utan senast då. Men dottern dessutom nästa övning så framvis 3-0 till HP mot på 6-3. Och det som kanske ska se att det är inte sig sen från dessutom till att det är så pleasure att jag kan skriva om det. Så det är 3-0 och här är faktiskt kjörde några chanser kommande i dessutom. Men det är så gång utan han senast då med dottern.
1: Ja, och på 6-3 börjar Thomas här nu.
2: Ja, det är akkurat det. Och så det blir här alltså att de skutsar ner i snö. Men det är ingen evig om att det är fantastiskt gott i vi har blivit.
1: Han har lött gjort för
2: honom. Han har lött gjort för honom, ja. Så får jag köpa på sig en sån sådär i höstdagen.
1: Ja, men jag vill säga, sitt och drack det som man var så frustrerad chap sex är runt och ganska man märker att att man tar på den grann of man tar på den this man and Lee som är gott att ändå med men man är inte gång skäm vi en ut så så alltså det som rock man skuffar flest av sex då.
0: Ja, det är tossa flyer är det som att rattla gå vånd den där distan och vänta sen tror guys to vara klar över att så hoppa ha något av vänner och att vänner effekten kan komma in och så vart.
1: Vi vet ju om sex du fokuserar på det där väl sex fokuserar på det men man är inte man mäknar inte att komma själv via en sån här LTA någon för alla och är helt fax alltså det är ändå man alltså är vi kan jag ser från dig en för alla jar att ta för alla som sex.
0: Ja, och flyga vidare att jag kommer Martin Sigurd efter det stöd. Vi tackar Sean till att Luther pratar vid han. Och så är vi till Lucha Vännern Johape. Eller Fyrbets Vännern Johape. Lukas Sislevic. Han heter med Average och idén. Och tackar Sean till att ni hör oss till Sigurd Hållage. Sätt ni ikväll. Hattna Sparsle Hape. Ute av Högre Söje. Och tar vi så Stefan Radisalovic. Som prövde att tacka dem. Santa sender en hour inn i Fimmelsson, og resten av Eresøs 8-4 inn i Brostegjers området. Og altså

0: other best of transport här till jag.
1: Absolut.
0: Och där man vill ha något frustrerande där man är hooked resten av kappen ganska ska ju sälja hvis man är Andrew Olsen att sån här spelare knappt leverer det och hoppa spel utan det som tar gör det att det här var spasån det går vanliga det är
2: Jeg kommer inn ledje, og det Mathias som råder borster, og Leivor som lukker studerbalten borster av Vandalei. Launcher balten, balten fra etter til Voss, Voss spiller til Bjerstad. Bjerstad smekker balten frem til den på 6 til halvene. Det et færen halv for minutter, færen er at Heimann Trutcher som lagt til at se at. Så vi det gang vi til alle sørste. Søymer Solheim, sparsker balten frem etter, og nå med nøyd lover han å kjøre til frem et. Balten ut i søyne til Diop, og her kommer det til Pelle Pedersen i midtelen, kommer balten i utspill, innkast til Hape. Og til spørningen om Tavermaren til, Jakob Østersson Mår, hikker etter klokkene. Mathias Voss skal takke innkastet. Så kaster han balten frem etter til Stefan Radisalovic. Att det till Voss och smäcka balten framåt till och här brukar så Jakob Östersson mål för senaste fyr och en öjlig romriver i Hape Hilston. Hape vinna 3-0 och Hape 6-3-2 och aktar jag också vi tackar väl lycka samman om inte det stund alltså från början av B6, nej Hape väl bättre än B6 det må man säga.
0: Ja, jag hade Hape kymrot vid den här gröjar just här Atlan och utför han öjla väl tar sett inte balten för en gevoa men tar det här balten och spelar det förnuftigt för då väl det är trusht av sex i dvärna få några gjort ej baltar straffat har rätt väl nu så vi det 17 mål nu och här var alla tunna tämmer av det där tre mål där få något 17 mål där ju tre brösen det så att de sex i här ankar stone och de runt där och man ser berg så snack så jag vet inte just störst jag slår men går så rätt slår för jag kommer ut och spela henne det nu att han tar viknande har haft men samstundes ja jag vet inte alltså jag måste säga på sexet det är öliga skuffande att har mött upp så att eller släck mött upp som du själv alltid i natryck vid att har tar spelen sådana dess som du ger det alltid att jag hade på sexet det är värre att det är gott utkastat kappingenjör men akkurat det där är det inte stigar och till det som har skuffat det mest att har en gång och jag har inte någon är när vi har värre efter att skulle det och fanns mått med att ha på så jag har inte det här med spel utla och gefailer och tagerar där den grad men tar ju sex nu och tar på sex och börjar komma igång jag tar det för sånt eller att vi blir igång men tar börjar ha några stöver och vi har någon ärdes och tar nästan livet och lugga alltså nej heter mot den energy neck bättre kött och men har på kunde bitch på det det har ju som vi snackar om öliga tojande this task kvalt vi stedet på kampen møter Vosins. Men stått litt, altså, øye av oss kampen, det søndagen, tror jeg vi ikke ta til Apple Hoppe, tror jeg, til Gjertsson. Apple Nek bedre, eller vel bedre. Og det er så, vinner Hoppe, tror jeg, 0 av 60, og Apple fyrer den lille Botley og Tapper, så tror jeg. Det var jo sånn reise kaffe kapping, for det vi tar var at det kan gjenke øye kjøtt fra hvilken vik og kærlig inn her.
2: Og det er utrolig, og for så gilt å si akkurat hva kan hente for Kvantis, men det kan sies så mye til at B6 er en 3. plass til å ha 60 sti, HP er en 5. plass, her har vi 18 sti, det er altså 8 sti i midtlens linje, altså HP som bor, ja, nå visste man selv, man råkner ved at Europa var i sted for det, men altså, jeg halte, jeg kan ikke vente, og i så formen som B6 er nå, altså nå var jeg bare som Heine Vastad om det är kanske också inte det kan skjuta till den månaden så ja alltså jag kan stadigt ting hända och har på kunden kanske så långt upp och stiga tavlan alltså
0: ja alltså har på för något här var ett stycke mer mial till alla stigen så vi har hackren där har för halva kappen grön och så att jag har till halva vi kunde vänta nästa lucka mig ska hända tror jag
2: och för sex är ganska minne
0: och sex är minne och så har vi då som att watcha det som jag aldrig som wish to mot kai för jag valde jag behöver inte att kaka ska ta mangla då stadigt för Skarper från malen och för ofta men tar stadig ett öde gott liv tar en ekkert goda spelare så 9-6 kan inte bara gänga ut så att det är Robbaplass i botten och det tycker jag helst att göra så tar man upp oss gevaldiga att den sådär är och men HP är alltid heter den kalla bitch på men som vi har sagt så heter det inte så heter det en grann upp så heter det en mynd att det bara inte att den vänner upp så när det är en priority här på sex det här rankar jag björn gärna defensivt om tvärs och viker och då tar vi rast och sen håller tar ganska så att inte näckar vi ser den här stället som ser på sex det här vill väl bättre än HP sammanlagt heter det här
2: ja man måste sannliga säga vi får tacka för Jokon och Agnar Presta och tycker vi absolut sen vi säger tack för det Hesmenar och vi ska så lägga minna att det kommer att se hålla kvar vid klockan 7:30 i kväll här vi får när kanske gesteren med Anna en HP Fjeppara och MP6 Fjeppara

0: Och så kommer också upp fra NSU är snö över satsa kändes på för också något upp fra Nold Shea Vester. Alltså 3-0 till HP i mot B6 till det.
1: Områdene sin samstarvi, Torsanda kommun. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Og i FM1 av 8.4.2 av Brunanskar.
3: Og hindestren som har lagt ur i dag og i mestradeltene tja mannen, 0-2 Vestor AP, han enda i vi 2-0 sikre til 0-2 Vestor. Søren Samuelsen fikk reia kors til 20. minutt, 18. lei, Edvin Jakobsen, Heimali, 8-1-0. Og i setna holde ikke økte Kasper Gedsted Hansen til 2-0. Og som Tryggve og Agnar Sætter fra, så vann HP 3-0 av B36. Og i Jar, Epe Seymour Skala, Jan Leikur 1-1, NSU vann 1-0 av B38, og Fridtja Kvöld, Jan Leikur 2-2, Midlen, Bujing og KUI. Og tætt jeg vil hæsa støvna, og i mestardelten Tjamanon, Ötlin, jeg har spalt 14 dister. Det är färre att spela två distra trät om den som har släckt någon. NSO i åttal i 2-3 steg, KUI nummer 2-3 steg. B6-3 är väl 18-4 nu. Där har vi 26 steg av 3 plus någon Vujingur. Nummer 4 vid 2-3 steg och HP nummer 5 vid 8 steg. AP nummer 6 vid 16 steg. Ebestreimur nummer 6 vid 13 steg. B8-3 nummer 8 vid 12 steg. Nast nyast skala UF vi 11 stion och attast 0-2 Vestor vi 20 stion. Vi färre att Vitchera heter här Imiska och i trea Hållajtje. Vi hade bara Arvid färre hållt vi trea Hållajtje så skulle vi höra eller ja, vi har trea Hållajtje Hållajtje Hållajtje Arvid Fær halt við lagar anna, og spalla lýsingar og tónleik, so skulu við lukka høyrra Agnar Presta og Tryggva Absalonsen sia frá Timon Tim Malnus var skotin ui distnun ui Gundadale og tandistin og distnun ui Sørvaje og anna. Ta við gera við ui tria hollage ui kvöld klokkan 8:30. So við høyrast aftur um halvan tria tíma.
1: Umrøðan sinn samstarvi Tórshavnar kommunu.
4: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, Tuin Katevoidare.
1: Områdene sin samstarvi, Tørsanda kommun.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Her er også Dansøyde som sender bak til Mellepid, og det er Stol Hape!
5: Fantastisk innlegg fra Danne Søylo, og inni ui Fimmelsson da han la i Asi Dam, som mekner han få opp alt inn i nede ved nærmeste stong. Et utrolig og flott mal, altså en flott mal, en herre skaller vil jeg si, og Asi Dam stuter. Det ser man ikke ofte.
6: Nei, men han er aggressiver og renner pura rett, og ofte til at han ser balten litt kjøret, at det fremst er ikke vi nok går fyr, så skal man ofte bare nesten nærmest av i balten rundt rett, så er det mal. Det gjør han her, og det er godt hatt han faktiskt han sålde brukar färna i vinden och skruvar han återskruvar väl och jag vet inte hur kvi att på 60 ton är akkurat här men med öle var hon ju alltså och sätter han in och jag ser att själva tog att det är gear på han heter.
0: Allt så det fått stå där från Asadam 1-0 till HP läckte touch mot det och fullförtjänt där snägnar.
6: Ja, ja, så vi skulle där vi chansen men HP är väl stark alltså HP har haft bättre utrymme. Ja, more accurate ner och haft bättre utrymme och det är där vi att det fick 6 det är det ganska så chill touch mot att möta HP så att HP har inte så gott så så svikt när det. Som sagt har man ju så vänner så skulle spela den där breakfast att det där var ju vet som har hos HP ner att det inte ett lag. Och Gustav vill ha mysa
0: Jag har aldrig avbjärna, jag går så klart i fissen åtta här dessutom. Och är det så vass som Björn här vid jag så inne? Han är tjatare Mattias och sen till balten 4-1 till Måse Sepura flyger! Och han skorar till 2-0!
6: Och han är
5: ett fantastiskt motallopp från Hape! Mattias Voss brukar färna chans här. Han släpper fram vi Mattias Veje Johansson och sänder bollen vidare till Moses. Han tar ett streck och så är han pura ensam att liv. Vi Silas och han är och sviker det säkert 2-0 till Hape.
6: Jag vill säga att det är väl utförst av Mattias Voss, särskilt. Men att det är helt otroligt att vana ett världsspel på 6-7. Det tar ner 3-2 mot 6-7. Det tar kanske tar kommer färna ut emot Mattias Voss och här var bank uppdäckning det här. Och tar med att klara 26 in där snart. Och Berger Pedersen ska bära hugg som att däcka Moses i baj. Men han är inte nervig att få fäta på snån. Han är inte nervig att klara att däcka för Moses. Som bär kan täcka att ta ett pura roll och prygga på snån ner till. Att det är, ja, så jag kälkande var hans världsspel på 6-7.
0: Så han alltså framvist 2-0 till HP över 6 så kommer in att det är som målet ger att han har kött och kanske vill ha 2-0 här! Ta mer då! 2-0 till HP! 2-0 till HP till Mattias Vasse som över akt om Lashlina! Ta mer ett uppspel som Jack Olsjula kött för Jacknar!
6: Ja, alltså 6-0 ska inte ordna där det är kipar här och passa till med mittlummet och så Jacknar till Moses. Det blir som också smashball Luka Priga bollen om till Mattias och han kanske löser helt det att han skorar här. Alltså han ska lugga ner sig med en tvär för arm men fullt spel till HP och en också överfallt mål och skallt om jag aldrig ganska ja, sexet vi bara visar den aldrig så är det fullt läge att HP tryckt av rata tror jag.
0: 2-0 till HP och lagt här i 8,5 trus med notter och jag vill se nu är det. Och alltså jag vill lasta sig att det ska locka nu.
6: Ja, alltså du tror jag snackar ju mer om 60 kunskaper än stöd, men nu skulle det här vara, ja, 2 mål så vi börjar få ordentlig spänning och hjälter. Och det har gått så inte till att vi 60 att jag kunde skåra 2 mål, så nej, nu skulle det gå så fram och visa också andra, och jag har alltid...
0: Att det till oss och smäcka balten framåt till, och här brukar det så Jakob Östersson mål för det senaste fyr, och en öjlig romer i vi Hape Hilston, Hape vinna 3-0, Hape 36.
7: Vet du att Safari Transport är särfröjningar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
8: Nu är torsk och fan är små.

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Kom och ge mer ut bjölkmete, granska i attarsöve, sejma, eller kurs helt annan. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.
2: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensella.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig av urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2. Gulle White.
7: Kombinera och håll branda.
8: Och brandan leiter efter lärlingon, nej, jag menar lärlingon till mottökarna, köken och mässorna.
7: Kom vi och vara en parche och åka fantastiska och fitta tajmer. Sök av Hotel Brandan till din mässa.
8: Vi switchar då av Hotel Brandan.
1: Kom till handbinding, klägesprint, gitarsammanspel, ett lakos helt annat. Finn Twitchsky på kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen, kom och lär oss nytt.
2: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
9: Sona-appen hever nægget til øde. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
10: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom fremkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar i närun öllon Europa och hava tar i färjan innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra portalen Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Ja, god kvöld og velkommen til Tria Hallike. Enn eit omfær i fære etter om Berg og urslutne våre hese. B36 HP 03, 07 Vestor, AP 20, NSU B8-trush 1-0, Epistremor Skala 1-1 og Vujingur KUI 2-2. Og man må så sannlig si at hvis det var spennende i Arne Kappingsen, så er det bare blevet oppa til mer spennende nå, da er Norsjø Vester Finko Sunsier og Ape, nei, årsaka Hape kom altså klintrande en lydsinn langer opp etter stiertalen i Urhala Ape, og er det så tatt vi Vujing nå eisne, og se om det blir spennende hva for å hente og i Han lukk man seg på noen midt og i vike. Men ta første dessen vi skulle snakke om til B6-city og HP. Og jeg har en B6-city fjepere vi med her, Ronny Thomasen, til godt i utførende at B6-city møter opp ankerstandes i utførende. Og til stedet gjør det stort om det. Til det var så sannsynlig møter vi gondet av det.
1: Man skal eneste møte opp til å gå omkring måter. Og jeg har alltid til at det er faktisk viktigere at møte opp til stövande, inte så gå i stället för att ta er och vi då, att jag tar alltid så ljusar rätt och så vidare. Så jag följt slett, jag mötte upp her och jag vill säga att här och Askar mötte jag östning upp i Gondadelle och här var omkring östäckan linjen som mötte upp. Med landa hötte vi denna fantompjörn sin sinas.
0: Ja, det jag tar varit där just för hon har rättlig gått varann. Ska jag sluta säga så att jag spurte faktiskt tjej hapjär om man kommer vid det här snö och inte om konte. Men så kanske, jag vet inte om det är att jag ska, att en hapjär faktiskt kanske råknar vid att en sier av besäkstöd är nok till att det här klarar sig som vi inte alltid väl mot besäkstöd att det görs det senaste sex tjej åren, ja. Men den stora testen ganska vid håll mot Wichin Jostein.
1: Jag hade det här stända en test av HP-järn och det är att det inte tår att komma ut. Jag har tjej bort för hundar, men det minsta var jag egentligen att vara som kunde möta upp. Men det är så tärda trådbar.
0: Nej, okej, då ska jag säga att jag hade inte. Jag när jag hade något ting att göra, men jag ska se till dem. Om jag ligger i chatten eller något. Men alltså, hvis jag lyckas tänka distance in Jöknen. Jag hade ju Army för att snacka om distance. Så hade jag lyckats ha ett lustigt samrunda med vänjärn i Boar. Jakob Marsen Johansson och Lukas Sislevich.
2: Områdene sin samstarvi, Torsanna kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ja, god morgen. Det var et øyde skuffende tap. Vi måtte ha på det. Hva så på det stedet?
3: Jeg hadde ikke at det var en god oppleving. Jeg hadde ha på vinner oppe på det. Og til hjertet er at man taper fotballstister er også med maten vi tappte etter på etter damer og knytje, så til et omklengere rom. Her vil det røyelige skuffer i Eurig, og hittje inn etter, tog vi er ikke nok til vi Eurig, og så fylls til helst Oslide. Så etter vi er røyelige skuffer i kvalt, og så ganger kappen ikke vi så må vi takke sammen om i morgen. Och så må vi köra vågare, men till ånden är vi om att häpa 3-0 och en grann uppgör med att dra upp det här är en god smak.
0: Kvart kan årsöka vara till 3-0 till häpa, så vi vet ju att Tarje har skift vänden kassar ut och man har sett det så jävla ofta att ta vänden då skifter ut så händer det, så kommer en sån geister i den, kan det vara att ta vår mer upplagt än till vår idé?
3: Ja, jag har alltid att man kan gå sig att ta vår mer upplagt än vid. Jag har alltid att vara en välspaldig dyster, men jag har att hoppet var bättre än vid. Och som du säger, tog vi när du är uppe på det. Det går att fotbollsspel var inte, men jag har alltid tar kunnat vara nöjd över så ett övrig och ta kunnat vid inte. Och skit det händer, ja, till er. Till den större spårningen. Jag har inte svärre på ett nu. Jag måste hitta in efter. Och lagarna måste hitta in efter. Vi måste hitta in efter. Och så tar jag till sagt. Så har vi sagt i allt året har vi då vunnit. Jag vill inte följa fester för det här. Det här är ett helt stort vi har haft det här i Average. Vi måste inte följa fester, men det här är släckt nog annat.
0: Sista spårningen så är det så. Jag betyder mig för när jag ska börja till landesten.
3: Ja, det har också en lycka för att hända nu till hött någon. Och så vänar vi där vi kommer vid en öron utryck än vi gör det. Än vi gör det och i det att vi inte ser då. Vi är som hopp och nu på att spela ett lagar nu till vi att lära oss i Apel nu. Då är vi inte kommer vid en öron utryck så vinner vi någon gång dess. Men vi vet också att vi tar vi att lära möta upp så har vi chans mot rött någon. Det har vi ju vurscht i större av första världen.
0: Jakob Marsen, takk for at du fyrir samrunda.
3: Ja, just vel.
2: Områdene sin samstarvi, Torsanna kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ja, Lukas, det vinner fullt opp på våre 3-0 mot grannen oppe i 6. Det første av et eller annet, uten det første av disten, hvordan opptatt du disten?
5: Well, it's like you said, I feel that I saw the game as well deserved to win, so so that's the way I saw it, and it feels great to win the first game.
4: Og hva var så avtalen til henne av disten til det virka var øyelig vel mer opplagt enn hva på 6. våre?
5: Yeah, of course we know that we haven't performed that well in some matches, and that was the main focus, and we wanted to play maybe a little bit more direct as we did and keep it quite simple. So but yes, focus was on the mental part to get the guys ready, but we also know that in these games most of the times you are ready.
4: Well, så lukka ta. Kus stå när chat här. Det är två första dessa som vänjer vet han som kanske är Atlanta ska hålla fram vi en att säga att sommar ska igen eller kanske att ända den kapingen är någon.
5: That's a question to the board. It's not to me. You know, I do my job. I have been asked to take care of it, and I do that as long as the club wants it. So it's a question to them.
4: Lukas, tack för att du är samman med
5: oss. Thank you. Welcome.
0: Jeg hadde vært så vennjæren til B6, og så det Jakob Martin Johansen, og vennjæren til HAPE, Lukas Sislevich, og ja, Ronny, altså som B6-utjepper som du er, altså det var man sier, et øde skuffende utstyrt, men vi skulle helt til cirka 14 av nått, her om 25 av nått, og en time av B6 er det faktisk fjerde som første opplagt av malmødelegget.
1: Så jeg hadde jeg Martin Johansson sier det som skal sies var det her band er at uttrykket var ikke noe godt på nærmere som helst måte. Men vi hører ikke opp i disten og Arman var det her var i maten for 2-0. Og så er det noe som er at livet blir lammet det meste av fyrreholdet ikke. Så at han har pausen og kommer ut etter og man viser nærmere ganske der første 5 minutterne og tar är kanske ändå lite vad om att nu för åkte hända, men så stäckade upp att det och har förfärdat fria mål och tar i distrin drypen. Och det ska lukas att säga att det är faktiskt Silas i helt råkna in i distrin här på MVT att har inte kommit fram om 3-0 och i fyrhållet, så här är det en liten mål där. Men det stort att länka till er att B6-tiden möter inte upp och en grann uppkör mot HP och det är inte gott nog. Ta vita spelarna och ta vita det där som är utanför vötlen och att det här är bara något man måste göra bättre. Och så kan man passa till färre och visa hur man gör det där vi markar i nästa list.
0: Ja, men det har också spalt som den så jag sen sista veckan. Det var nog runda samma server var det där. Alltså det var SN 2-0. Det gick ju bort från tre korsen och sånt som hände då. Men alltså, det var det SN 2-0.
1: Ja, vi vet här har vi grej i och vi tycker vi inte lever i grunden där. Det är att enda gången här var vi att man inte täper danska bagatister fyra sätten så fyra hon har stäckat. Og hun stekker så inn i Ronavik, og det kan så ærstende diskutere om årsrykten til at akkurat det er tog i distanen, men senere så er jo kanskje vi er mer tentere på at skulle hevne tettepet som Terfinke kunne til det før vi var. Og Tereia Korsi her på en kan man ærstende diskutere på nekva måter. Selv er det ikke noe særlig fegen om dommer i hevet for stor øyler og for ring eier, men det er noe luknende i hver her i den tog. Men det er mye besøkte teptanlisten, og man kommer åpenbart ikke bort ut til at man fortsetter i samme skruve i motorhape. Så skal det sies til at hape lige i det mynte med øyne nek om ta ut det reisas at han har at som andre vil blekka ut og André tenker vi ta kjemer et opplåp og hape vær flickvant i att han var. Alltså, där tappade vi 2-0 mot NSOI hemma.
0: Ja, vi tjej mål mot NSOI.
1: Och så man i handfärd sparske och så får jag inte råna att han var att vinna. Og det en sånn forvandling som HAPE har gjort den fra treet. Og jeg vet ikke om det et eller annet i kulturen i HAPE som gjør til at ta ut en kjære til årlige venner i skift, som det har gjort nå. Venner i HAPE sitter selv om mer enn et år. Hvordan er det siste 30 årene det vil jeg så da ser det ut til?
0: Og har forvart om at andre sitter nest langs, at han har
1: hjemme. Han sitter 13 måneder.
0: Ja, at han har hjemme, andre sitter nest langs, som er 13 måneder, det sier kanskje.
1: Ja, men altså, Hvis vi hittar ikke etter dette, så skifter HB i snitt venner eller fra Mare. Vi nøkker en faen noen av døgn, og et noen av døgn heimer. Og til oppe til som kulturen her, at hvis ting ikke gjenker av beste linjen, ja, men så skal vennerne ut, og til no mercy, til kipp og revne, og gjøse for en her, at det mer eller mindre frivillig tvang, vi til at André skulle ha stålspedagog nummer 2, og til å si det nei til, til å skilje oss det vel, at han gjør. Men nå kan vi ikke, til henter, og så Reiser lige seg alltid som et avløy, og det var så nekk bedre i det. Og det er utrolig at du kan også se det, at det er til Habli som teper ut i Ergen. Og nå kommer det bare som hemskifter, og jeg råkte inn til vi at den er det jeg spiller Habli som ikke velder, at du kunne hølva hva
0: jeg. Ja, men det her er jeg hodet til at jeg har hatt Chris Kribillen og at man ser det så ofte at det kommer en venner-effekt, at andre ikke venner kommer inn, og så kommer spillegleden etter, altså. Alltså här i allt mål det var fantastiskt det alltså nå med nej spalte väl Mattias Voss och jag vann sånt att jag gick kvar där och spalte och så där men här måste så är det något spyas kvi hände till att man kan säga okej nu är det inte bara för något inte in och nu för det på fotboll då att det är också akkurat samma hade akkurat samma minst som du sa i fjärde resan vi Anders Olsen
1: att det är mentalt det kan inte vara mentalt och att man vill läka vid kontoret är att spelaren tar det trofta vänner ja men så kanske jag ger det långt ner än gott är och alltså jag vet inte är ontrosent i att vänner finns ju i att spelaren tar leverera värre och på tomater som det har gjort vi har men vis vad kräver anpoina till att vänta den som har gångt och alltså du ska inte klocka mig på kvart en vänner ska göra för att lägga som få psykologin och spelaren till att pekat han til rette veien til det her er virkelig en oppgave i Vilnæka. Men vi sørger til det, og vi håper at ferdene før to hever en effekt, og hun kan være langt, hun kan være snitt, men hun det nesten alltid. Og så fettet det ut, og så det seg kveldbestegene litt ned, og så fær vennjæren foten. Vi kan si at det fer att affär här i tjonen, så gärna Asko han får.
0: Ja. Ta isen ta som han börjar ja. Ta var det happy så skulle gå över.
1: Och när svenska en Dalibor eller och kvar det checks så öle gott och så hör man att han har en toy att det hörs ju gott alltså men det har gott att börja vi. Och förklaringen här vi inte men vi kan bara konstatera att det här är ett en motus cho happy att det händer kvar jag för när ta och ta skifta vänner och ha på skifta vänner så kan från mars.
0: Vi ska lycka för att lycka att det till besex så är vi sure to look on that this nice and here besex det har så är besvärd nästa för när. Ta tapp för det så där. Det spelar jag då det var fast tar fast att det ju den sån strutch det team det någon och hade touch mal jukna. Nu var det så är besvärd som faktiskt inte är av honestly. Det tar spalte Det spalte ödelig, vi kommer sånn til den dysten, sånn, og det spalte ødelig vel mot skala, og spalte funnet på på den seneste, ja, men, og besekset som ikke skapas selv at det er chanser akkurat nå, har vi ikke gjort at det seneste tvær dysten, nå møter det så i bestrem, og jeg sikker at det er heller ikke noe chanser skapt til dysten, og skala har skapt det, for ikke noe chanser, når jeg ser en chanser mot i bestrem, jeg hadde faktisk ikke finnet en stor chanser for en halvke enda av dysten, så jeg husker hvis nå det hendte så, altså, det er veldig torfer som sexet, må det bestrem. Vi också visste inte vinna den distan, alltså kvart, kan hända så?
1: För att ja, så hände det här som man vinner den nästa distan, alltså tog till man...
0: Ja, men jag hade
1: så... Hvis vi distanerar på 6-3 i 2026, så måste vi hitta dem i urordna i målsättningen. Och det här är tvinner, det ena till att göra det bättre än Arie från Malontan, och det här var femte plats, till att säga man ska ändå om och för nummer 5, och nummer 2 till att ändå i Europa. Till det som är målsättningarna. Och så har man till att träd att man ska bruka det mest möjligt av ägna tillfans. Jag ser tror att inte ni har bant. Är det här och ger grundarlej och så ska Lige presentera så gott som möjligt utifrån tog. Man får inte panik för det här att man med stig in i toften, in i svängaskar. Man får helt inte panik för det här man täper tvärförna tror att det är fruktligt irriterande. Man helter håndene stutt og rollet av rattene, og så kører man vi til man visste til at vi ser prosessen som kører dere nå, så får det å komme noe bakkost. Det bare øyler til det man stender ut av dem, og på en av de matene som man gjør, og forklaringene på at det kommer så mye mat inn, så det i imenskere, altså inni av toften her, her så man spiller ikke bøltene en gang, altså. Så det var jeg sinne borte vidt, det var en fars at han visste for å si det bare ut av. Men annars når vi i Markøyre, altså det ikke på mikrobesekset du forteller at man ikke får fullt i hesten av distan. Slett ikke. Og man vet om hvordan det at det blir en tunker distr. Ja. Det det alt i måneder i bestremme som bare fer og stiller seg nede her i 16 meter og spiller det som i bestremme du er aller best.
6: Det spiller faktisk nå ser det nok så nekk vi har. Det spiller faktisk fint. Altså det ikke det da man ser hva det er ikke forbollene og så der, men det skal faktisk rummen ikke ha chanser i norsk nekk av distan og heta kappingar er.
1: Du har nok sett det mer enn jeg, og det her var noen våpen frem etter, og det kan så si at her var Bo Eilsson og Thomas Bjørn Mysan.
6: Ja, Marius Nilsson er som er nok så eisundreisende, men jo.
1: Ja, altså, jeg vil aldri si at det primer sine på eier, og så kommer jeg ganske som en sånn little joker at treta, men jo, altså, jeg bestemmer hever sine våpen i eisen, og det var bare veldig klar fra på seks eller så i at det kom åter. Og her er så lykke til å si at at du kan ikke utføre at jeg har en vanske latter og jeg har en vanske latter Atlantisten og til alt annet lykke prøvde noen ting nesten beina veien om lysten til jeg er kanskje lykke til å nevne at det her som vi har hatt er at man får ny og et hål til hver amin altså den offisjøen amin hun fungerer slett ikke. Og det ikke fungerer sånn bedre at det her blir gjort enn dere utskiftninger, men det skal man så gjøre bedre i måter i bestremme. Og så, sist men ikke minst, jeg halte at vi sitter en mån av besøkstidlinjen ved det at jeg tror at børven ikke langt greier. Nå skal man lykke til å finne sin egen bein etter. Petter Persen har sittet ut av det meste av varen. Ja. Han kommer inn, og jeg halte at det er så første fotle dister og lenka tøya. Og han skal liksom ikke få time sine renninger ordentlig, og hans arbeidsevne skal brukes så konstruktivt som vi har gjort det. Så her mangler jeg i fremste rød. Og ta et her at jeg halte at mamma røgnar at kjota sin ut fra hesten og særlig måter enn de som stendt som kjøpt som er bestremer vantast av kommenterer når
6: vi lukkas rett for en happy og B6-3 vi fikk alt av nasta distan som var i det jeg får mest være så ikke til stiger men vi fikk å orja Tor Inger Axelsen venjeren til Nolse Vestor eller at det går lukka vidt han sier jo så eisen de skipperen til AB Bjarke Nilsen
7: ja Tor Inger Axelsen til vinna 2-0 og AB och idé. Först att långt gosse upplevde du det sen?
8: Ja, vi kan säga att nästan brydande två i Arren och Aftan och Färde för rekord. Arren är alltid där bilder eller ja. Så att säga att här kan ska täcka sin drivor. Men i allt framvis vid mäckna väl att halta den väck för chansen. Men jag tror på att jag spelar som tillnäcka. Men så tar jag vid som få att ena kontra alla på det här som Sören för rekord aldrig tar vid det sen. Ja, egentligen väntar fullkomliga hötter och ja, så att man var gaja vid att det allans var ner.
7: Och man måste säga, alltså tror jag att kärkommen steg i det att till och med jag en kända på sig och som jag långt är älskar det kommer till att överleva värsta delarna, men alltså nu är det alltså två steg upp till B8-trush, så man måste säga att kappingen är otroligt tött, hela kappingen är.
8: Ja, ja, kapin gjør det tøtt, og vi har vanket vi ivas då i at det er mulig at halda seg deltene, og det er vi for ett år. Og at vi så får at vi trus i det, at det er så reale viktig, ja. Nu er det vita og tutsi, og så er det trulig, ja, et lott av 13, så vi aldri er bare fra fyra kron, så det er tatt, og det er mulig, og det er, ja, men nu har vi så tvär trubladister och jag hoppas att så vi det samma hockbordet kommer färra till trubladisterna så kanske vi får skala omkursstid till locken på häst.
7: Och hur ser stämningen så väljer jag sen till torgiver som vänjar? Hur ser stämningen ihop någon i lötna?
8: Så jag hade stämningen vi är god på när vi är. Alltså följt något annat där första dagen här tar vi värre ut och vi vant och så vi är. Det var som jag lutade en sån buss eller så så runt om helpen när jag kommer när folk är ute och hitcha och folk är mest och viktne och så vidare ja så stämningen är det okej och vi har det alltså lika nu hött och där alltså väl upp positiv är att han har dystern och vart inte schaft och vet inte smäcken av att få sti här så hoppas jag att att vi det löst och går så vart så vi går kan börja vi Här har det ganska så bra, så inte högre kvaliteten vi tar det någon. Men vi får så, ja, vi är en trygg på att få oss rysst i en vändadysten. Och det är alltid så klart att där börjar vi fälls ju läkaren som trygg på att vi tar kan man göra det.
7: Tänker det här så kaj i nassfinnar, det här blir utifrån en stor arbetning till det kan mamma säga. Och det här blir så en dag utvärdlig, Klagsvik. Gustav Schatt uppgavna.
8: Nei, det ja, som du sier, en øyelig tro på det større, men som, altså, hvis man ikke tror på det, så kommer det faktisk å rettere for et klakskere. Så vi tverder at klakskere vi enn trykker på at få oss til, og gjør en øyelig godt avrig med til, tror jeg at her er veldig gode, men ja, altså, vi trykker på at vi kommer få oss til, så får vi ikke godt for å gjøre til spørninger.
7: Det är ju allt för en spurning. Tar inga accessen är tack för samrunden i Ötelförn.
8: Ja,
7: det är det. Det är tappa 2-0 mot 0-2 väster. Första av Ötelförn, hur upplevde du distan?
9: Ja, det är en underlig distan. Vi började också med en halvtid där första jag kom och fyrt jobb mot mig. Ettill så kom jag en tjej att stå här för rekord. Och tar så bara att han har faktiskt, ja, på ett mål till 1-0 på det grejer sen mot att han har lagt kört. Och för tror jag så blir det sitt betonkt allt det så är vi fortfarande 11. Och vi på väl hand på bussen så har vi kom inte ordentligt till med det. Och den stöver och så har vi flest sitt i kjörna så ska jag sitta och så har vi. Och så blir det en där ser man det sitter som liksom kanske inte attra fram när vi vet att bussen tar sig med bussen och utan att vi skabbar och står där och äldre tar som så. Och så, ja, jag vet inte, jag kvarterar efter. Så jag har bäst dag av öjerna och så får jag målta med 2-0 efter och så är det så gott som livet då.
7: Så det var ganska dyster det här marginalen till allt det och ta det korset blev öjlig avgörande, kan man säga.
9: Ja, det kan man väl säga. Det är alltid till att jag har alltid, som vi började dysterna, att jag var alldeles så gott ut där finns 20 minuter, ja. Och så, ja, så hände

0: Ja, yeah, just. Og det er absolutt en liste vi får inn for at det er faktisk just det jeg er. Jeg har funnet det absolutt ut. Vi kunne vel vite at det er en grunn til det vi har haft om, så det er en spennende liste. Det er ikke i går, men vi får gå for en kjaffe og vinne den liste.
1: Ja, det var så livformeren til Abe Bjerke Nilsen og vennjæren til Norske Vester Torringer Akselsen og ja, Ronny Esendistren. Altså, ja, jeg synes også oppe for Abe kan man råde å si, ja. Altså, at oppe rekkost, altså en nedbremse her Kasper slipper Jøkken Søren og Søren, han fjer selv og fjerter bøltene, man fjer fjerter Kasper og så da rekkost, og her er ikke nøy, og det er det som hender. Og så skår han Norske Vester etterfølgende på ta frisbark så står han 1-0 att han har 20 minuter av att spela ut och man drar Atlantisten och till alltså ta är det redan tungt men alltså det är sagt alltså tre extremt karkomst för Norsjö Väster så nu har vi samband att det vi hinner in
2: det är nog det som man vill att jag ständer rätt för oss är att Norsjö Väster nu finns kontakt att det upp till hinner linje och kämpa om att omgänga en livflytning vi tar var fyra li, vi ligger tutsi 11, 12, 13 sti og spenningren i botten, han økter månader av oss ned, men det som kanskje mer avhverst, det hva det her fyrir gjerra vi mot seg vester nu, altså fyrir første venner i skiftet og fyrir nasta til at ta få han til siden og måter en konkurrent kanskje det er så hardt å si at AB er en konkurrent i botten og at AB ligger oppe vi i sånne her, hva det er da Sveitjast innan, det er skjeist i fremover noen skje, men det er veldig kjøtt at man kan komme ned her etter da så hei AB vunnen av det sånne bank så har man vært lengt utenfor Atlanta og i hos Fyrbils men det er der så ikke helt nå men det viktige for noen skje beste det er hva betyr dette venningskiftet til en lokala vennerna till kanske sälja till i halvtid att man har bruk för det västra till nu har det varit en svingkor vid utlandning och berg och bonsen och utanför det är folk som inte har rötare västra nu prövar man så till som kanske mindre centrum som är förskolösten och landslinjen till lokala lösten är västra och hon har kommit gått från land så det är spännande så tja jag vill inte att det är ärkligt för mig som är 60 år vi har sagt farväl till Torringer och i en fin vänner i tjocka annars bästa lia men det kör första förhandla prova sina ambitioner av ta sig så kjolt så allt annat lycka heter här bara ett avvärt urslit och ett helt kjert kappen just upp att man är spännande genom värld och det är dejligt
1: ja det är absolut fantastiskt när Norsjö Väster kommer så spärkligt komma och blanda sig och ge sån här spännande kappen som ett annat linje här och ja det är alltså att vi snackar om det och det sänder sig till spänning om ett lossnäkra nu och alltså du vet du nämnde här faktiskt fem kappingar som du faktiskt nämnde förr det sänder sig det var en så UK och så har vi sopptoppen på 62 Wichinger Lötne och så är det HP och AP men alltså tänka sig om det är så bra alltså HP kanske kunde skriva några fler stis men man vet alltså inte för och så är det sämt den resten till det bestämmer man på åtta skala och norska väster och också alltså men så det är att han har 60 om för ett om för ett är ötliga så får jag kunna titta ner det bestämmer kunna ens titta ner som står han nu det är så skala vinner den nästa listen och på åtta vinner den nästa listen så det bestämmer som är nästan nyast det ja men det är fullständigt görs det är en kapping vid av Vi tar långt sett till lunch gången.
2: Vi tar långt sett till ner och jag hoppas att kappen är så mycket spännande att jag gör det här förfärdliga tankarna om att göra enda spel ena för en medalla. Till en och fire som listar och vi snackar väldigt här om att jag gärna vill ha enda spel och så då åker att jag gärna vill ha det. Men jag hoppas verkligen att jag ska tänka avgörande till så att jag har inte bruk för det. Till att livet är klara att skapa så mycket spänning att vi har något till som till sig att det är slutspel för det är och så lät hon blägga till hunden till och lägga till det samma till kvinnan nöjst.
1: Ja, mitt i allt förrän så ger vi snäga till det och det var så spännande som det är nu. Men vi färger alltså spärkt hur en gång så kött och vi färger gång vi färger till den nästa dessen här var en dyster i Jar som är fin dyster faktiskt i Margair med till Lippestream och Skala första ötland halvdelen och jag ska lusta efter kvart Simon Jörgelsen säger efter dessen och så är sen tjande Sigfrid Clemensen och hans öra miljoner.
3: Ja, Simon Jörgelsen spelar Edit, det gick lige slutningen.
4: Det gik. Det var en lidt hektisk kamp, synes jeg. Jeg synes, vi kommer bedst ud, føler jeg, meget på bolden i første halvleg. Dog uden at skabe de helt store chancer, som kan føre til mål. Men så indkasser vi et uheldigt selvmål på en kontra, så synes jeg, vi kommer godt tilbage i anden halvleg.

0: er mest på bolden igen. Vi mangler dog stadig at skabe de der helt afgørende chancer, men heldigvis så får vi den ind til sidst, og det er dejligt.
1: Og du er så topscorer nu i Mesterdalen med 7 mål. Hvordan føles det?
0: Det føles lidt det føles godt selvfølgelig. Det er jeg glad for at kunne hjælpe holdet på den måde. Men tænker ikke så meget over det. Vi knokler videre som holder. Vi har et klart mål for sæsonen, og så følger målene med.
1: Lige ind til kampen også i anden halvleg. Ebbesamu, det plejer selvfølgelig at trække sig sådan lidt tilbage, når det kommer foran, men det var sådan rimelig offensiv også, ja. Også i anden halvleg. Havde du regnet med det?
0: Jeg ved ikke, om jeg har regnet med det. Ebbesamu er et hold, som gerne vil have det over på deres hvad kan man sige, fysiske egenskaber, og vil gøre kampen meget hektisk på den måde med den fysiske side, som de har. Det føles jeg faktisk, at de gør rigtig fint. Dog synes jeg også, at vi kommer godt ud af det. Vi får dog udlignet til sidst. Så jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at de havde kommet i det der høje pres, men jeg synes, vi løser det fint.
1: Og lige sidste spørgsmål. Har du nogensinde ramt en bold så godt, som det gjorde i slutningen?
0: så skal jeg kigge langt tilbage i hvert fald. Det var en... jeg rammer den godt, lad os bare sige det sådan. Og så kommer der så meget fart på, undskyld, at jeg nærmest ikke set den gå ind. Det går så stærkt, så ja, det var dejligt med et mål i hvert fald.
1: Jeg takker for samtalen, Simon.
0: Super, tak for det.
1: Jeg skal ikke tage være utroligt alt for en sikkerhed der, men til Jack Berger.
2: Nej, det var bitterst. Fyrre holde ikke alltid, her i vinteren der, og til at vi skal spille. Og ja, kanskje få ikke noen ekk på sju fyrre lag, men allikevel så skaper vi få det malet, og vi skaper en tvær rymlig større enn tredje. Vi har alltid større hva skott på malet fyrre lag. Så er det allerede brøyds, da kommer det jo til perioder her til Trøstokken, men vi holder dem etter vekk fra tjansene. Vi kommer det til nekk hodna spørk og nekk hodna her støver. Og så holder vi det, hvis vi lengter inn til utøyene, og klarer vi det. Så er løyde syndere av konsentrasjonsvekt, og her er vi bolter, og man sier innkast ikke gang, kjøtt og teimen, har vi ikke ventet å komme inn av vi. Kanskje vi har mulighet til å klarere, og gjøre det ikke, og så få det her et skott og et mål. Og tar få et sti i det, og vi misser tve. Men er det fotballter, det er nekket leger etter, og aller viktigste er at man i backlodet skal si at det er ikke tapte, og det gjør det ikke.
1: Og altså, nok så avhørst, og i setten holder ikke, altså man husker kanskje, to som ikke holder ikke igjen, nå tror jeg ikke at det ser man seg alltid, men de får faktisk, de var faktisk mer offensiver i setten holder ikke, og det var vel tatt i 2-0 enn det var 1-1.
2: Ja, vi har mulighet til 2, tror jeg kanskje, og 4, altså det er øyla lyd som mangler. Det er lettere å spille fotball i måte vinteren enn vi vinter nå. Vi fikk jo særlig godt i bud. Det var ekstremt raskt å få bolter av seg og halte på han, og så fikk vi neste bilsen av via. Hørte bolten på råd og meg, va? Det er kanskje noe av det første touchet, jeg vet, ruster og atnet her, så halte jeg faktisk vi styrer resten av disten. Og så er det sånn at han var ikke var lukket. Og så ble vi så lydpresset 2 minutter og ivetøyene her, og tar mekkene å få han til å male. Det er sånn at jeg tar 2 lys, 8 millioner møtes, så ble vi ofte i andre styr, og det ble det som sovet der i snittet.
1: Takk for ikke, Grøy. Ja, hade här vår så samrunnar och vi tvär så lika ja, alltså Sigfrid Clemensen och Simon Jørgensen och ja, han kanske hade varit en som miljoner Ronny.
3: Jag hade att Sigfrid han är så mycket smarter att han ska gardera sig och i höter det och det ger han av vettel någon, det ger han utanför vettel någon som samlar honom och visst det skulle inte helt gärna köra så här om omkyllningen är bara 10 miljoner som är grunden till han lyckra ner som han lyckra och att det här är det som han garvar och vänjer i ger och gott nog är det här smart och allt sådana här men jag har bara hållit att minna Sigfrid om att det är inte stor månader att spela på kätten 26-30 och köra på strämme och hicka ett skär i Stiathalvan säger om jag ser det i felöjna. Så Sigge, jag har inte nog, det är några miljoner. Du måste göra 8-3.
1: Jag har inte, vi måste få han in den för när han tar till Österreisen. Det är faktiskt beslutat.
3: Det är lätt med. Sist vi möttes alltså, då sa du att snacka i vars kustlunch om allt möjligt. Och så till sist så ändrade vi att vi gör en nätal på ett land tidspunkt så kommer han på 60 varp.
1: Ja, men det är allt för en kämma smak för fotboll eller något sådär. Jag tackar mig kött på samtidigt.
3: Nej, men om vi känner så kunde vi snacka om några ting som vi intresserar och till fotboll.
1: Ja, absolut. Absolut. Men ska så sägas att nu är det ändå dessutom och det på samma vår väl bättre än skala. Det är just någon och Simon Jörgsen skorar att fullständigt schakt av normalt. Jag hade djupt in i utrymme och alltså han räknar bara att märka så väl gör han, men att han hade borde inte orta komma till värre så väger för det här där bankla här där var konstruktionsvikt helt i ända av det sån, men stor skuld dank vi tror 0 tal
3: det är precis. Jag menar
1: men och tar skor i utrymme och ta sort så att sätta sig komma och vis man lustar man har ju se från det sen se att och ta sända bort andra in i vad jag göra till att det är precis när jag visst att komma vi bara så säger vi hej sagt på arna och så kommer skott att dumt skott var sent till fältet där och han räknar han skulle väl då.
3: Jag sätte bilden och kört ju och hej till fra. Jag har faktiskt också kort för boi marka i flitska väl likt. Och så kände Lucas som och grenjer sent så knappt så brödlig om att han mål det här på. Och att det är kombo så onkel där hör man, men att det är fantastiskt kemi att vi fotboll till så det händer och för det skala är det här gullvärst.
1: Ja. Kan man sätta pris på att Ivel är bäst ställt nu till visst har missat Simon Jörgsen i sommarstädsen så här var skala ett kämpeproblem.
3: Lägg mig prova att täcka ett tankeexperiment att visst i skala ser Simon Jörgsen för 1 miljon och flytt ner så missar man mer än 10 miljoner och på att skala spela ett varje första ställt.
1: Ja.
3: Och det kan inte betalas.
1: Nej.
3: Hvis man hever Simon Jørgensen opp på en tver av Sottmåla, så halte jeg at man ikke skal lette han fære. Men ikke først kan du komme inn en støk og spille en vila sted.
1: Ja.
3: Og ta ikke egentlig ut til prestasjonene hvis jeg ikke slipper. Så det skal man nøysen ihåg som
1: det
3: er med management og gjøsner.
1: Ja, men nøysen hypotet seg, så sier jeg at jeg kommer bo på, jeg vet ikke, 600,000 åksort her, sier vi da, og her omborst er noen leikere som kommer til rundt av en gøysen skala, og så skal man så også vurdere og si, ok, det er redan ikke penger lockon och kanske vi klarar ju det var ansa möjligt ta vet man det kör alltså det tar vi ju inte riktigt men alltså ja till isnet ett scenario som också ett lossum till dem extreme majority if you're som kanske vara sen över så ta vad då på så för men ta vad extreme väl långt upp i stetalen kan då är nu va
3: det kan ju köra bäst
1: kanske inte
3: nej alltså sitt att tror jag det extreme väl långt upp i att halvning och skala alltså skala ligger och en ny finns det plats akkurat nu och han är grekt till det bästa spelare han är toppscorer ju i mästerskapsdelen eller att han färra nu i pausen han är gamla för när vi fällan
1: ja
3: det är kört.
1: Vi får som sjutja, kan för hända om man vill vara till i skala eller om man får göra de kräsens åtta landa möjliga. Vi får sjutja ett förrän. Vi får att nästa dess. Vi får snacka så redan igår man. Han vill flytta dig innan till så Kaui och Vujingur och Ronny Kaui tar mig nog helt att säga Aron Benjaminsen till att han, ja, alltså... Han är en så mycket kvicker Donald spelare och det ska bara bara sända till för jag stäcker någon och det var spårning om Arne Einkai like affekta det jag korset och det blev så inte Mr. Backren tja Kaui men det blev mig värn Gaston som väckte det jag korset stäng för det men alltså vad ska man säga ända till stund
3: man kan säga nekv men lämna fysi ett och till nu snackar du om Simon Jörgsen för jag har alltid nekvmöra sand utan Aron Benjaminsen han för
1: helt och
3: det? Ja, är nekvmöra sand jag ser inte han för jag ser bara till bara sandvikt han är en spelare som har vissat så mycket gavor och ger sig kappen i hjärta och tog han över och i vuxenje att i rocknar vi att det som följer vi utanför och i första kappen och till nekvmöra vid Genka och betlockt in de vet att det är för en god fåglar i gång så han är vuxenje på Lantatoy i Ubeström
1: ja, på Lantatoy men alltså
3: det kan saktas ända vid tog att det här ligger ett tillbå av borren tja Brante och i Säppetjärde som är så mycket gott att det inte får säga nej Peter Fista vi gjorde sig vara det sen att han ska göra fram i ord ta nästa ta er att ko vi är inte så öliga vän vi att bliva pressa er här vi first couples och ta att bliva till så blir det frustrerad er. Och så begynner det att räka tärra självsallit och är rättliga högt och kanske tärra självförståelse som råpar där högre. Och så begynner det att bruka sig och så begynner det att göra avnattler och så begynner det att få kost.
1: Ta värre rann är grinja sist nu.
3: Ja, men att det är inte första fyr. Att det här är generellt, visst du fyr efter kvar i behandla maten här, att du inte hever sig här öjlig respekterna för dem som man kanske har haft några år framme omtan. Men bjöd dem nu, och eftersom bjöd dem nu fysiskt.
1: Ja.
3: Så händer det. Det är helt enkelt riktigt vi att hantera. Och det är att vi gör en listan, vi har en listan här, och vi har en förrän utlöst ett rätt kort. Det som vi har en listan alltid är omtrattat, och det är kvar för vi med kinkar att vi utlöser utanför vötlen och sociala medel. Att visst är vi till er anker som inte helter att vad vi har till status som vad vi fjäppar, halta vad vi har så fettle brennen i och det såg vi det sociala medlen och det var fantastiskt underhåll.
1: Det kan man roligt se att det var ju till förna men alltså ja men är pura samt det att ta var för nek grejen ja vi alltså vi alla är viring alltså ta och i halt det bästa var så nek för att vi för vi kan ja men ta kanske du har vunnit mer för kan du göra nu ta få nek mer capping och du vet så hände ganska mer
3: man hur vi ser svanter och ser åren att kunna ta vunnit här vunnit förra mästare hade 5 år
1: ja
3: och ta femman alltså en kjølsfæten som preka av tog i, man vunnet så mye nek. Og tog man så kommer under press, jeg er jo sånn her som man kanskje ikke videre lykker nek som man videre seg selv om. Så kommer sånne frustrasjoner, og det hadde vært her vi så gjennom det.
1: Jeg har alltid for å få Daniel Oppiker inn i sammenhengen. Daniel, velkommen til deg.
4: Jo, takk.
1: Jeg tror, før vi snakker om denne kamp med NSU og B68, vi kan lige sådan snakke sådan lidt om Køy og Vujting. Det er jo også en kamp, som du også så. Det var lige sjovt at spørge dig også, hvordan oplevede du? Hvordan synes du om den kamp, når du ser andre spil?
4: Jamen, det var helt sikkert en hæsblæsende og en intens kamp.
1: Ja, specielt første halvleg.
4: Ja, især første halvleg. Der kom Vujting selvfølgelig hurtigt foran, men KI fik presset godt tilbage, og jeg synes, det var tydeligt at se, at det var to gode hold, der godt kunne presse hinanden og havde hver sine styrker, og havde læst godt på lektien i forhold til at kunne matche hinanden. Og så selvfølgelig klart, at det røde kort til Gaston, det bliver udslagsgivende, og sætter sit præg på kampen. Men ja, alt i alt, så føler jeg egentlig, at et uafgjort resultat var fair nok. Selvfølgelig er der nogle store chancer i anden halvleg, primært til Vujting, men jeg synes, det var et fair resultat.
1: Ja, jeg synes også, det var lidt... Nu ved jeg ikke, hvordan det er. Måske Ronny ved det, hvordan det er med Gaston, og man også heller ikke spiller mod NSU i pokalen.
3: Det har jeg godt nok ikke tjekket, men jeg tror, at karantænen den gælder. Jeg er ikke sikker.
1: Ja, det tror jeg også, den gør faktisk. Ja. Okay, men vi går i hvert fald til den næste kamp, som er NSU og B68, og I vinder så 1-0, og I er top of league endnu en gang, og nu er vi sådan noget halvvejs. Vi er faktisk over halvdelen nu, og I er stadig. Sidste år, der var I også nummer 1, men I er så tilbage på førstepladsen, og... Hvordan var kampen mod B68?
4: Først og fremmest er det selvfølgelig dejligt at være tilbage på førstepladsen. Det var vi jo godt klar over, da det var vi, inden det var, vi gik ind til kampen med en sejr i dag, der kunne vi jo spille os op på toppen igen. Så det var helt klart ekstra motivation hele vejen rundt. Og så ja, i forhold til kampen, så synes jeg alt i alt, at det var fair, at vi vinder. Vi kommer hurtigt foran i kampen. Og derefter så spiller vi ikke nogen god første halvleg. Det er vores pres, det hang ikke rigtig sammen, og omvendt så manglede vi lidt mod og coolness, når det var, vi havde bolden, i forhold til at kunne holde fast i den. Men vi kommer til pause med en 1-0-føring, efter at være presset en lille smule, hvor B68 har domineret meget. Så får vi snakket lidt om tingene nede i omklædningsrummet, og kommer egentlig ud til anden halvleg, synes jeg, og har godt styr på kampen der. hvor at jeg helt klart føler at det er tættere på at vi scorer til 2-0 end at de scorer til 1-1 og at ja, det er egentlig bare frustrerende at vi ikke får lavet det 2-0 mål i forhold til at lukke kampen, fordi at, som sagt, selvom de ikke bliver rigtig farlige hen mod slutningen, så vil en etmålskamp etmålsføring altid være åben til det sidste.
1: Jeg har selvfølgelig også jeg har sådan set spillet hele turneringen uden Brandur og Clement, og jeg vil sige, jeres trup, den er måske lidt tynd i det, hvis jeg ikke er alt for fræk, når jeg siger det, men hvordan ser I så på resten af turneringen? I har selvfølgelig også en kamp mod KI, måske er den også noget, den tæller måske et eller andet sted, noget psykisk også mod dem, og så har I også Europa, hvor jeg har fået Hamus Spartans, som jeg skal spille mod.
4: Ja.
1: Hvis vi lige tager kampen mod KI først, hvordan ser jeg frem til den kamp? Det er fordi, at deres træner, han er faktisk stadig ikke tabt mod Færskold, mens han har været KI-træner, men I skal så vinde i hvert fald med 2 mål, bare for at komme i en straffesparkskonkurrence.
4: Ja.
1: Så det bliver i hvert fald svært.
4: Det er helt klart, hvis man kigger på de på faxene, så bliver det en svær opgave på onsdag, men vi tror 100% på os selv, på at vi kan gøre det, ikke bare vinde kamp, men også gøre det med nok mål, og selvfølgelig vil det være fedt at kunne gøre det med 3 mål, så man undgår forlænget spilletid og straffespark, men i første omgang så handler det om, at vi skal score det første mål og derefter det andet, så vi får kampen tilbage på og stå lige igen, og så ja, tager vi den derfra, men det er selvfølgelig klart, at vi skal ud med et andet mindset. Vi skal ud og angribe kampen fra start af. Presbolden den ligger hos os, og ja, jeg tror, de færreste, de ser os som favoritterne, men det er ikke noget, vi lader os hæmme af. Vi har stor tro på egne evner, og ved, at hvis vi rammer det topniveau, vi har, så kan det sagtens lade sig gøre.
1: Og som sagt, truppen, som I har, de spillere, som I har, I må klare uden Brandt, og også uden Clement, som det står nu. Brandt, han er så ude, han kommer først tilbage næste år, så vidt jeg ved, og Clement, jeg ved ikke, hvornår han kommer tilbage, men altså, synes du, at holdet, som I har nu, I kan klare det godt i Europa, I kan klare at komme i pokalturneringen, og I kan klare at holde op i, at klare at være i førstepladsen med den trup, som I har?
4: Ja, det er selvfølgelig, det vil altid være et øjebliks billede i forhold til, at der kan opstå skader i næste kamp. De kan opstå i morgen til træning, så det kan man aldrig rigtig vide sig sikker på, men først og fremmest så er det jo 2 store kapaciteter, som vi må undvære lige nu, og det er selvfølgelig klart, at det betyder noget for holdet, men omvendt så tror jeg også bare, at vi vælger at bruge det som en positiv ting, at der kommer det ekstra pres på, og der er nogle andre, der må steppe op, og at vi vælger det til at rykke sammen i bussen, i stedet for at fokusere på alle undskyldningerne, så fokuserer vi på det, som vi selv er herover. Så er det selvfølgelig klart, at det kan godt være, at det bliver lidt presset, og der er mange spillere, der skal spille mange minutter, også når Europakampene kommer. Men lige nu, der tager vi en kamp af gangen, og på den lange bane, ja, der tror jeg helt sikkert på, at vi både kan tage semifinalen på onsdag, vi kan præstere godt i Europa, og på den lange bane, der tror jeg også på, at vi vinder guld i år.
1: Ronny, vi tager bare førskåden. I rockene vi sats på, at der er færdig, og nu er vi allerede, vel? Jeg husker, KUI, hvis der kommer ud i Europa, kommer langt i Europa, vil det altså ikke være en gilte møde til 4 NSOI at kanskje takke første plass vi er?
3: Nei.
1: Nei?
3: Nei.
1: Nei?
3: Ja, trykk vi ikke på. Og det gjør ikke tog at NSOI er for tunner i håpen om. Man hever...
1: Men hvis NSOI ikke kommer lengt, Europa Lømmes?
3: NSOI råkning ikke vi kjenner vi er til Hamlund Spartans og fra Malta, og Hamlund Spartans var det vi snakket i ligaspillet i fjør, hvis vi minnes.
1: Ja.
3: Og jeg har alltid kjennet så er no-goer til at koppa et liv som har vært å ta inn i vånen for ikke lenger tusen i Europa.
1: Vann i Helsinki før han holder fjør. Det var vann i Helsinki før han holder fjør. Jeg bare gått tatt til 5-0 da også løst. Det er rundt størst i Europa.
3: Jeg vil minne deg om henne, så jeg tappte 5-0 mot
1: det. Ja, det har vært i utmarska.
3: Og klarer jeg norska foran vår bort.
1: Ja.
3: Och det hade faktiskt varit det som stod efter inte att det hade vunnit 4-0 men det hade klarat att Lorska 4-0 bort och täppa 5-0 i retordisten.
1: Ja.
3: Och det är det som är vid en så i att man hever känner tradition för att komma i Europa man har klarat en efter att tvärfer i behöver.
1: Något som HPS.
3: Man har ja. Ja. Det är ett liv som är vakt i Europa traditionellt och jag tycker inte att man får gärna lägga vid det här nu och i mån till att man har gjort tid i åren till det första. Det nästa det är att åttan Clement och Brantur och i resten av kappingen så alltid att man är för tunder tror jag man är simpelthen för utsatt för visst vill knåsa mig tidsen ut visst Emil Vaj Johansson är borster bara annan tempan ettla visst och i Prispilski han inte blev lyckad att det var någon era
1: kan så kommer Tobias Hestaden för han allra röst
3: som inte är när någon andra går
1: han är inte kvar på spara
3: ja han är inte när någon andra går
1: ja
3: så är man inte för tunnel till att skulle tägas kapplänningarna om FMVK och i hever dubbelt av följtje och ötlomplossen. Verkligen så har vi er först och främst i branschen att här är vänner som är för försiktiga. Och det var liksom kina att vi är för försiktiga för att skapa i kina. Men så har vi en så i hever möjliga. Väl har märkt att vi så i bär hever FM att fokusera på.
1: Ja.
3: Men som utgångspunkt, annars, nej, jag tycker inte på en sån.
1: Okej.
3: Inte var det kurs.
1: Så du räknar vi kvar i Kjolten, hvis det kommer i ett grundspel eller basketspel, eller
3: hur kan man kalla det? Ja, men kvar är recepten som näkst ärskare och som näkst bättre manna än kvart jag till linje är att viss och vi tar inte få ett FM bortre tog oss så är det ett land som inte lukar rätt.
1: Men i minst öde väl senast ta det vår otroliga största senast kvar i vår basketspel ta minkar kvalitetsen drastiskt i de hemliga kappingsna. Men det var det långa mest. Det var det så och så långa mest.
3: Och
1: det
3: var det
1: värsta. Jag vet inte om det var det värsta. Det är förr jag är äldre.
3: Det är värsta är att det finns en dubbland hopp. Men till någon ting det är inte värsta. Det är till så pura rätt. Så det är inte värsta att jag brukar hopp. Och till så är det människor som är troplast när på det. Och det är kanske nu kanske målsimationen det är men kanske färta en tuttning att man någon nu har meldt ut en vänjare gest. Det kan vara att jag är fanariska spelare. Det här var stort bättre än jag ser hur psykologiska avskan det här är. Att du vet att det är snövänningar här att du kanske ska kämpa för han är borst innanför ett halvt år. Jag tror att det här är för mig nästa år. Och så ska jag ge mig en lucka när vi är ute och så vidare. Jag ska säkert gina att du är kört lite att jag sett år. Men jag får knyta samman på att han spårar inte kört det. Jag har alltid inte att NSO i hela den kvaliteten jag skulle till för jag vill ha FM26-20. Kanske inte jag.
1: Okej. Okay. Men vi ser en så styrkje.
3: Vi tar en gang. Man får brantar attra till en vann så brantar vi i fjör.
1: Ja, han är så ute i år.
3: Han är så ute i år, men visst man inte är så. Visst man får han attra sig med nivå. Yeah. Och man häver att det klämde ett land tillsvälde gående alla bara. Och man häver det bättre malman.
1: Det har sånt, det har så att ta malman som all.
3: Ja,
1: och Christian Johansson
3: han är bättre än Christian Johansson, men han blir inte kassa om honom.
1: Nej, okej. Men Christian Johansson, han hoppas sig så, men så får han att du skriva att han har mått lite fjöra.
3: Han hoppas sig han död igen, men det är ganska stille för storm.
1: Ja, det är så det. Akkurat. Men vi får att tacka för hälsningen. Jag har alltid lycka av att vi tar lige oss, för jag har en spännande utfordring oss nästa weekend mot Netto Bridginger också, och såfölj Arne Benjaminsen som alla snackar om lige på tidspunktet också. Wichinger som er det næst stærkeste formhold lige nu. Hvordan ser du frem til den kamp også?
4: Det er selvfølgelig klart, det er en stor kamp, der venter os der også. Lige nu der er alt fokus på onsdag. Men hvis jeg skal prøve at kigge fremad, så bliver det selvfølgelig endnu en sjov kamp og vigtig kamp. Og som du selv er inde på, så Wichinger, de er inde i en rigtig god form lige nu. Og de har nogle gode spillere, som der brillerer. Og ja, Ardon han er helt sikkert en af dem, og vi kommer nok også til at have ekstra stort fokus på ham. Men omvendt, så ved jeg også, at med vores offensive kvaliteter, der kan vi helt sikkert også straffe dem den anden vej. Og jeg synes også, vi har vist, at her i de sidste program, der har vi fået lukket godt af i nede bagved, og vi scorer de mål, der skal til for at vinde kampen. Så det håber jeg selvfølgelig med, at vi på, at vi kan tage med videre næste kamp.
1: Daniel Oppegaard, vi takker i hvert fald for, at du var med i Tio Like Gjertelføren, og der sammen vil vi tage rundt om, og sådan tak for et års vi.
3: Tak, Sjøberg.
1: Sendingen kan høres, enda høres i morgen klokken nødje. Kan høres høres inn i fm1.fo om et lyd bil. Og helt til sist, så tar jeg ikke lykke stia talvene og gjøk noen. Det er altså NSU som er i åtta. Vi egnet årsaker vi 2 stien, og så er det nummer 2 KAI, der har vært 30 sti. Nummer 3 B36, her har vært 26 sti. Nummer 4 Vujingur, 22 sti. Nummer 5 HP, 18 sti. Nummer 6 AP, der har vært 16 sti. Og nummer 6 det bestremmer til å ha 13 sti, nummer 8 B8-trush, 12 sti, nummer 9 Skala, 11 sti, og nummer 12 Norske Vester hava 12 sti. Vi vil etter neste søndag vi ender denne utgave av 3 holdet.

Jeg høy og almindelig. Og har masser af pæk.